0: Du lyssnar på Bosagan med Malin.
1: Hej på dig. Vad roligt att du vill lyssna på en Bosaga med mig också idag. Nu ska jag berätta en kinesisk folksaga för dig som handlar om en skogshuggare som hittar en magisk gryta. Och vad man kan göra med den grytan, det ska du få höra nu. För här kommer sagan om den magiska grytan. Det var en gång en fattig man som arbetade som skogshuggare. Och varje dag gick han upp tidigt på morgonen, tog en liten matsäck med sig och gick för att hugga ved i skogen. Och när dagen var slut knöt han fast yxan i ett band på ryggen och gick hem. En dag, när skogshuggaren var på väg hem efter en lång arbetsdag, så fick han se en jättestor gryta av mässing

som låg mitt i skogen. Vilken fin gryta, sa mannen. Och han försökte lyfta grytan med båda händerna, men den var alldeles för tung. Så han funderade en stund. Och sen så tog han loss yxan från bandet, satte yxan i grytan och knöt fast bandet i grytan. Nu så kunde han dra den tunga grytan efter sig hela vägen hem. Ja, det var ganska tungt och yxan i grytan skramlade till varje gång han rodde den över ett gupp. Hans fru blev jätteglad när han kom hem med grytan. Vilken lyckodag, sa hon. Tänk att du både hitta en gryta och en yxa i skogen. Va? Men yxan är ju min egen, sa mannen. Fast det ligger två yxor här, sa frun. Och mannen han tittade in i grytan och så såg han att det faktiskt låg två precis likadana yxor där. Han blev så förvånad att han blev alldeles tyst och bara stirra. Han lutade sig över grytan för att titta närmare på yxorna och när han gjorde det föll hans mössa ner i grytan. Och en sekund senare låg där två mössor och var på yxorna. Nej men den här grytan, den måste vara förtrollad, sa mannen. Ja, den verkar vara magisk, sa hans fru. Vi provar om den fungerar med mat också. Hon hämtade ett fat med maten de skulle äta till middag och la ner det i grytan. Och simsalabim, så hade de två fat med mat. Fort, hämta pengarna i sparbössan i köket, sa hon. Och mannen sprang fort in efter pengarna och så lade de dem i grytan. Och slantarna som hade rymt i en hand var nu dubbelt så många. Och mannen måste använda båda händerna för att få rum med alla. Ha! Den är faktiskt magisk, ropar mannen. Åh, vad ska vi nu sätta i grytan? Mera pengar förstås, sa hans fru. Nu ska vi bli rika. Och om igen så satt de pengar i grytan och för varje gång de gjorde det så fick de dubbelt så mycket pengar som tidigare.

0: En timme senare så var varenda burk, mugg, låda, hylla, hink, skål, ficka och sko de ägde helt proppfull med pengar. Överallt på golvet låg det höga med pengar och nu var de verkligen rika. Nu kan vi bygga ett nytt och fint och stort hus, sa mannen. Vi kan ha en jättestor trädgård med fruktträd och grönsaker och vackra blommor och ingen av oss behöver någonsin arbeta mera. De var så glada. De var så glada att de började skratta och dansa runt i rummet bland alla pengahögarna. Men plötsligt halkade mannen på några av mynten som låg på golvet och han trillade omkull och tappade sin fru som föll rakt ner i grytan. Oj nej, mannen rusade fram till grytan och försökte dra upp henne men det var än för sent. Nu hade han två fruar som såg exakt likadana ut. Åh, vad har jag gjort? Grät mannen. Hur ska vi göra nu? Men de båda kvinnorna låg. De tog tag i mannen och lyfte raskt ner honom i grytan. Och ut ur grytan klättrade två män upp. Och de såg båda ut som skogshuggaren. Men inte får vi ju alla plats i vårt lilla hus, sa de. Men som tur var gick det lätt att lösa det problemet. De delade pengarna i två lika stora högar och så byggde de varsitt stort och ståtligt hus bredvid varandra. I de stora vackra trädgårdarna planterade de alla sorters fruktträd och bärbuskar de kunde tänka sig och odla alla grönsaker de kunde behöva. Och ända sedan den dagen pratar folket i byn om hur otroligt mycket skogshuggaren och hans nya grannar liknar varann. Ja, det måste vara nära släktingar som haft med sig pengar till skogshuggaren när de flyttade dit. För sedan de flyttade in hade skogshuggaren och hans fru och deras nya grannar varit så rika att de kunde köpa sig allt de ville ha. Och snipp, snapp, snut, så var sagan om den magiska grytan slut. Ja, tänk om man skulle ha en sån gryta. Den här folksagan kom från Kina och ifall du vill så kan du ta fram en karta över världen och försöka hitta Kina på kartan.
1: Du har hört på Busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
0: Tipsa gärna en kompis om just din favorit Busaga.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig! You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens godmorgonprogram.

0: På satellitkartor kan man se hur Vargata träsk på Vårdö är helt grön. Ett resultat av övergödning. Man kanske skulle kunna påstå att det är det vattendrag på Åland med sämst vattenkvalitet. Enligt marinbiologstuderande Vilma Granqvist som arbetar med kartläggningen av Vargata träsk har det blivit sämre och sämre, och träsket kan ses som ett skräckexempel.
1: Enligt landskapsregeringens rapporter så är det ungefär 30 gånger mer fosfor och cirka 9 gånger mer kväve än vad det skulle borde vara.
2: Vilma Granqvist deltar i en kartläggning av träsket via Husö biologiska station i uppdrag av landskapet. Just nu håller hon på med att göra en kartering av växtligheten i träsket.
1: Det har nog skett stora förändringar i det här träsket sen det blev karterat senaste gången, som var 1973. Att det finns inte alls på samma sätt lika stor utsträckning av arter. Att strandväxterna finns, det är ganska samma sak som då. Men att alla sådana här olika natearter och sånt har helt försvunnit. Provfiske är på kommande, och samma sak den här bottenfaunaundersökningen. Förut har man ju upptäckt mycket och fiskat mycket id i det här träsket till exempel, och iden har då vandrat upp från olika havsvikar där utanför. Det blir spännande nu att se om det finns id kvar här, att i mycket övergödda sjöar så övergår fiskebeståndet till mera olika karpfiskar, alltså mört och sånt, och rovfiskarna försvinner.
2: Förutom att växtligheten mer eller mindre har dött ut, så har även botten höjts med cirka en meter sedan 1970-talet.
1: Det är mycket sedimentation och sånt som har byggts upp under åren. Vi har också karterat Lövösundet, som är ett sund som ligger beläget mellan träsket och havsviken där utanför på Vårdö. Träskets utloppsdiker rinner alltså in i det här sundet. Så vi har karterat även makrofyterna här för att kunna dra en slutsats hur pass stor påverkan träsket har på havsvikarna utanför. Och jag måste säga att vi har hållit på nu 2 veckor med att kartera det här Lövösundet och har hittat förvånansvärt mycket och intressanta arter som tyder på att det skulle ha en helt okej status, vad vi trodde egentligen. Att vi har hittat mycket olika kransalger och sånt som kan tyda på en bättre status än vad jag kanske tänkt till en början. Så det har varit helt intressant. Men att åtgärder behöver fortfarande vidtas för det här Vargata träsk.
3: Vad har ni för konkreta förslag på att göra för att förbättra träskets vattenkvalitet?
1: Man kan till exempel, för att förbättra statusen i Vargata träsk, lägga dit flytande våtmarker. Olika skyddszoner som intill det här vattnet. Våtmarker, olika bevattningsbassänger och olika typer av dikeslösningar skulle vara exempel på hur man skulle förbättra statusen. Det behövs kanske flera konkreta åtgärder än bara en. Att det räcker kanske inte bara med till exempel flytande våtmarker, eftersom att det just är så litet att man ska behöva ganska många och stora flytande våtmarker för att det ska ske en så pass stor förändring.
3: Men varför är just det här träsket så övergött?
1: Det ligger ju beläget på ett sådant ställe att det rinner dit näringsämnen från jordbruk och så vidare. Och det är ju en väldigt liten sjö också som är lätt påverkat av dess omgivning.
2: Tony Sederberg, amanuens på Husö biologiska station, hoppas att landskapet ska ta lärdom av fallet Vargata träsk för att kunna skydda andra vattendrag på Åland.
4: Samtidigt så hoppas jag att det här är lite av en väckarklocka till våra beslutsfattare att de ser att det kostar faktiskt att åtgärda sådana här saker. Att det är inte någonting, naturen, när vi har gått förbi en gräns så blir det, alltså det blir väldigt mycket dyrare att åtgärda sådana här fall jämfört med när det är bara lite övergött.
5: Man kan ju ta det som ett varningstecken att det här är hur det ser ut i slutet av sådana här worst case scenarios.
3: Det låter ju som att det här vattnet mer eller mindre, eller vattendraget, är utdött mer eller mindre helt och hållet.
4: Ja, så kan man ju säga det. Det är ju svårt att få det att bli sämre på det om man har 30 gånger för mycket fosfor mot vad det borde vara i vattnet. Så det, man kan ju inte göra så mycket skada, det är ju så. Och det är ju det som är bra, att om man börjar med såna här riktigt övergödda kör och sånt och testa olika saker, så ser man vad som funkar. Risken att man gör skada är som sagt liten. Vi har ju andra ställen som är väldigt övergödda på Åland också. Till exempel Ämnesviken och Kaldesfjärden, det är dock havsvikar. Där har man ju testat en massa olika saker och det har inte blivit bättre, men det har blivit sämre. Men just Vargata träsk, så är en stor orsak till varför den mår som den mår idag, tror jag också har att göra med klimatet. Vi har ett varmare klimat idag som gör att vissa cyanobakterier speciellt frodas och växer.
0: Det sa Tony Cederberg, amanuens på Husets biologiska station. I klippet hördes också Vilma Granqvist, marinbiolog, studerande vid Åbo Akademi. Och reporter var Oskar Skogberg.

0: Att lantrådet Katrin Sjögren avgår som ordförande för Liberalerna var förväntat, men togs emot med intresse av övriga partier på Åland. Det tror sig också ha en bild av hennes var hennes efterträdare hämtas med ett år kvar till lagtingsvalet. Du hör först Centerns Annika Hambrud.
1: Det var väl inte så förvånande, för jag tycker väl att Katrin Lantrådet har gett vissa indikationer att hon kanske skulle stiga av innan valet.
2: Nej, Annika Hambrud, Centern, och hennes partiledarkollegor blev inte överraskade över att Katrin Sjögren väljer att lämna över posten som Liberalernas främste företrädare på Åland. Både Socialdemokraternas Arsim Sekai och Moderaternas Ville Valve ser det som en del av en övergripande process i landskapspolitiken. Vi hör Ville Valve.
3: I ett bredare perspektiv så är det något skifte som pågår i Ålands politik, för nu är jag den partiordföranden med längst erfarenhet som ordförande. Alla andra lagningspartier har bytt ordförande under de senaste 5 åren. Det skvallrar om ett bredare skifte i Ålands politik som liknar det som debatterades för 3 år sedan efter lagningsvalet, när det var väldigt många lagningsledamöter som byttes ut samtidigt som tjänstemän byttes ut på lagtingen. Så att jag ser det som en del av ett skifte.
2: Partiledarna konstaterar också att Liberalernas nästa ledare hämtas sannolikt bland partiets nuvarande lagtingsledamöter. Vi hör Ville Valve igen.
3: Nej, men det är helt klart lättare att ha en ordförande som sitter i lagtingen så här, på ett allmänt generellt plan, för då är man mycket närmare den dagspolitiska debatten. Men man kan få det att funka också på annat sätt. Jag vet att till exempel HI har ju inte en ordförande som sitter i lagtinget. De har istället löst det med väldigt täta möten. Och det är en metod som kan funka alldeles utmärkt. Men den funkar, min erfarenhet är att det funkar så länge som man är i opposition. När man är i regering så blir det svårare. Då blir den här kopplingen ännu viktigare mellan å ena sidan ordförandeskapet och att ha en fot i de åländska politiska institutionerna, och beroende av om det är lagting eller landskapsregeringen som det är frågan.
1: Jag tror att man har prövat på tidigare från liberalt håll att inte ha ordförande i lagtinget, och det blir lite komplicerat. Jag säger inte att det är omöjligt, men jag säger att det försvårar nog dagspolitiken där ålänningar vill ha ett svar ganska omgående.
2: Det säger det tidigare lantrådet Veronica Törnros, numera ledare för Pro Åland. Inte heller Camilla Gunell, som klev av sitt partiledarskap för Socialdemokraterna förra året, tror att Liberalerna blickar särskilt långt för att hitta en ny ordförande.
1: Det är ju viktigt att man, när det är 1 år kvar till valet, att det ändå är en efterträdare som ålänningarna är bekanta med och liksom ungefär vet vem den är åtminstone. Att introducera någon helt ny på banan så vore nog strategiskt lite dumt, tror jag, i det här skedet. Så att min tippning är att efterträdaren är någon av dem som redan har en ganska synlig plats inom Liberalerna.
2: Närmare så vill ingen gå för att peka ut Katrin Sjögrens efterträdare, med ett undantag, Veronica Törnros.
1: Jag lägger mig alltid i dagsläge på Anders Ekström. Jag tror det därför att han kom in med höga personliga röstetal. Han har visat framfötterna i den politiska debatten. Det blir ju i så fall för Liberalerna en ganska kraftig förskjutning åt höger. Men jag tror att det ändå finns en majoritet som kommer att stödja det sen. Vilket man ju naturligtvis inte egentligen riktigt vågar säga, för det är väl inte PK. Men jag tror att Liberalerna vill ha en manlig ordförande nu efter att ha haft ett antal år med kvinnliga företrädanden. Det är inte unikt, vill jag säga, för Liberalerna, utan de flesta partier tror ju på att det finns en klokskap i också att varva både manligt och kvinnligt ledarskap.
2: Hur lämnar då Katrin Sjögren bäst över samtidigt som hon stannar i politiken? Camilla Gunell genomgår den fasen just nu.
1: Jag upplever nog att man som tidigare partiordförande är man både till nytta och lite kanske till irritation, för att man man har ju varit med om alla processer så många gånger förut och man kanske kan komma med lite erfarenheter som inte alltid är så. Ibland är det bra att komma med dem och ibland så kanske det tar lite död på entusiasmen och säga att det där har vi försökt så många gånger och det gick inte. Men samtidigt så är det ju erfarenheter man har ändå ofta till nytta för partiet och att man... Jag uppfattar ändå att ens position är ganska stark om man vill ha en stark position. Så man blir lyssnad till och man blir respekterad på alla sätt efter att ha innehaft ett sådant ämbete så många år.
4: Men jag tror ganska snart att hon blir en så kallad lame duck. Det vill säga att man kommer att söka. Men det är helt naturligt, inget konstigt i det. Man sonderar framåt, vem kommer att vara partiledaren, vem ska man diskutera med, hur kommer den nya ledningen att se ut. Det är liksom ingenting onaturligt, det är så det funktionerar i politiken.
2: Med ett år kvar till valet blir det alltså helt nya partiledardebatter jämfört med för 4 år sedan. Vad förväntar sig då övriga partier med en ny ledare för det största partiet?
4: Det är för svårt att säga någonting nu kring det här. Det som ändå har varit i den här regeringskoalitionen är ju faktiskt att vi har försökt liksom samarbeta och hitta gemensamma lösningar. Så det hoppas jag att det här lösningsinriktade arbetet ska fortsätta.
3: Ja, det blir intressant. Alltså det är ju, som jag var inne på det, så har ju faktiskt alla andra partier bytt sedan förra valet. Så jag kommer antagligen att vara där på samma sätt som jag var i förra valet, men alla andra kommer att vara annorlunda. Alltså det kommer att vara andra personer som jag möter. Så det blir ju jätteintressant att ta den debatten. Jag ser fram emot det.
2: Oppositionen uttrycker inte några särskilda förhoppningar om en annan inriktning med ny liberal ordförande. Sist hör vi obundnas Marcus Måtar, Hållbart initiativs Erika Skott och Moderaternas Ville Valve.
5: Så det är ett vägval som liberalerna själva måste ta sig och fundera kring. Att var är man just nu och vart är det man vill?
6: Jag hoppas att de sköter sitt så sköter vi vårt och så borde det vara. Jag tycker inte att det hör till att man håller på att kommentera varandras olika. Vem som sen är ordförande eller vad som händer. Det har inte jag några synpunkter på.
3: Nej, det skulle väl vara att det här är ett teamarbete. Det är det allting kokar ner till, att det går inte att bilda regeringen ensam på Åland. Man måste alltid ha några med sig. Det är ett sånt system som vi verkar i. Och det tror jag nog att den som väljs till ordförande kommer att veta också.
0: Ni hörde Katrin Sjögrens kollegor från andra lagtingspartier och reporter. Det var Björn Nylund.

0: I en tid då krig och upprustning präglar nyhetsflödet arrangerar Emmaus Åland ännu en gång Hiroshima-afton klockan 21.00 ikväll. Med musiktal och ljuständning uppmärksammas årsdagen av atombomben över Hiroshima och dess offer. Samtidigt önskar arrangören att man fokuserar mer på de unga krafterna som ska ta över och verka för fred och säkerhet. Jag gästas nu av Robert Jansson som är verksamhetsledare på Emmaus Åland som arrangerar kvällen. God morgon och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Jaha, det är ju 8 decennier, 81 år sedan i år tror jag.
1: Sen. 81 år blir det, ja.
0: Sen bomben föll och det är väl en dryga 30 år som ni har arrangerat den här kvällen. Varför tror du den fortfarande engagerar efter så här lång tid?
1: Det finns fortfarande behov av att minnas, att hedra offren, också de över 200 000 människor som dog av de här bomberna, både i Hiroshima och Nagasaki. Och vi behöver fortfarande prata om hur vi kan skapa fred eftersom världen ser ut som den gör idag. Och det även idag pratas om kärnvapen som en möjlighet, och Finland har liksom nyligen ändrat sin lagstiftning så att man kan tillåta kärnvapen på finländskt territorium till och med. Så att jag tycker det finns alla skäl att diskutera hur vi skapar trygghet.
0: Ja, det är ju om man ska, det enda som, liksom, som man kan kanske ta med sig som var någorlunda positivt av den här bombningen var väl just det att effekterna var så förödande så att kärnvapen aldrig liksom användes igen efter de här två bombningarna. Men alltså finns det en rädsla nu att det börjar bli så länge sedan så att den läropenningen kanske börjar bli lite för suddig?
1: Ja, tanken då var ju som man sa att liksom, nu behövs det inga flera bomber eftersom som det liksom finns ingen idé eftersom det finns en sån här. Ja, när man såg resultatet av det här. Men vi ser ju idag upprustning på alla fronter och att många länder har fortfarande kärnvapen. Inte har de skrotats. Och att det finns diktatorer som idag faktiskt pratar om möjligheten att använda kärnvapen. Och det finns ju en orsak varför Finland också och andra länder nu då tillåter att man har kärnvapen i sina länder. Det skapar inte trygghet som vi ser det.
0: Det är ju då krig i Mellanöstern, det är krig i Ukraina och allt fler länder väljer att rusta upp militärt. Har ni märkt av under de här liksom, 30 åren att budskapet med Hiroshima-aftonen, att den liksom förändras om du jämför med 10 år eller 20 år eller till och med 30 år tillbaks?
1: Ja, vi har ju på något, vi har fokuserat på olika saker, olika år. Alltså det var allt från kampanjen för ett kärnvapenfritt Norden till att fokusera på senaste år om Gaza till exempel och olika aspekter av just hur man kan skapa fred. Och i år så fokuserar vi på ungdomarna. Att vi måste lyssna på vad säger den unga generationen om hur vi skapar trygghet och fred. Och det räcker liksom inte bara att lyssna på vad de säger, man måste ju också ta det till sig och kanske agera tillsammans på något vis. Och därför det passar ju bra nu när den här klimatrörelsen Regeneration 2030 är på Åland och inleder igår eller vad det är idag sitt årliga möte. Att faktiskt vi kommer att få lyssna på deras styrelseordförande ikväll, att vad är deras budskap?
0: Precis. Nu ska vi se, Lenny Jansson är det va?
1: Ja.
0: Just det, som håller ett tal och sen blir det förstås lite musik. Men liksom klimatarbete som du nämner här, hur ser kopplingen mellan det och liksom fredsarbete och de frågorna ut?
1: Det är väl de två, om man ser de två stora hoten mot mänskligheten idag, det är klimatfrågan och det är upprustningen helt enkelt. Så att de hänger nära samman på så vis att det är de två frågorna som vi skulle behöva lösa för att känna oss trygga helt enkelt.
0: När, vad ska vi säga, stämningen i världen är som den är, märker ni att liksom fler söker sig till den här typen av arrangemang när omvärlden känns mer orolig?
1: Jo, vi märker att det är många som kommer när vi ordnar olika fredsrelaterade eller säkerhetspolitiska diskussioner och sånt, att många är intresserade. Att intresset, det går ju lite i vågor förstås, men att det har ökat de senaste åren eftersom det finns en större oro.
0: Och fokus då på de unga krafterna. Varför valde ni just det här temat i år då?
1: Därför just vi ville ha den här kopplingen klimatkrisen, klimathotet om vi säger så, och säkerheten.

0: eftertanke och god stämning helt enkelt, där man ja, kanske funderar både på vad som har hänt tidigare i världen och hur vi vill att framtiden ska se ut. Och att folk träffas, diskuterar, många brukar hänga kvar efteråt när vi har lagt de här ljuslyktorna i vattnet och bara sitta och prata helt enkelt. Så det är ett tillfälle för folk att komma samman och prata också.
1: Precis, klockan 21 ikväll alltså. Var är det här förresten?
0: Sjökvarteret.
1: Sjökvarteret.
0: Och det blir antagligen vid båken där.
1: Mm, så blir det lite, vad heter det, sjösättning av...
0: Ja, det brukar bli riktigt, vad heter det, stämningsfullt och fint när mörkret lägger sig och de här färgade lyktorna ligger på vattnet.
1: Mm. Och så blir det lite musik av Alberto Gerbasi och det blir lite poesi och smått och gott, misstänker
0: ja,
1: jag.
0: Ja, lite sång och musik.
1: Mm. Klockan 21 ikväll alltså. Robert Jansson, verksamhetsledare för Emmaus Åland. Tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
0: Tack så mycket.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Dags för den här veckans musikflätan. Också den här veckan så söker jag ett ord på 6 bokstäver. Vi kommer att spela en låt till varje bokstav. Och ert jobb är att lista ut alla de här 6 bokstäverna som tillsammans bildar ett ord. Reglerna är enkla. Och med det så tänker jag att vi börjar med den första låten. Och under den här låten så är det nu ett ord som jag söker efter. Och det jag söker efter, det är ordet. Man kan säga att det kan samlas, splittras och skingras. Ju fler som blir en del av detta, desto tydligare blir det. Vargen kanske kan hjälpa dig att hitta rätt här. Vad är det jag söker efter? Den första bokstaven i det här ordet.

Du lyssnar på Musikflätan här i Ålands Radio. Det var första låten ut här, och här var det ju alltså då ett ord som jag söker efter. Och det jag söker efter här kan samlas, splittras och skingras. Ju fler som blir en del av detta, desto tydligare blir det. Vargen kanske kan hjälpa dig att hitta rätt här. Ja, vad är det för ord? Första bokstaven, och du har den första bokstaven då för veckans ord här i Musikflätan när vi rullar vidare nu till låt nummer 2, och här är det tema språk. Nu är det nämligen ett vetenskapsområde som jag söker. Det område som jag specifikt söker är just det som studerar hur språk är uppbyggda, används och förändras. Vad heter det här vetenskapsområdet? Jag söker första bokstaven.

Du lyssnar på Musikflätan här i Ålands Radio. Låt nummer 2 var det där. Tema språk på det ord som jag letar efter. Ett vetenskapsområde letade jag efter där. Nämligen det som studerar hur språk är uppbyggda, används och förändras. Ja, vad heter det här vetenskapsområdet? Första bokstaven, och du har den andra bokstaven i veckans ord, i veckans musikfläta. Och med det så rör vi oss vidare till låt nummer 3. Och om förra ordet var tema språk, kan man väl säga att det är lite tema djur när vi rullar in här på låt nummer 3. För nu är det nämligen ett särskilt djur som jag letar efter. Tänk styrka. Tänk frihet. I övrigt så är den här låten som jag ska spela nu den enda ledtråd som ni får. Jag söker den första bokstaven på djuret.

tredje låten ut i veckans musikfläta. Här fick ni inte så mycket ledtrådar förutom att det var ett särskilt djur då som jag letade efter. Några ledtrådar till som ni fick var att ni skulle tänka styrka, ni skulle tänka frihet och ja, låten som vi nyss hörde lär förhoppningsvis göra så att ni till slut här hittar rätt och hittar den tredje bokstaven. Och med det går vi vidare till låt nummer 4 och ledtråd nummer 4. Och här är det nu en känsla som jag söker efter. Nämligen när en ny situation kan kännas kusligt bekant. Vad kallas den här känslan? Jag söker den första bokstaven i uttrycket.

Du lyssnar på Musikfläta här i Ålands Radio. Det här var den fjärde låten nu som vi har tagit oss igenom. Fyra bokstäver bör ha hittats här och kanske ett ord börjar så småningom utkristalliseras här. Här under fjärde låten så var det ju en känsla som jag letade efter. Den här känslan, man kan beskriva det som att en ny situation känns på något sätt kusligt bekant. Mer än så säger jag inte. Vad heter känslan? Jag söker den första bokstaven där då i uttrycket och då har du den fjärde bokstaven i veckans ord här i Musikflätan där vi nu har kommit fram till den femte låten och nu ska ni få höra en sång från en musikal och frågan är vilken? Vad heter musikalen? Jag söker den första bokstaven i namnet.

Storslaget och vackert får man väl säga att det där var. Det är rysningar över kroppen som jag i alla fall får när jag lyssnar till den där låten. Femte låten ut i veckans musikfläta. Här var det ju musikal som jag sökte efter. Vilken musikal? I vilken musikal förekommer den där låten? Första bokstaven på musikalen. Och du bör ha den femte bokstaven i veckans musikfläta. Det var femte bokstaven, vilket ju naturligtvis då följaktligen betyder att vi har kommit fram till den sista och sjätte låten. Och den sista ledtråden här nu då som ska avslöjas. Och till sist så blir det tema relationer kan man säga. Alltså en relation eller en person som bryter ner en och får en att må riktigt dåligt brukar beskrivas med ett särskilt ord. Ordet kan också beskriva en form av manlighet som bygger på skadliga ideal och förväntningar. Ja, vilket ord är det jag söker efter här? Jag söker den första bokstaven i ordet.

sista låten ut i veckans musikfläta. En relation eller en person som bryter ner en och som får en att må riktigt dåligt. Ja, en sådan relation brukar beskrivas med just det här särskilda ordet som jag söker efter här nu. Det här ordet kan också beskriva en form av manlighet som bygger på rätt skadliga ideal och förväntningar om hur en man ska vara. Vilket ord är det jag söker efter här nu då? Jag listar du ut det och får den sjätte bokstaven, då bör du faktiskt ha hittat veckans ord här nu på de här sex bokstäverna. Jag ska säga det att har man lyckats få ihop de här sex bokstäverna, lyckats få ihop ett ord som man tycker låter någorlunda vettigt, ja, då får man gärna mejla det, och då gör man ju det till tavling@alandsradio.ax, eller så skriver man ner det på ett vykort, lite old fashioned, och skickar det till Ålands Radio. Vi finns ju på Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Jag ska säga det att ännu så har det inte kommit in något svar på veckans musikfläta. Så jag kan tänka mig att ni väntar på snabbreprisen nu för att knyta ihop den här checken och på något sätt få lite ordning i det här. Det var ju rätt svåra ord här. Blandat ska jag väl säga. Vissa tycker jag nog att man borde sätta. Där kan låtarna hjälpa en hel del. Men absolut, vissa låtar och vissa ledtrådar här var rätt kluriga. Och det gör ju förstås att det är lite knepigt här, men ännu har alltså inte något svar ploppat in i inkorgen. Det innebär ju förstås också att möjligheten att vinna den här veckans musikfläta stiger ju kraftigt då, om det blir mindre konkurrens. Men jag tänker så här, slog du på radion för en stund sen, eller kom du mitt i, eller känner du bara att du i största allmänhet vill bara repetera det här nu, få ordning på den här flätan, så sitter du lugnt och tryggt i båten, för här kommer nämligen en snabb repris av veckans musikfläta. Då har det blivit dags för kortversionen av musikflätan vecka 32. Jag söker ett ord på sex bokstäver. Jag kommer spela en låt till varje bokstav, och ert jobb är att lista ut alla sex bokstäver som alltså tillsammans bildar ett ord. Och inledningsvis så är det ett ord som jag söker efter här. Och det jag söker kan samlas, splittras och skingras. Ju fler som blir en del av detta, desto tydligare blir det. Vargen kanske kan hjälpa dig att hitta rätt här. Jag söker den första bokstaven i det här ordet.

Nu blir det tema språk. Nu är det nämligen ett vetenskapsområde som jag söker efter, som studerar hur språk är uppbyggda, används och förändras. Vad heter det här vetenskapsområdet? Jag söker första bokstaven.

Under tredje låten så är det nu ett djur som jag letar efter. Tänk styrka, tänk frihet. I övrigt är den här låten den enda ledtråd som ni får. Jag söker första bokstaven på djuret.

Och nu är det en känsla som jag söker efter. Nämligen när en ny situation kan kännas kusligt bekant. Vad kallas den här känslan? Jag söker den första bokstaven i uttrycket.

Och till sist så blir det tema relationer. En relation eller en person som bryter ner en och får en att må dåligt brukar beskrivas med ett särskilt ord. Det här ordet kan också beskriva en form av manlighet som bygger på skadliga ideal och förväntningar. Vilket ord söker jag efter här? Jag söker det.

0: där borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Har du lyckats få ihop det får du gärna mejla det till tavling@alandsradio.ax eller skriva ner det på ett vykort och skicka det till oss här på Ålands Radio. Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Märk gärna ditt brev med musikflätan och skriv ditt för- och efternamn. Stort lycka till!
1: Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.
2: Vi ska lyssna till dagens sommarprat här i Ålands Radio med Ulf Simolin, prisbelönt miljösamordnare i Mariehamn.

Ja, hej bästa radiolyssnare. Här kommer sommarhälsningar direkt från en strand vid Gärsöfjärden. Solen skiner och vågorna rullar sakta in mot stranden där jag sitter. Och det är helt underbart alltså. Det är en morgon som man kan njuta av, och de enda besökarna jag har, eller det finns här runt omkring som kan vara lite. Jag har en skrattmås som häckar alldeles intill, så den kan väl ifrån sig lite ljud och så vidare. Sen är det några svanar som simmar omkring här och flaxar efter sin frukost. Så här är det ganska stilla och rofyllt som alltid. För när jag fick frågan att prata i radion, så kände jag direkt att jag skulle vilja göra det här ute i det vilda, så att säga. Och det var inga problem. Utan nu sitter jag här och njuter helt enkelt. Men jag ska ju försöka berätta lite grann vad som har hänt. Alltså ursäkta mig. Jag måste ju givetvis, vem är jag egentligen? Vem är det jag som sitter här och snattrar liksom? Jag heter Ulf Simolin och en göteborgare som kom hit för över drygt 20 år sedan. Att jag kom med ett flyttlass med en åländsk kvinna av olika anledningar, så att säga. Och det har varit en otrolig resa, och jag ska försöka hinna med det här, för det är inte så lång tid. Alltså, jag skulle kunna sitta här och prata många timmar om havet, som är min stora kärlek, som har gett mig så mycket, och jag finns så mycket jag skulle kunna berätta. Men jag ska försöka och ta de delarna som jag tycker är viktigast. Men i alla fall, kom hit för 20 år sedan med visioner och drömmar som alltid. För det har jag alltid haft, och nu kanske det finns än mer drömmar. För jag kan väl säga så här att kärleken till kvinnan som jag följde med

den gick ju på grund, så att säga. En liten grundstötning, men ingen skada på det viset. Utan kärleken till havet är ju evig, det har jag alltid haft. Och det finns en tröst och inspiration att veta och känna att jag hittar kraft i havet, så att säga. Men egentligen är det väl egentligen att resan mot Åland börjar egentligen med ett skrik, alltså. Det är inte mitt eget, utan hennes. Det var där och då som mitt liv skulle förändras för alltid. Det var en magisk stund på alla sätt och vis, alltså. Men det var mycket dramatik och jag kan komma ihåg det fortfarande, men jag minns inte vad klockan var. Jag minns inte om det var någon som sa något för övrigt, utan jag kände bara att mitt liv skulle ta en ny vändning, så att säga. Men jag tappade väl egentligen. Jag fick en ny personlighet och syret just då tog slut och andetaget hittade inte riktigt tillbaka till det, utan det blev lite otakt, alltså. Och kanske var det samma känsla som stora delar av Östersjön har, där det finns de här syrefria bottnarna som ni har hört talas om, alltså. Ska prata lite mer om det, men nu tar vi lite musik här. Varsågoda.

Hej och välkomna tillbaka igen till stranden här vid Gärsefjorden. Fjorden. Fjordar har vi i Bohuslän där jag växte upp. Här kallar man väl mer fjärden så att säga. Men i alla fall, vi går tillbaka till det där syrefria och just övergödningen i Östersjön och alla dess utmaningar som finns. Och speciellt då under sommaren. Det synliga beviset som vi kan se när vi står ute på någon brygga någonstans och tittar ner på algröten som börjar liksom blomma upp alltså. Det är tragiskt alltså att kunna se det. Jag såg det här redan, jag var en sväng ner till min brygga här och jag såg redan att de här fintrådiga algerna har börjat växa och det är både grönslick och brunslick. Så nu har när vattentemperaturen kommer igång så börjar det växa. Men de här algblomningarna som kommer på ytan som driver in, hoppas att det väntar länge till innan vi ser det så att säga. Men när vi får de här algblomningarna så innebär det ju liksom att de här algerna sjunker ner till botten och det krävs ju syre sen då för att de ska brytas ner. Och sen när det blir ju så mycket biomassa som trillar ner så blir det ju liksom att en syret tar slut och det är ju en, det förstår väl alla liksom att om vi tänker oss allt levande behöver ju syre i någon form så att säga. Och fiskarna flyr ganska snart när syrehalten minskar så att säga. Och länge trodde man liksom att det var bara ute i det stora öppna områden i Östersjön som det uppstod så att säga. Men så är det inte. Utan det förekommer ju liksom i våra kustnära vattnen också så att säga. Och även i Mariehamn, i närheten av Mariehamn så finns vi vissa spottar som är syrefria. Och det här kan jag koppla till en av mina första kontakter med Östersjön här när jag kom hit för 20 år sedan. Det hänger ihop med en av mina stora intressen, alltså att vara ute och fiska. Och det är otroligt, ge mig spänning och sitta på ute på havet och det finns så mycket gåtfullt där nere så det ger mig så otroligt mycket spänning och men samtidigt kan det vara lugn och avkopplande så att säga. Men oavsett hur havet är, om det är dramatiskt och sjögångar eller som det är idag när det är helt spegelblankt så att säga, så är det ju underbart att vara ute. Det blir en kick för mig så att säga. Men i alla fall när jag kom hit då för 20 år sedan så bodde jag i en liten stuga inte långt härifrån faktiskt. Utan det var en, vad ska vi säga, tvärs över viken här så att säga. Så där bodde jag och då var det en, jag blev ganska snabbt god vän med en man som hade samma intresse som mig alltså. Både jakt och fiske och vi var ute och fiskade ganska mycket och jag fick lite tips på några hotspots som han tyckte att där är alltid fisk och jag hade väl vi kom ut och vi fick ventilera livets olika utmaningar. Så fisket är ju inte bara det som jakten på en fisk utan det är ju även det är så mycket annat. Ja, speciellt om man har en god fiskekompis så kan man ventilera och få så mycket annat. Det krävs att man har lite goda vänner runt omkring sig. Och det har jag haft och många är de fisketurerna som jag har varit med olika människor som jag har lärt känna här. Så tusen tack ni alla. Ingen nämnd, ingen glömd alltså. För jag måste säga det faktiskt idag ska jag faktiskt ut och fiska med en kompis och vi ska ut och se om vi kan få någon lax att säga. Så det, hör ni alla mina goda vänner och fiskekompisar, den här låten är till er, varsågoda.

Ja men hej och välkommen tillbaka till Åland och verkligheten. Låt oss titta lite längre tillbaka i backspegeln. Jag tänker liksom, jag måste titta och berätta lite grann vad som har präglat mig och vad har jag fått allting ifrån så att säga. Och ja, alltså vad jag har fått allt från, det är väl min stora fantasi som många gånger kanske har varit ett hot mot mig, att jag har för mycket fantasi. Men nåväl. Men om jag blickar tillbaka i mitt liv så ser jag ju liksom att jag har ju alltid haft havet i närheten. Alltså det har varit som en röd eller blå tråd genom mitt liv så att säga. Jag var född och uppvuxen i Göteborg och i Bohuslän, så var ju havet aldrig långt borta. Utan det fanns ju alltid någonting att göra för mig i alla fall nere vid havet. Och ja, men i början man var en liten grabb, man satt ner vid bryggorna och mycket man fiskade krabba faktiskt. Och man satt där och ja, man kanske fångade dem och släppte ut dem. Och det var bara roligt att få den där fångsten som sen jag har fortsatt då med fiske i olika former liksom. Det har varit både hajfisk och allt möjligt i Bohuslän, men vi hinner nog inte gå in på de här stora fisketurerna. Men det har varit häftiga saker som jag har fått vara med och uppleva så att säga. Jag tänkte jag ska ta upp något som jag tycker är ganska häftigt, och det finns ju de fenomenerna här också så att säga. Men det är ju liksom de här små encelliga algerna liksom, som skapar det här vackra blågröna skenet liksom. Det som man kallar mareld. Det är ju otroligt vackert, speciellt på sena kvällar, sommarkvällar, när man kanske varit ute och fiskat och kommer in med båten, kör in i hamnen, så blir det alldeles härligt sken efter båten. Alltså det är helt magiskt liksom att de här små djuren liksom, att de det är ett sätt för dem att skydda sig alltså. Men det är magiskt och jag tycker att det är otroligt vackert när man får se det så möjligt. Och jag vill påstå liksom att det är liksom Bohusläns svar på norrskenet alltså, som finns uppe i Lappland. Lappland som också har vandrat otroligt många mil i faktiskt. Det är ett landskap som också har präglat mig på det viset liksom att min mamma som är uppvuxen där uppe vid polcirkeln. Och men hon hade, just på den tiden när hon växte upp så var det ju otroligt tufft. Alltså. Så hon hade en utmaning liksom att om hon skulle hitta ett jobb och så vidare så var det svårt. Så hon redan som 16-åring så satte hon sig på tåget och gav sig ut i det okända liksom. Och drog söderut helt enkelt. Och det var ju en jätteomställning för henne och det krävdes otroligt mod. Men alltså min morsa var en otrolig person som hon lät aldrig rädslan styra hennes liv. Utan hon drog iväg och så här efter, han är så otroligt tacksam att hon hoppade av i Göteborg. Att inte hon drog ännu mer söderut, alltså herregud. Jag hade ju kunnat suttit här och haft en helt annan dialekt. Alltså ni hade ju inte förstått någonting vad jag sagt om hon steg av i, ja, där nere, längst ner söderut. Där är ju besvärligt lite, nej men det är vackert med den dialekten också. Men hon hoppar i alla fall av i Göteborg. Och tack och lov för det, morsan. Det är... Och där i alla fall, där hittade hon ju, hon fick ett jobb och möjligheterna att bygga ett liv och senare en liten familj. Där jag ingick då givetvis. Eller givetvis, nu ska man inte ta givet för allting här, sitter jag självklarheter. Men det var det ju egentligen inte, utan, men i alla fall, jag fick henne som mamma, jag är otroligt tacksam för det. Jag hade en ganska turbulent och vild uppväxt och, men hon fick mig att lyssna och förstå. Men samtidigt så hade hon alltid den här uppmaningen till mig och min brorsa att jaga era drömmar och vara stolt över där man är så att säga. Så hon är en
ja, en slags förebild för mig. Tyvärr så somnade hon in förra året, men minnet från henne lever fortfarande. Så den här låten som jag spelar, den är för dig, mamma.

0: life.
1: I alla mina framtidsdrömmar har ju havet funnits som en god vän. Och men när det gäller arbete och karriär så har jag aldrig haft den viljan att sträva uppåt och någon slags karriärstege och klättra i. Utan när det gäller det och höga befattningar, höga löner och status, det har aldrig varit min grej liksom. Utan jag har väl en helt annan definition på vad jag anser om en karriär. Och om man struntar i jakten på höga befattningar och högre lön och status och så istället att, som jag då, prioriterar en yrkesbana. Det har sakta men säkert har försökt att göra alltså mitt brinnande intresse till ett yrke. Det är inte bara det, jag jobbar ju inte enbart med havet i mitt arbete i Mariehamns stad, utan jag har ju en otroligt bred palett, utan det gäller ju hållbar utveckling är ju väldigt vitt och brett så att säga. Men eftersom havet är så viktigt för Mariehamn och Åland och så vidare, så mycket vi gör så påverkar ju våra vikar så att säga. Så jag måste ju säga att allt vi satsar på havet är hemåt för hela stan och även Åland så att säga. Ja, men i alla fall, där jag är nu då, så då tycker jag ändå liksom att när jag satt och drömde på bryggan som lite grabb och längtade ut mot horisonten och nya äventyr och så vidare, så ser jag väl ändå liksom att jag har kommit dit som jag kanske hoppades. Och än är det ju inte slut så att säga. Man kanske kan få nya, eller ja, nya drömmar. Drömmar har jag hela tiden. Så det har inte varit en sådär jätterak och enkel väg för mig kanske. Men ändå, det har ändå till slut blivit någon slags, ja, kallar det karriär. Det låter ju så pretentiöst, men nåväl, här kommer en låt om förändringar. Och i denna tid vi lever nu så kanske vi längtar efter mycket, mycket större förändringar. Så varsågoda.

Ja, välkommen tillbaka till stranden här vid Gärsefjärden. Det var lite om min barndoms brygga, så att säga. Men tillbaka till den bryggan jag hamnade här för 20 år sedan. Jag minns det som igår nästan. Ja, men liksom, jag var inte riktigt förberedd för det. Jag hade ju läst otroligt mycket om marinbiologi och miljövetenskap. Och hade väl hört talas om övergödningen och så vidare. Men när jag landade här, och det var just också en vår. Och landade och steg ut på en brygga där jag hade nöjet att bo, så att säga. Så blev jag ju smått chockad liksom. När jag mötte detta i verkligheten. Det var en vårdag i maj och just de här algblomningarna började dra in, och jag tror ju många med mig som har stått på sin brygga och stirrat dystert ner i algröten. Ja, men det ökar, och men vi vill tro att vi har nått piken, så vi går åt andra hållet, men fortsättningsvis så har vi stora utmaningar med de här algblomningarna och så vidare. Och man kan ju ställa sig frågan, hur gick det så snett liksom? För man liksom, övergödningens effekter, alltså det visste man om redan på 60-talet liksom. Det var på grund av hög näringsbelastning från olika verksamheter. Och den tankegången på den tiden liksom, att det fanns någon slags uppfattning att det här kan inte vi påverka, utan det är naturens cykler, så att säga. Och den levde kvar alldeles för länge. Och ja, men det är liksom, det går att påverka. Vi måste styra upp det här. Och det finns stora organisationer, däribland Helcom, som har dratt upp riktlinjer och väldigt bra åtgärdspaket och så vidare. Men alltså, vi måste ju liksom verkställa de sakerna. Det går ju inte bara att sitta still på en sten och tro att alla andra ska göra det. Jag kände det då, när jag började med att jobba med det här, att det var många som skyllde på många andra. Och det var väl mycket, liksom, för 15-20 år sedan så var det stora regioner som släppte ut otroligt mycket, så att säga. Men det har blivit så mycket bättre. För om man ser till det stora Östersjön i sin helhet, så att säga. Men när vi ser till våra små kustnära havsvikar, vi kan påverka liksom. Vi kan strypa belastningen och vi kan se en förändring om vi verkligen anstränger oss, så att säga. Just när det är syrefria bottnar och så vidare, så finns det finns ju mätningar sedan nästan 20 år tillbaka som husar biologiska. Tack och lov har en väldigt lång mätserie på, jag tror det är 20 mätpunkter runt om på Åland, och där är det rätt många punkter som har varit syrefria i väldigt lång tid. Och däribland den lilla platsen som jag åkte och fiskade gång efter gång efter gång efter gång. Och lika många gånger som jag åkte dit med goda förhoppningar, så åkte jag därifrån tomhänt. Men det var ju för att det var syrefritt, så att säga. Så men liksom, det handlar om igen, alltså kom igen, alltså vi havet håller på att kvävas mer eller mindre, så vi måste ju sätta igång. Och det här är ju någonting som alla, och framförallt beslutsfattare och så vidare, man måste våga ta de här tuffa besluten, så att säga. För om man liksom, ska våra kommande generationer kunna se allt det här vackra som jag har fått se, och all den magin som havet ger, så måste vi ju liksom agera. Och det handlar om både stort och smått, alltså. Så låt oss lyssna på en låt som beskriver lite grann hur vi skulle kunna göra.

Ja, hej och välkomna tillbaka till mig, Ulf Sumlin. Jag sitter här och pratar om ja, havet som jag älskar och känner att det är ömsesidigt. Tack och lov. När jag fick den här närkontakten på den där bryggan för 20 år sedan så blev det ju klart en ögonöppnare för mig. Så att säga, man stod och undrade vad vi måste göra någonting. Att och jag kände då att nu måste jag, det är inte bara stå och beundra havet och så vidare. Man måste ju aktivt börja skydda det. Och för många är det ju bara en vacker plats för semester så att säga, men det är ju planetens livsnerv vill jag påstå, liksom, både när det gäller koldioxidinlagringen men även syreproduktionen. Alltså det här finns det ju ett felaktigt begrepp att man säger att det är regnskogarna som producerar det mesta syret, men så är det inte. Utan det är havet som producerar syret som vi andas. Mer än hälften av det som vi andas kommer just från havet. Och den fotosyntes som pågår där, både i de små algerna men även stora makrofaunan så att säga. Så vi måste ju verkligen vara medvetna om att det är någonting som är viktigt för inte bara våran lilla region men för hela planetens överlevnad. Så nåväl, jag kände väl i alla fall att jag var ju ändå på Åland och hade min utbildning och kunde försöka bidra. Så jag har väl försökt att fokusera så mycket som möjligt och lyfta fram olika projekt som. Men sen har jag haft otroligt tur och jag har haft så otroligt, eller har, briljanta kollegor som. Tillsammans har vi ju hittat olika projekt som har blivit väldigt lyckade. Det har blivit våtmarker och dagvattendammar och där har vi väl kanske myntat också ett begrepp vill jag påstå, multifunktionella. Så allt som vi gör för att rena vårt vatten, det kan ju också bli så mycket annat också för den biologiska mångfalden så att säga. För jag brukar alltid använda det att den biologiska mångfalden, det är alltså vi saknar den kanske först när det är för sent alltså. Så det handlar om liksom att vara proaktiv alltså. Och allt vi kan göra, vi kan göra olika projekt på det viset att det gynnar biologiska mångfald med växtligheter och för pollinerare men även för oss människa, för rekreation och gå och bara njuta och relaxa. Och i det sammanhang så tänkte jag väl kanske det är värt att lyfta fram. Alltså jag har och det är någonting som jag aldrig glömmer när vi blir nominerade till Nordiska rådets miljöpris 2022. Och vi var ju tacksamma bara att bli nominerade av 6 kandidater i hela Norden då så att säga. Och det var kul att få en uppmärksamhet på det viset. Men i alla fall, tack och lov, jag fick med mig en god kollega som vi drog iväg till Helsingfors för att vara med där. Och det var program hela dagarna och vi fick berätta om våra projekt och så vidare. Och själva prisceremonin var ju liksom bara lite grädde på moset, säga. Och det var kul. Men inte trodde vi att vi skulle få gå ner på scenen och hämta något pris, men det skulle bli något helt annat så att säga. Och just detta år så var det ju 70-årsjubileum så det var ett jättigt pampigt event och direktsändning och så vidare som stor orkester, mycket glitter och glamour och så vidare. Och sen när det var dags då till slut med miljöpriset så då hade ändå den här tävlingsinstinkten i mig vaknat så det är liksom. Då kände man liksom att det är inte bara viktigt att tävla utan det är viktigt att vinna. Så nu hade man stora förhoppningar men i alla fall när det sen då ropades ut vilken vinnare var när Mariamstad ropades ut så pumpade ju lyckohormoner ut i mig och jag kände att man mer eller mindre surfar ner för den jättestora trappan. För att ta emot det där priset och vi gick ner och
Nu hade jag skrivit något slags tacktal ifall att det skulle hända, men det blev kvar i kavajfickan så att säga. Och utan tacktalet som jag höll då, det kom ju direkt från hjärtat. Och jag, än idag kan jag nog förvånas hur jag fick fram orden, för det var lite nervöst men otroligt kul att få vara med och att vi fick det priset. Och än idag så är det ju faktiskt många, jag får många förfrågningar, så jag gör kanske 10 guidningar i våtmarkerna och ofta är det grupper utifrån då som vill besöka just den våtmarken då. Och jättekul. Men ja, varför inte? Jag tänkte spela en låt och den här är till alla mina härliga och briljanta människor runt omkring mig. Som har gett mig kunskap och inspiration och energi. Så varsågod.

Men låt oss släppa havet och naturen för ett ögonblick. Eller ja, det kanske inte riktigt, men jag tänkte att något annat som har präglat mitt liv. Det är mitt stora intresse för idrott, och redan när jag var liten grabb så var det mycket som skulle hinnas med, så att säga. Och en av de första som jag fastnade för var ju fotbollen. Och jag tänkte att ja, men som göteborgare så är det ju fotbollen. Eller det var ju kanske då fotbollens stad, så att säga. Så det var ju, man hade lätt att gå till den stora arenan Ullevi och se på derby där. Och då var det liksom 40 000 på läktaren. Nu har det inte gått så bra för den biten, så det släpper vi direkt. Och, men för egen del då, så var det ju, fotbollen var ju inte bara liksom att tävla och på det viset, utan det var ju liksom lagsporterna som ger så mycket mer. Och att man hade ett lag och ett sammanhang, så att säga. Och det minns jag ju fortfarande med stor värme, så att säga. Och men den där fotbollskarriären, den tog ett abrupt slut när ena knät gick i sönder, som många andra drabbas av. Det är korsband och det är menisklar och så vidare. Och men i alla fall, då så insåg vi liksom, jag kanske inte hade det tålamod som många andra har, utan jag sökte mig efter nya sporter och så vidare. Men här kommer en god låt som jag tycker alla kan glädjas över.

Ja, efter fotbollen så måste jag ju då försöka hitta, eller jag måste, men jag har alltid haft en mycket energi och som måste ut, och det får man ut genom idrotten för min egen del i alla fall. Och jag har alltid haft ett stort motorintresse, alltid kört tvåhjulingar, det har varit motorcyklar och så vidare, och redan som 15-åring hade jag en motorcykel som skulle köras, så det skulle gå snabbt. Och det, min mamma då tyckte att det här var inte bra, utan hon försökte protestera mot det här. Men nej, utan jag körde och det gick nog snabbt många gånger och så vidare. Men en kväll kom jag ihåg som... Då var det dags för ett allvarligt samtal, att hon, nu måste vi prata igenom det här. Och det som hon ville då var att, okej, jag skulle nog kunna fortsätta köra, men då ville hon teckna en livförsäkring på mig så att hon skulle kunna ha råd att begrava mig. Och det var tunga ord som kom, och jag vet att det samtalet gav effekt på mig, så att säga. Så jag tog det lugnare. Men lusten att köra fort, det kommer jag att göra på ett annat sätt. Men nu lite fart och fläkt. Varsågoda.

Ja, som sagt, ibland har jag nog haft lite bråttom och men det är liksom, jag har alltid haft någon känsla i mig att det är någon slags timglas som vrider i mig och jag måste leva och det måste gå fort liksom. Men efter jag har pajat ena knät i fotbollen så tänkte jag, men då måste jag hitta något nytt. Och konstigt nog gav jag mig på mig, tänkte jag, kör motocross, det måste ju vara ganska skonsamt mot knäna. Det är ju bara att glida omkring. Men gud vad jag skulle få fel i det. Jag köpte mig en hoj och började köra och tävla. Och, men det var några år som jag bröt några revben och nyckelben och så vidare. Men det var otroligt. Det var otroliga kickar som man fick när man stod på startgrinden med andra 25 stycken vrålande motorcyklar och så vidare. Men det där tog jag abrupt slut efter några år då när andra knät gick sönder. Ja, så var det med det. Och det är, men det gav mig otroligt mycket den tiden också, så att säga. Efter att repa sig och opererat så fick jag ju fundera på vad ska jag göra nu? Nu måste jag lugna ner mig lite grann. Och då fick faktiskt, det var min brorsa som hade börjat med en ganska udda idrott, som nämligen dragkamp. Och han hade blivit biten av denna sport, så jag tänkte, men liksom, ja, men varför inte? Det kan väl inte vara fel. Och, men det visade sig att det var en ganska seriös satsning då som den klubben gjorde. Alltså det var Västra Frölundas dragkampsklubb då. Och återigen tillbaka till en lagsport. För där är det 8 stycken som hänger på repet och drar, så att säga. Det var att träna stenart i Slottsskogen i Göteborg. Och sen på vintrarna så var vi faktiskt på Ullevi. Eller nej, inte på Ullevi, utan under Ullevi. Det finns otroliga katakomber under Ullevi. Där var löparbanor och andra saker. Där vi kunde dra våra linor då, så att säga. Så det var en seriös satsning och det fanns en nationell serie. Man åkte omkring i hela Sverige och tävlade. Tidvis hade vi en buss som vi åkte med, en egen buss, när den gick, så att säga. Den var inte bästa skick, så att säga. Men vi hade kul och vi hade en hel del framgångar. Och när det gäller där dragkampen, då när jag tävlade så var det i alla fall, vann man svenska mästerskap, fick man representera Sverige då i EM och VM och så vidare. Så vi var iväg på flera ställen och... Men i alla fall, jag fick utlopp på den energi och all den träning som jag har lagt ner och fortsättningsvis gör. Jag har lägger fortsatt mycket tid i gym och har väl förhoppningar att kunna plocka upp något annat nu. Så nu, jo, men just det. Det är en...

Jag har väl dragit ihop cirkeln där när det gäller det. För förra året så kom det in nu står det en motocrosshoj inne i mitt garage igen. Så jag har börjat köra lite grann, så ja, det, jag hoppas att det går bra. Och det är ingen minst en fegis. Så nu tänker jag att vi ska lyssna på lite mer musik här. Varsågoda.

Ja, välkommen tillbaka här. Fåglarna har börjat vakna till liv här också och det är skrattmåsar och det är tärnor och som seglar förbi och de har väl ungar och ger sig från det här lilla väsen som ni kan höra i bakgrunden. Men nåväl, åter tillbaka. Jag tror jag är skyldig en liten förklaring. Hur var det där med det där skriket så att säga? Det var väl det som kanske... jag känner att det finns ett före och efter i mitt liv och det var just med det där skriket. Och man blir ju förändrad när det gäller. Jag skulle bli pappa första gången. Men allt just... Första barnet kom att bli väldigt dramatiskt och det är otroligt när man ser tillbaka. Alltså det var mars i Göteborg, och eller utanför Göteborg. Jag hade väl över 50 kilometer in till närmsta sjukhus så att säga. Men i alla fall, det var dags och... Det var den värsta galna bilresa som jag har gjort genom snöstorm i en gammal Volvo. Och det var nog längsta upp... Ja, men jag upplevde det var en otroligt lång resa. Men till slut kom vi in till sjukhuset i Göteborg. En stor lättnad. Otroligt stor lättnad alltså. Men det var inte över där utan... Det visade sig att det skulle bli akut kejsarsnitt och tjejen satt i sätesbjudning och då är det ju, blir det ju en viss kaos ibland. De här grönklädda människorna inne i förlossningssalen, alltså det, så där sitter man som en liten parentes och undrar vad som händer liksom. Det var dramatik på hög nivå. Upplevde jag det och det, men de hade ju koll på det mesta så att säga, så det, efter ett tag så då var det liksom, hon kom ut och till slut skickade iväg det där skriket som visar på att tjejen, hon var verkligen med i matchen så att säga, och det skriket och Det var en lättnad som hette duga. Det var en... det blev en omställning. Alltså jag trodde att jag skulle vara redo, men det hände saker med en när man blir förälder så att säga. Och det är stort att stå och bära och ta ett ansvar för andras liv så att säga. Livet blev en helt annan betydelse så att säga. Både som privat, men även i arbetet så att säga. För när vi som jobbar med hållbar utveckling så brukar jag alltid prata om att utvecklingen ska inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Och helt plötsligt så hade jag en nästa generation alldeles in till mig. Som säkert inom kort skulle ställa frågan liksom och fråga pappa, varför gjorde du inget för havet? Och sådana frågor är ju viktigt att, men det så jag fick en fundering och man fick ju liksom inte anstränga eftersom jag har brunnit och älskat havet hela mitt liv, så just när det gäller den biten så det fanns en betydelse i mitt arbete på ett annat sätt så att säga. För ibland förekom jag lite med media och rubriker så att säga. Så jag hoppas när du ser en rubrik med Ulf Simolin någon gång så är det inte bara vackra ord jag vill få ut. Utan det är ett budskap och framförallt få i stånd ett stöd och finansiering. För det finns, vi har väldigt många projekt att sjösätta så att säga. Men som sagt, inom offentlig förvaltning så är det ju alltid just att få en finansiering. Så är det. Det ska finnas utrymme så att säga. Men då tänkte jag passa på i det här sammanhanget också att lyfta våran lokala bank och deras otroliga engagemang genom Östersjöfonden så att säga. Och det är ganska unikt i världen, finansvärlden.
att man avsätter en viss del för satsningar på, konkreta satsningar på miljön och i detta fall ett projekt som gynnar Östersjön. Så Anders Wiklöf som startade upp den här för ganska många år sedan, så sträck på dig. Det är en otroligt bra engagemang och vi i stan, vi har ju fått ta del av deras sätt och så vi har ju flera projekt som vi har fått en viss finansiering därifrån. Så tack för det. Men låt oss höra på lite lugn och skön musik nu.

Ja, välkommen tillbaka till mig nu här igen då. Ulf Simolin som sitter här och snattrar ute på en strand ute i det vackra med det stora blå framför mig. Och jag tänker ändå, jag spinner vidare på det här med föräldraskapet och så vidare. För året efter fick jag uppleva det en gång till. Denna gången så var det ju då i Mariehamn och under helt andra former alltså. Det är som sådana kontraster mellan de här två förlossningarna som var... Ja, men det är otroligt, jag minns det starkt liksom. Det var solen sken in genom förlossningssalens fönster och återigen en tjej som hade bråttom ut. Och helt plötsligt stod jag med henne efter att klippte av navelsträngen i mina händer. En stor glädje och mycket kärlek. Och, men detta är nu då över 20 år sedan. Och ja, nästan. Min lilla, hon fyller 20 nu till hösten. Men nu är de unga, starka kvinnor. Och själva ute i världen och jagar sina drömmar. Och jag är stolt över. Så den här låten är till er.

Och med det sagt så det var det allt från mig här utifrån stranden vid Gärsefjärden. Jag hoppas att ni har haft det trevligt, för det har jag haft det. Så jag hoppas att ni, ja, men kanske syns där ute bland de våtmarker eller någonting och så vidare. Så tack för att ni har lyssnat. Hej och ha det gott.

0: Vi har hört dagens sommarprat här i Ålands Radio med Ulf Simolin.
1: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på ålandsradio.ax.
2: Veckans gäst är en ung musiker, Alberto Gerbasi, som är aktuell med ny musik. Ikväll, torsdag, står han för musikinslaget när Hiroshima-dagen uppmärksammas i Sjökvarteret. Med tal och en ljusceremoni för freden. Välkommen till Ålands Radio, Alberto.
3: Hej, god dag.
2: God dag. Hur står det till den här torsdagen?
3: Bra. Jag känner att det blir en bra dag idag. Börja på radion och så avslutar man med en fin spelning.
2: Det låter som en fantastisk dag. Vi kommer in på din spelning lite senare. Det är ju Sjökvarteret som gäller. Det ska vi prata om. Vi ska prata om din musik. Och min förhoppning är också att vi ska ha en lite längre intervju här där vi ska få lära känna dig lite mer. Vi ska spela lite musik här emellan också. Men varje sån här lite längre intervju brukar jag liksom någonstans börja med 5 stycken snabbfrågor som kanske på något sätt avslöjar lite mer om vem du är som person. Så jag tänker jag drar de här så får vi se vad det kommer för svar. Vad gör du helst en ledig dag?
3: Lyssna på musik. Låter töntigt, men jag gillar att läsa.
2: Ja, det är väl inte alls töntigt. Vad läser du?
3: Ta det lugnt. Just nu läser jag... Jag gillar väldigt mycket klassiker, så just nu håller jag på att läsa Moby Dick, vilket är en väldigt bra bok. Man är så förvånad när man börjar läsa en gammal bok och bara, wow, den känns inte alls gammal. Den är ju mer än 100 år gammal. Mm. Känns inte som det.
2: I kortet, vad handlar den om?
3: Ja, men det handlar om en man som vill bli kallad Ismael, som hamnar på en båt då. Han vill gå ut och utforska världen, men han hamnar under en liten galen kapten som heter Ahab, som är lite så här fast på en stor jäkla val som heter Moby Dick då.
2: Okej, spännande. Vad har du för guilty pleasures? Alltså saker som du tycker om men som du skäms lite för. Här kan det vara vad som helst. Det är någonting som man gör eller någon musik som man lyssnar på eller egentligen vad som helst.
3: Skräpmat. Ska jag säga. Vem ens ska inte hamburgare?
2: Du får ta med dig en sak till en öde ö. Vad tar du med dig?
3: Kanske en Dylan-album eller... Nej, min gitarr. Jag tar med min gitarr. Det var jag gör. Mm. Det är den jag behöver, så jag är lycklig.
2: Fint. Vilken är den mest använda appen i din mobil?
3: Spotify.
2: Drömartist att göra en låt med?
3: Bruce Springsteen. Okay. Jag känner som jag skulle... Det skulle vara jättekul faktiskt. Mm. Hoppas han klarar sig 10 år till så hinner jag ikapp han.
2: Fint. Alberto, du är ju aktuell med ny musik och är lite spelningar här som kommer här på den här ön den här sommaren. Men om du bara inledningsvis här nu skulle få presentera dig och någonstans utgå från att den här personen aldrig har träffat dig tidigare. Hur skulle du beskriva dig själv då?
3: Jag skulle beskriva mig som en person som intresserar sig för många olika saker. Jag gillar att prata, men även väldigt mycket att lyssna. Jag brukar fastna också väldigt mycket på små saker. Och det är lite det jag brinner för. Det är så här. Det tar ganska mycket av min tid att fastna på små grejer och liksom försöka förstå dem på något sätt. Men jag gillar väldigt mycket att träffa folk, skriva, läsa. Jag älskar väldigt mycket film. Jag var och tittade på Odyssey för några dagar sedan och okay. Spider-Man, så det var en ganska full sommar med filmer. De var riktigt bra för filmer båda två, kan jag säga.
2: Okej, det är bra. Fick vi lite filmrekommendationer där också. Åldersmässigt då, hur gammal är du? Var är du född, uppvuxen? De här liksom mer formella detaljerna, vad säger vi där?
3: Jag är faktiskt född i Italien, om man inte hörde på mitt namn.
2: Nej, ja, precis. Uttalade rätt, Gerbasi.
3: Ja, alltså Gerbasi är svenskt eller rätt, men det är ju Gerbasi. Men Gerbasi är ju, jag har ingenting emot det, det är jättebra.
2: Ja.
3: Jag har hört många värre uttag, kan jag säga. Men jag är född i då Palermo i Italien, i Sicilien. Men jag har bott här, vad är det nu, kanske 15 år. Så liksom, jag är nog ålänning.
2: Hur gammal är du, sa du det?
3: 19.
2: Musikintresserad, det får man ju ändå säga att du är. Alltså, vilken musik spelades hemma när du var liten?
3: Alltså, jag lyssnar på musik för att mina föräldrar lyssnar väldigt mycket på musik. Så jag har så här väldigt klara bilder av pappa som lyssnar på till exempel The Wall av Pink Floyd. Och så har han liksom musikvideon på TV:n. Och jag blir bara så här, jag blir inte bara så här chockad eller så här i videon, men också hur liksom vilken reaktion det får ur min pappa. Och liksom det var lite det bara, hur funkar det? Hur funkar det att det är så här en låt som handlar om en jäkla vägg? Jag visste inte vad det handlar om. Men att min pappa kan bli så liksom helt in i det. Och liksom, jag tyckte själv att det lät bra, att det var intressant. Så liksom, redan det, of course, min mamma lyssnar också väldigt mycket på musik. Aldrig att de har spelat något instrument. Men alltid varit omringad med musik, skulle jag säga. Italiensk musik också.
2: Mm. Hur mycket är den musiken som du har med dig från när du var liten? Hur mycket har den musiken präglat dig idag?
3: Alltså jag skulle säga att det är som en väldigt stadig så här grund som jag är väldigt tacksam för. Mm. Men idag spelar jag mest liksom det som jag själv har hittat själv. Men liksom Pink Floyd och liksom Doors, Beatles och sånt. Det är liksom grund. Det är botten till det jag håller på med.
2: Minns du själv när du började känna att musiken var mer än bara ett intresse? Något som du ville satsa på?
3: Jo. Jag kommer ihåg det faktiskt. Det var i lågstadiet. Då hade vi musiklektion. Och så för ingen anledning. Jag fick så här en elbas i famnen. Och det var som jag fick en stöt. Mm. Det bara, och jag hade faktiskt haft en elgitarr så här, som present för det. Men jag ignorerade helt. Men den här elbasen, den bara, liksom det blev någonting.
2: Vad var det som hände?
3: Nej, jag vet inte. Det var som jag tror inte. Jag tror inte att jag är troende. Men det var som jag fick en gåva av Gud. Liksom bara så här, oh wow. Det här är det. Det finns ingenting annat utifrån det. Och sen dess så gick jag fick från elbasen och sen till gitarren. Och liksom det bara aktiverade mig på något sätt.
2: Och hur gammal var du här när det här händelsen?
3: Så det var kanske 12. Kanske till och med tidigare 11. Något sånt här.
2: Så någonstans då som musikintresse vaknade på riktigt. Jolly Jester. Vem är det här?
3: Ja, han är nog död. Nej, men... Nej, men det var så här... Förut... Ja, jag gör det nog också idag, men vi lyssnar väldigt mycket på rap. Mm. Sen 90-talsrap och så vidare och så vidare. Inte bara det. Men det var jätte så här... Igen, väckte något 90, men det var som när jag kom i kontakt med elbasen. Och så började jag skriva det. Och jag kommer ihåg att... Jag gick upp på scenen i Övernäs. Så finns det en scen. Mm. Så ingenstans på en rast så gick jag upp på scenen och så började jag rappa. Lite så här, jag var jätteskakig, jag vågade ingenting. Men det var i den stunden så behövde jag liksom rappa och skriva på det sättet. Men nu känner jag inte... Alltså det är en del av mig i mitt skrivande att väldigt viktigt med rim och sånt. Men... Jolly Jester var då min förra alter ego, kan vi säga.
2: Just det, som du beskrev som död nu. Så det är rapmusik har du lämnat bakom dig tillfälligt i vart fall.
3: Tillfälligt.
2: Utöver musiken så verkar ju också skrivandet vara en viktig del av ditt skapande. Vi ska ju säga det att du har varit här i radion tidigare. Då med anledning av att du 2023 var en av vinnarna i Scratch. En skrivtävling för åländska högstadieelever. Hur viktigt är skrivandet för dig?
3: Alltså på en låt då. Eller vad som helst. Alltså jag kan inte springa iväg från det. Det är så här... om jag inte skriver... Då det bara kommer ut ur mig. Det är som ett... något slags behov. Att det finns de där stunderna då jag kan få ut... liksom en hel låt på väldigt kortfattat, men även så här lång, det är en långvarig process också, men det är extremt viktigt för att liksom det hjälper mig att förstå mig själv och även liksom världen runt mig och så, och liksom även folk i mitt liv. Det är extremt viktigt och jag älskar det, att skriva vad som helst.
2: Vi kommer att prata mer om det alldeles strax. Du var inne på det tidigare, några artister och band som spelades mycket under din uppväxt. Men när det gäller dina egna musikaliska förebilder, vilka namn pratar vi då om?
3: Alltså Bob Dylan of course. Jag hatar att säga hans namn hela tiden. Jag kan inte springa iväg från honom. Jag kan inte springa iväg från grabben, från gubben.
2: Nej, varför den?
3: Men det är bara, jag tycker att Dylan kan vara svår att komma in i, att liksom att förstå sig på det, men liksom när man faktiskt lyssnar och liksom, då kan, man blir inte av med han. Det är som pesten. På bästa sätt, det är bästa typen av pest man kan, men det är inte bara Dylan, Bruce Springsteen också och så vidare och så vidare.
2: Jag tänker så här, vi ska spela lite musik. Inför den här intervjun så fick du önska några låtar som du önskar att vi ska spela. Nu har vi kommit fram till första låten. Vilken låt är det vi ska få höra här?
3: Ja, jag tänkte då en Dylan-låt och den heter When I Paint My Masterpiece. Och jag tycker att den är väldigt passande, för nu pratar vi om låtskrivande och så. Det är det det handlar om. Att allting, livet kommer att bli fantastiskt när man äntligen skriver sitt mästerverk.
2: Jag tycker vi spelar den.

0: When I Paint My Masterpiece, Bob Dylan. Veckans gäst som jag har med mig den här veckan heter Alberto Gerbasi. Ja, när du lyssnar på Bob Dylan nu, alltså vad är det i hans musik här som inspirerar dig?
1: Alltså, hans ord är väldigt klara till tolkning. De är inte klara, men de är klara till tolkning. Där du kan tro vad som helst om vad han säger, men på något sätt så kommer du att tro på någonting när du hör den. Och man måste prata också om hans röst. Att folk säger att han inte har världens vackraste röst. Men jag tycker att det viktigaste med en sångare är inte att ha den bästa rösten, men det är att veta hur man ska använda den. Tom Waits till exempel, en annan bra exempel.
0: Mm. Jag tänker så här, vi ska komma in lite mer på din musik och då, ditt låtskriveri. Alltså för någon som inte har hört dina låtar tidigare eller hört dig spela, vad skulle du säga att du rör dig för typ av genreland?
1: Som sagt, jag testade olika saker för i tiden. Men nu håller jag mig till akustisk musik. Jag har hamnat att spela in flera av de här låtarna då, först med hjälp av min lärare Jocke Myslin på Hållands musikinstitut. Men nu har jag fixat det så att jag kan spela in i mitt rum, och då har jag inte så många verktyg. Så det brukar vara med att jag spelar akustisk gitarr, munspel, kanske något liten piano ibland.
0: Just det.
1: Väldigt lugn. Inga konstigheter liksom.
0: Och du skriver din egen musik.
1: Yes.
0: Alltså hur börjar en låt för dig? Alltså jag själv som aldrig liksom på det sättet har skrivit några egna låtar eller så där, kan ju bli att fundera på att hur kommer liksom de första idéerna till en låt? Är det liksom, är det melodin, är det texten som kommer först? Vad är det som, hur går det till?
1: Alltså en låt kan jag börja på 1000 olika sätt. Det kan vara att, men om vi har en konversation här, du säger ett ord, två ord, och de bara översätts i engelska i min hjärna, och så liksom börjar liksom, det börjar rulla på. Eller det kan vara att man vaknar upp och så har man en melodi. Det kan vara båda två, det kan vara en bok, det kan vara något ämne som man vill liksom prata om. Det kan vara att från ingenstans man kör bil, man cyklar. Eller så kan det vara att man sätter sig ner lång jäkla pass för att få fram någonting. Och ibland, det är de tuffaste sakerna, att sitta så här flera timmar och försöka få någonting skrivet. Men det finns tusen olika sätt att skriva en låt.
0: Går det snabbt eller jobbar du länge med en och samma låt?
1: Till exempel en av mina låtar som heter You're My Woman. Den skrevs väldigt så här snabbt. Jag hade en melodi, alltid bara hade gitarren i min famn och så boom, hade jag låten. Och det är man tacksam för. Men sen finns det låtar som den här, min nya låt, den här nya singeln Away From Rosemary Hill, som men kanske de två första verserna kom ganska snabbt. Men sen var det lite tufft att få ut resten kanske. Liksom det beror helt på låten. Man ska, ja, svårt att säga faktiskt.
0: Ja, för hur vet man att en låt är färdig? Hur perfektionistisk kan man vara? Eller hur perfektionistisk är du?
1: Alltså, jag vet nog aldrig när låten är klar.
0: Nej.
1: Så här, det är ingen som säger till mig att den är klar. Man måste ju själv sätta ner foten på så sätt och liksom stoppa sig själv och hindra en från att fortsätta hela livet. Men jag tror att man känner när man är liksom på rätt väg. Man känner att nej, kanske inte en vers till. Fast det bästa man har, liksom en bra vers, så kanske man måste slänga bort den. För låtens skull. Mm. Eller att, ja men den här delen, man bara känner det. Om man lyssnar på väldigt mycket musik, till slut så vet man liksom rent rytmiskt och liksom tempovist vad som funkar och vad som inte funkar. Ja.
0: Du gör din musik själv, eller är det du som spelar instrument också?
1: Jo.
0: Vad är det för instrument man har? Är det gitarr eller?
1: Mm-hmm. Gitarr, munspel, ibland så liksom piano i bakgrunden. Och lite så här slagverk som jag hittar runt i mitt rum, men inga...
0: Som du hittar i ditt rum?
1: Det är just det, elbas också. Jag är liksom, som musiker började jag med elbas.
0: Mm.
1: Sen gick jag till gitarr, så jag spelar också elbas på låtarna. Så allt är mitt på låtarna.
0: Mm. Och du skriver egna texter. Vad är det för teman du behandlar i dina låttexter? Finns det en gemensam nämnare eller är det väldigt spritt? Eller vad skriver du om?
1: Alltså, det kan vara vad som helst som sagt. Det har hänt att jag skrev en av mina favoritlåtar som jag skrev, heter Ballad of Gold. Och den handlar ju om ego, men den liksom är från perspektiv och olika så här karaktärer, typ så här historiska och icke. Så liksom det kan handla om vad som helst, men även kärlek. Jag menar det kan också vara om folk som har det sämre än en själv, eller en tuff situation, eller en enda tanke, ett enda ord. Liksom, det är svårt att säga. Det är vad som det är i stunden.
0: Mm. Har du själv någon form av koppling till allt du skriver om? Alltså är någonstans allt själv upplevt, eller hur ser du ut på den fronten?
1: Jag älskar väldigt mycket så här filmer och böcker. Så det kommer ju ut också det på, liksom på papper. Att jag gillar också att ta från olika perspektiv. Jag menar, jag tycker efter att man har skrivit så många kärlekslåtar blir man bara, okej, vad håller jag på? Liksom, att man måste testa nytt. Så liksom, of course, mitt perspektiv finns alltid med där på pappret. Liksom, det är ju mitt liv som jag sätter ner med papper och penna. Men det är roligt också att gå in på andras perspektiv, helt enkelt.
0: Mm. Spontant tänker man att det känns som att nästan varje låt handlar om kärlek. Det måste vara svårt att komma runt det temat på något sätt, eller?
1: Alltså att varje låt man har på radion eller...
0: Men generellt, jag tittar bara i låtlistan som jag ska spela här senare. Alltså mer eller mindre är det ju alltid liksom kärlek, love, I love you, my dear. Jag vet inte, det känns svårt att komma runt. Det är inte en gemensam nämnare. Eller är det också det i dina låtar?
1: Alltså jag tror inte man kan springa iväg från kärlek. Jag tror inte det är någonting man kan fly ifrån direkt. Men alltså, jag tycker också själv att det kan vara lite tråkigt alltid med kärlekslåtar. Det finns väldigt många bra kärlekslåtar. Liksom Leonard Cohen, Bob Dylan, Bruce Springsteen, herregud. Men. Mm. Det finns så mycket i det här livet som man kan prata om. Och det är tråkigt att det kan bara vara kärlek. Det finns tusen saker, miljontals saker att prata om.
0: Du har släppt en singel under sommaren, Away From My Rosemary Hill. Du var inne på den här lite tidigare. Hur kom den här låten till?
1: Jag hade ett sommarjobb för 2 sommar sedan med min kära duo, Otto Andersson. Och vi var på en ålderdomshem och spelade, och vårt sommarjobb var att spela musik inför folk och ålderdomshem och dagis, och det var jättetrevligt. Men då såg jag en äldre man på soffan. Jag bara, vad fan igen? Och så bara aktiverades någonting i hjärnan. Och så skrev jag liksom första, jag tog ett papper och så bara, the old man awaits at the altar while the fat lady enters the opera. Då liksom att den gamla mannen väntar på altaret, och att det finns ett talesätt, åtminstone på italienska där jag kommer ifrån, att liksom stora kvinnan kommer in i operan, då vet man nu kommer crescendo, nu kommer slutet.
0: Mm.
1: Så jag vet inte, det var någonting som signalerar mig att det var på väg på något slut. Ja.
0: Hur länge har du hållit på att skriva i den här låten? Den släpptes för någon vecka sedan väl bara, men det låter ju som att den har legat i huvudet då i några år då, nästan låter det som om det var 2 år sedan där.
1: Jo, jag tror att jag skrev den under kanske 3 månader tog det kanske att skriva den. Men jag har ju så många låtar, så ibland så liksom går jag tillbaka och bara, men den här låten är bra, varför har jag inte spela in den? Och det var ju liksom, det är tufft att när man försöker göra en låt att bestämma, okej, det är den här versionen jag vill att folk ska komma ihåg, lyssna på. Och det var det jag gjorde den här gången. Jag satt ner foten och bara, okej, nu har jag det här. Jag har bara munspel, gitarr, mig själv, inget annat, ingen bas, ingen piano. Det här var det.
0: Jag tycker vi spelar den låten.

Du lyssnar på Ålands Radio, eftermiddagsprogrammet, och det där var alltså singeln från veckans gäst som jag har med mig här i studion, Alberto Gerbasi, Away from my Rosemary Hill. Ja, Alberto, berättade här i senaste singeln, släpptes bara för några veckor sedan, finns där man kan streama musik ska vi säga, men

0: En reklam, herregud. Allt är bara reklam. Och liksom bara av att säga någon, en person med en klocka, en person som kör en viss bil eller något, det är bara reklam. Liksom, man blir trött på det. Och liksom man tänker alltid att man ska göra bättre för sig själv. Men liksom att folk som är folk som är också jätteunga så är väldigt stressade och bara, ah, jag måste ha så här mycket pengar, jag måste ha så här. Men herregud. Jag menar, ekonomin är ju helt åt helskotta världen runt. Jo, det vet vi. Liksom, det är så här 12-åringar ska kunna få bygga med Lego och liksom leva som barn. Vi behöver inte stressa upp oss så här, men det är alltid någon som ska sälja en produkt igen. Och liksom den här låten handlar om det. Att folk som har det bättre än på sociala medier, de här produkterna som försöker sälja till dem, säg nej. Säg nej. Stå ifrån det. Säg till dem, lämna mig i fred. Helt enkelt. Ja.
1: Har du själv lyckats stå utanför det här då? Eller sitter du fast i samma system som alla andra?
0: Nej, man kommer inte bort från det här. Det är nog omöjligt, hörru. Det är det gjort för. Alltså det är så här, alla de här algoritmerna och sånt. Jag installerar Instagram, jag avinstallerar YouTube. Hur länge håller det? För liksom det går inte, för att man är utanför loopen liksom på nyheterna och sånt. Att medan man hör någon snacka om någonting. Jag kommer ihåg till exempel när Charlie Kirk blev, ni i publiken vet säkert, när han blev skjuten.
1: Amerikansk opinionsbildare, ska vi säga, konservativ, jo. Som blev skjuten här förra året.
0: Jo, alltså det var så här, jag håller nog inte med han, jag håller nog inte med det han säger, men det var sjukt att så här, jag var i samtal med mina kompis och så bara sa en, har ni hört, Charlie Kirk blev skjuten? Ja, en till, Charlie Kirk blev skjuten. Sen hörde jag direkt, inom liksom 5 minuter, min lilla syster sa det till mig, sen liksom min flickvän, och liksom så här, från liksom 5 olika håll, alla visste om det, alla såg liksom den där jätteblodiga videon och så. Mm. Av liksom den här händelsen. Och det var ju sjukt. Jag menar, det där hände ju på andra sidan världen. Och hela världen visste det. Hela världen hade sett det där klippet. Det var, alltså man kan inte fly från liksom nyhetssändningen.
1: Nej.
0: Man kan inte.
1: Din senaste låt här, alltså en tydlig samtidskritisk låt får man väl säga här då. Är det en gemensam nämnare för fler låtar som du har skrivit?
0: Jo, nu är jag lite osäker. Jo, men grejen är att jag har så många låtar. Jag måste bara orka sätta mig ner och liksom spela in dem. Till exempel de som jag har då uppe på streamingplattformen. Till exempel Ballad of Gold är också en kritik av ego. Så här historiska figurer, att man tror alltid att man är på rätt sidan av liksom historien. Det är så man säger på svenska, rätt sidan.
1: Absolut.
0: Jo, liksom att ens ego och så vidare. Liksom kritik kan vara liksom riktat inåt och riktat utåt. Och jag tycker att det är väldigt intressant att skriva om båda två.
1: Ikväll uppträder du på i Sjökvarteret i Mariehamn klockan 21 med anledning av Hiroshima-afton som ju anordnas av Emmaus. Det här är ju ett program som anordnas varje år med anledning av Hiroshima-dagen för att hedra minnet av offren för atombomberna över Hiroshima och Nagasaki och samtidigt lyfta fram vikten av fortsatt fredsarbete. Hur känns det här att få stå för musiken under en sån här kväll?
0: Jag är faktiskt väldigt, väldigt tacksam att jag fick den här möjligheten. För att nej, men det är ju ändå en stor sak liksom. Att få stå upp för något så viktigt liksom historiskt och liksom ha en vikt bakom sig. Och nej, jag är bara glad. Och jag kommer att se till att det blir så bra som möjligt, helt enkelt.
1: Vad kan man förvänta sig av kvällens spelning då?
0: Jo, då kommer jag nog säkert att spela den här Away From Mars med Hill och även andra låtar som inte har lagts upp än. Men som jag är väldigt, väldigt stolt över och som ska då representera den här. För att det här med Hiroshima handlar ju inte, i min åsikt, inte bara om atombomber. Men det handlar också om, jag menar, vår situation just nu och vår situation då för 180 år sedan. Liksom, det är alltid svårt. Det är alltid tufft. Men vad ska man säga liksom? Det är viktigt att prata om det helt enkelt, att ta upp det. För att det är ju ännu dummare om vi ska ignorera det. Det är lite så det känns med folk idag, att man glömmer lite bort misstagen som vi gjorde förut. Och det känns dumt att folk går tillbaka till så här gamla tankar och ideologier som historiskt har bevisat

0: var väldigt dumma. Men folk glömmer bort det.
1: Historien har en tendens att upprepa sig. Klockan 21 alltså i Körkvarter ikväll står du för musiken. I övrigt, har du några fler spelningar här planerade under sommaren?
0: Jo, jag ska faktiskt spela med mitt kära bandmedlemmar på Emmas-festivalen. Jag och Kodakta.
1: Okej.
0: Okay. Och då ska vi spela eget material, men jag tror också ett par covers. Så det ser jag fram emot, för att vi är en riktig så här powerhouse, om jag säger
1: så. Härligt att höra. Ja, hur är det generellt att spela live inför publik? Är man alltid nervös innan?
0: Jo, men jag tror, eller jag tycker att det blir faktiskt bättre med tiden, när man inser att man är inte stressad för att man är rädd att det går åt helskotta. Man är rädd att man vill bara på scenen. Liksom det är så här, man är så här skak i kroppen och känner hjärtan bulta, men det är bara för att man vill vara på scenen helt enkelt. Så ja, jag älskar det och jag tänker göra det tills jag är 105.
1: Hur har det varit att bygga upp en musikkarriär på Åland då? Hur har det gått? Kan man bli artist på Åland?
0: Alltså, ja, man kan nog bli artist var som helst, kanske inte på Antarktis. Men på Åland är det så här lite speciellt fall, för att man har inte så många möjligheter ibland. Och man kommer att få mera nej än man kanske får på andra ställen, för att det finns mera möjligheter kanske i Sverige, i Finland. Men ibland så måste man liksom skapa sina egna möjligheter. Man måste liksom själv göra. Man kan inte förvänta sig att de kommer till en. Man måste först och främst skapa eget. Och sen liksom så kommer det att lösa sig. Men det är det som är viktigt för alla som vill göra musik här på Åland eller vill göra något eget. Skapa möjligheter själv. Egna möjligheter. Och sen löser det sig. Och sen går någon annanstans. Och sen kom tillbaka.
1: Ja, och nu ska du ju någon annanstans. Till hösten så väntar väl studier. Berätta, vad händer i höst?
0: Jag ska flytta till Sverige och studera musik helt enkelt. Spela musik. Utveckla vidare min smak och mina musikskrivande kunskaper och bla bla bla.
1: Vi önskar dig lycka med det. Men avslutningsvis här nu, Alberto, så tänkte jag att jag skulle höra här nu. Alltså ambitioner, visioner inför framtiden. Alltså är målet nu att helt kunna leva på musiken? Eller vad drömmer du om?
0: Alltså när jag gör något annat som inte har med musiken att göra, eller gör något som står liksom emot det, då mår jag väldigt dåligt. Så liksom, vad annars ska man göra om inte musiken?
1: Ja. Stort tack Alberto Gervasi för att du var med mig här i studion, och stort lycka till med musiken.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late to change things, rearrange things.
1: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Ungdomar som sökte sommarjobb till i år har fått se en mer begränsad arbetsmarknad än tidigare, då de behövt tävla med vuxna om samma jobb. Det har nyligen Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet AMS redogjort för åländska medier. Igår kunde Ålands Radio också berätta om att allt fler vuxna söker till yrkesgymnasiet och därmed konkurrerar med de som kommer direkt ifrån grundskolan. Kultur- och utbildningsminister Annika Hambrud ser ett framtida behov av att i högre grad erbjuda yrkesutbildningar för vuxna. Men hon tycker inte att det finns en undanträngningseffekt som behöver åtgärdas.
1: Vi har inte gjort den bedömningen än så länge, men det kan mycket väl bli så längre fram. Det beror ju naturligtvis också väldigt mycket på hur arbetsmarknaden och arbetslösheten ser ut. Blir det högre arbetslöshet så är det naturligtvis, kommer det vara ett större behov av att också vuxna vill söka sig in till utbildning, vilket ändå är positivt så att säga, så att man inte blir långtidsarbetslös utan tänker att okej, jag kanske behöver komplettera min utbildning eller ta en annan inriktning så att jag kommer ut på arbetsmarknaden igen.
2: Åland har mer generösa regler än Finland i övrigt för vem som kan söka till gymnasiet. Den som redan har en gymnasieexamen är till exempel inte hänvisad till överblivna platser, och man har heller inte det alternativ med åldersgräns som i Sverige. Annika Hambrud tror dock inte att det finns en risk för att allt fler blir utan studieplats på gymnasiet.
1: Om vi börjar med undanträngningseffekten då, så finns det inte de signalerna ännu. Sen gör ju vi ett förslag, eller vi gör de här dimensioneringsbesluten, och så kommer det förslag från styrelsen från Ålands gymnasium, ett förslag på dimensioneringen. Vi ser att de här kommande årskullarna från årskurs 9 kommer att öka. Det har ju liksom tagits höjd planering att det behövs fler klasser specifikt på yrkesgymnasiet, för vi behöver liksom kunna säkerställa någonstans att de som går ut årskurs 9 har en studerandeplats. Sen kan det ju naturligtvis vara så är det ju redan idag, att de populäraste linjerna så kan vara svårt att komma in, så alla får ju inte alltid sitt första val. Och det här är ju också viktigt nu med den här nya gymnasielagen som nu träder i kraft, med den här förberedande gymnasieprogrammet där man ska kunna också pröva på andra utbildningar om man är till exempel osäker, men också att fånga upp så att man har ett år som man kan till exempel läsa upp betyg.
2: Om trenden med att vuxna söker sig till yrkesgymnasiet växer, blir det sannolikt aktuellt att öka kapaciteten även inom vuxenutbildningen.
1: Där det finns liksom ett behov utifrån arbetsmarknaden, så ser jag naturligtvis att det finns ett behov att starta vuxen yrkesprogram. Därför oftast de vuxna har ofta gått ett gymnasieprogram och har läst redan de här vanliga GEM-ämnena som är typ matematik och svenska, utan det är renodlad yrkeskompetensexamensdelar man behöver läsa. Så då blir ju de yrkesprogrammen kortare.
2: Men du ser inte det behovet idag ännu?
1: Vi har ju fortfarande, och naturligtvis vill man ju alltid ha flera yrkesgymnasieprogram. Där handlar det väl också om ekonomin. Det kostar, och startar man ett program så måste man se till att det håller. Men vi har ju ett antal vuxen yrkesprogram redan idag. Sen har vi haft delexamensprogram också, men där det ibland visar sig att det inte är tillräckligt många sökande, och då kan inte de här programmen påbörjas.
2: Är Åland för litet för att i högre grad separera yrkesutbildningar för vuxna och yrkesutbildningar enligt vanlig yrkesgymnasieutbildning?
1: Yrkesgymnasiet idag är ju naturligtvis fokuserat mycket på ungdomen. Vi ser ju att det skulle vara ett behov att separera det mer, och att det skulle vara också en mer specificerad pott som faktiskt skulle gå till vuxenstuderandeprogrammen. Det ser jag en trend, att vi kommer att komma mer åt det hållet och också liksom säkra upp för arbetsmarknaden här på Åland.
2: Riktlinjen just nu för den treårsplan man jobbar med är att platserna på yrkesgymnasiet ska öka. Exakt hur är inte fastställt. Finns det då inte en risk för att det ändå äts upp av lite äldre personer som vill omskola sig? Särskilt om arbetsmarknaden blir kärvare och trenden förstärks.
1: Absolut, men sen har vi också den här kontinuerliga antagning som vuxna kan söka till. Till exempel på yrkesgymnasiet där man kan söka in under hela året när som helst. Så man kan få hoppa in om det finns plats i någon klass. För vissa hoppar ju av sina utbildningar. Sen ska man inte heller glömma med vuxna. Vi har högskolan på Åland, vi har öppna högskolan och vi har också öppna leden på högskolan. Där man kan läsa upp till 30 poäng och gå parallellt med de som går ordinarie programmen på högskolan. Så det finns många alternativ. Sen har vi ju också specifikt vuxenstuderande program. Och också kontinuerligt under åren som vi har dialog, utbildningsbyrån tillsammans med AMS. Till exempel att starta kompetenshöjande kurser men även enstaka sådana examensdelar i yrkesprogram.
0: Just nu pågår den andra antagningsomgången. Annika Hambrud noterar att det finns platser kvar på sjömansutbildningen och bygg. Reporter var Björn Nylund.

0: Om du lyssnade på God morgon igår så hörde du kanske om Vargata Träsk som då kan ha den sämsta vattenkvaliteten på hela Åland med ett siktdjup på 15 cm. Kartläggningen av träsket görs inom ett projekt då som heter Resilient Sea. Och vi har nu projektkoordinator Maximilian Gareis och specialsakkunnig i vattenförvaltning Susanne Vävare i studion. God morgon!
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Jaha, vad är det här för ett projekt?
2: Ja, det är då ett EU-projekt som finansieras av Interreg Central Baltic Program. Och vi vill då förbättra statusen i Vargata Träsk och också Lövösunde då, som Vargata Träsk rinner ut till.
0: Precis. Och om jag förstår det rätt, Susanne, det här är någonting ni vill ha gjort ganska länge.
1: Ja, det har vi velat göra i många, många år. För träsket har varit dåligt jättelänge. Så det vi har gjort är att vi har försökt söka medel i olika omgångar. Men det är först nu i den här omgången av Central Baltic-programmet 2021-2027 som det finns möjligheter att genomföra konkreta åtgärder. Och så hade vi som tur så vi fick det här projektet Resilient Sea då. Och det finns partners från Sverige och Finland med också.
0: Och varför är just liksom Vargata Träsk och Lövösund, varför är just de här intressanta?
2: Ja, som vi hörde igår då från Tony och Vilma så är statusen inte så jättebra i Vargata. Så den är väldigt övergödd. Så det finns antagligen mycket intern belastning då som ligger och påverkar sjön då hela tiden och i framtiden antagligen också om man inte åtgärdar det på något sätt då. Och Lövösund är också en viktig havsvik för fisklek och annat, som då antagligen också påverkas av Vargata, så det är bra också om man får den åtgärden. Eller den blir ju antagligen bättre också om Vargata Träsk förbättras.
0: Men som liksom lekman, jag tänker ju så här att hela Östersjön mår jättedåligt och Vargata Träsk är ju bara verkligen en droppe i det stora havet. Varför är det viktigt, eller är det viktigt att göra just liksom den här typen av insatser? Jag tänker ju att liksom, kan vi inte rena det stora havet, men är det egentligen lika viktigt att rena det lilla på det här viset?
2: Ja, jag tycker själv i alla fall att fast man bara gör en åtgärd på ett litet ställe så kan man ju få mycket lärdomar av det och också få allmänheten att förstå hur saker och ting fungerar. För det är ju inte bara vi som gör saker utan vi behöver ju också markägarnas godkännande för att göra åtgärder och annat. Så ifall folk vet lite mer om hur saker och ting går till så kan de också själv kanske fundera att vad kan jag göra i mitt dike eller på min mark för att förbättra Östersjön eller närliggande vatten.
0: Och nu ska vi se, det här var inom det här, vad sa du, 2021-2027, specifikt det här liksom projektet, hur länge har det hållit på?
2: Det började i år i maj och kommer att fortsätta till april 29, så ungefär i 3 år.
0: Okej. Och vad är det då för åtgärder som ska liksom vara rent praktiskt, vad ska man göra?
2: Vi har ju planerat en hel del, så vi funderar på våtmarker, fosfordammar för att då minska på näringen från mark till vattentäkterna. Vassklippning också eftersom vassen, om den blir för tät, också kan minska fiskvandringen, alltså att fiskarna inte slipper genom vassen. Och det finns ju också näring i vassen, så om man då skördar den och tar upp den ur vattenförekomsten så tar man då bort näring därifrån. Och biokol kan man ju också använda för kolen då suger åt sig föroreningar och näringsämnen. Flytande våtmarker kan också användas så det fungerar ungefär som en våtmark. Men man sätter det på en plattform då i vattnet som flyter så växterna på våtmarken kan sedan ta åt sig näring. Man kan göra olika åtgärder i diken också. Man kan ändra om ett regulärt dike till ett tvåstegsdike. Vilket innebär att när vi har högre flöden så minskar man då på flödet så att inte näringen rinner rakt igenom utan att den lite hinner stanna upp och att växterna hinner ta upp näringen. Och sen har vi också ett samarbete med SLU där vi funderar lite på att använda ett sånt här avloppsslam eftersom man använder en viss kemikalie för att rena vatten också, dricksvatten alltså. Och det finns kvar av den här kemikalien i slammet då, så man skulle kunna använda det som en billig metod att rena vatten. Eftersom man vanligtvis också använder den här kemikalien som är då en aluminiumfällning för att rena vatten och sjöar. Men den i sig är relativt dyr, så om man skulle kunna använda den i form av slam så skulle det vara en lite billigare lösning som sen eventuellt också skulle kunna användas i andra sjöar runt om på Åland.
0: Men jag tänker på det, om man antar att man har våtmarker då, till exempel för att liksom, och de här dikarna som du pratar om för att liksom förhindra att all näring kommer till Vargataträsk. Jag tänker att Vargataträsk, har det liksom i sin tur fungerat som en sån stoppkloss för Lövösund att för att förhindra att all näring kommer ut dit. Men är liksom poängen då med att ha flera såna här, alltså om man har tillräckligt många så att säga, ska vi säga stoppklossar, hinner då i slutändan naturen ta vara på allt som man inte vill ha ut i vattnet? Är det så liksom stegen fungerar?
2: Jo, i stort sett fungerar det så.
0: Mm. Ja, det är bra. Man ska tala till bönder på bönders språk nu. Men precis. Men jag tänker liksom, Vilma Granqvist sa ju då att det var ju, var det fosforhalterna var 30 gånger högre än vad de skulle vara. Kvävehalterna var 9 gånger högre. Botten hade höjts med en meter på, vad det nu var, 60 år tror jag. Alltså, går den att rädda det här? Det låter ju...
2: Ja, det är väl det vi hoppas på eftersom vi nu antagligen tror att det är en väldigt stor intern belastning. Så om vi får åtgärdat den med flytande våtmarker och just det här avloppsslammet så skulle det antagligen påverka väldigt mycket eftersom vi antagligen i dagens läge inte har så mycket näringstillförsel från omgivningen som kanske vi hade förr. Och vi kan också se i vattenprover som vi nyss har tagit att halterna i Lövösunde, desto längre man kommer bort från Teske, blir väldigt mycket bättre redan. Så Lövösunde fungerar i alla fall väldigt bra som stopp för näring för det som redan sen rinner ut i Östersjön.
0: Men alltså, vad är orsaken till att det här arma träsket har blivit liksom i det här skicket? För jag tycker att om man tittar på en karta bara nu, vilket jag förstås du har gjort, så det känns inte som att det är något stort avrinningsområde, och det är inte liksom, det är inte så enorma mängder med åkrar som skulle kunna liksom förorena det här för på 70-talet liksom, om man tänker så.
2: Mm. Jag tror att förr i alla fall så var man inte lika insatt i vad eventuellt gödsling på åkrar och annat kan innebära för vatten runt omkring. Så eftersom det har skett under en lång tid och ansamlats näring i botten på Vargataträsk så ser det nu ut som det ser ut idag. Och sen spelar ju klimatpåverkan också en roll eftersom vi hade varmare så har vi mera algblomningar och annat.
0: Och det är just det här som Vilma nämnde då med att botten har höjts med en meter på vad jag förstår relativt kort tid. Det har alltså att göra med i förlängningen algblomning, eller?
2: Jag skulle säga att det är en del av det. Förstås har vi en naturlig sedimentation från allt som rinner till träsket. Men eftersom att vi har mycket alger som växer hela tiden och sjunker ner till botten och det här händer då varje år, så har vi ju förstås mera biomassa sen som landar på botten.
0: Men nu börjar ni ju i maj och det här är ju som sagt ett flera års projekt. När tror du att man kan se liksom det första eller märka av de första liksom förbättringarna?
2: Oj, det är väldigt svårt att säga, skulle jag säga nu så här, eftersom som jag nämnde tidigare att näringen har runnit till under en lång tid, så man kan kanske inte heller förvänta sig att man ser stora förändringar nu inom när framtid. Men om vi nu utför de här åtgärderna och man underhåller dem och fortsätter, så borde det gå åt bättre hållet så att säga.
0: Men 2029 då, när det här ska vara klart i april, vad tror du man märker då?
2: Att vi har fått flytande våtmarker som tar upp näring, vi har hoppeligen fått våtmarker och fosfordammar, jobba med biokol och förbättra dikerna som sen vart efter borde ta bort näring, och hoppeligen börjar vi få mera växtlighet i varje gata som sen kan sköta näringsupptaget på egen hand, som ren skulle jag säga är ett stort steg ifall vattenkvaliteten och sikten blir så bra i varje gata att det kan växa växter där, så är vi ren på nästa steg och kan se en förbättring.
0: Så att om vi har tur då, eller tanken är att vi i 2029 så då ska det här träsket må så bra så att det, vad ska vi säga, liksom kan börja reparera sig själv, då tänker man när det börjar liksom väl kommer igång.
2: Jo, man måste, eftersom människan har påverkat det så länge, så måste människan nu ge det en liten spark i rumpan så att säga, så att det sedan kan klara sig på egen hand igen.
0: Mm. Ja, vi ska väl tro och hoppas att det här blir bra då, och en så småningom, kanske inte redan 2029, ett friskt träsk, men någon gång i framtiden. Maximilian Greis och Susanne Vävare, tusen tack för att ni kom hit den här morgonen.
2: Tack.

0: I helgen då är det dags för agility-tävling och det är ju då en hundsport förstås där hunden ska springa hinderbana och ta hinder i rätt följd och på rätt sätt. Och på tid. Det här ska vi prata om nu. Vi har i studion från föreningen Team Flowdog då ordförande Sandra Gustafsson. God morgon och välkommen.
1: God morgon.
0: Nu ska vi se. Emma här som läste nyheterna, hon hade en teori om att kattpersoner typ gillar hundar men hundpersoner hatar kattor.
1: Ja, det var en intressant observation, tänker jag. Men jag vet inte om jag riktigt håller med faktiskt. Jag själv har ju haft katt och vi är många i hundvärlden som har katt också.
0: Ja, precis. Du vill i alla fall inte gå ut i radio.
1: Nej, pass på den.
0: Pass på den. Jag förstår. Jag har alltid tänkt att det mera är tvärtom. Att man liksom som katt, vi kattpersoner är lite lata sådär. Så att vi vill helst inte ha allt det här jobbet som en hund medför. Nåväl, agility är det dags för och det här är då, nu ska vi se, till att börja med så är det i Saltvik.
1: Ja, vi håller till på Ömsen Flowdog Arena i Haraldsby, Saltvik.
0: Hur länge har den funnits?
1: Själva anläggningen så har ju funnits i kanske närmare 7 år. Men föreningen i sig som arrangerar tävlingarna så är lite yngre än så då. Ja.
0: Och nu är det dags och jag tänker så här att det här heter Augusti Flow.
1: Ja.
0: Det skvallrar lite om att det finns ett juni och ett juli flow också.
1: Ja, vi har väl alltid ett flow, tänker jag, när man är på Flowdog. Nej, skämt åsido. Men Augusti Flow, det är väl ett trevligt namn, tänker jag. Det är lite vilken månad vi kör och flow, det är ju alltid nice att ha det, tänker jag.
0: Hur många tävlingar brukar ni arrangera så här på en vanlig sommar?
1: I vår förening så har vi siktat på en tävling per år nu då. Det är andra året vi arrangerar. Men överlag på Åland så har vi mellan 3 till 5 tävlingar, officiella tävlingar per år då.
0: Ja. Och jag misstänker att det här är inte bara för ålänningar utan det riktar sig mot antagligen svenska sidan.
1: Ja, men visst. Vi har både från

0: stort är liksom, varför ska jag säga intresse på Åland? Det är en stor sport det här.
1: Ja, jag skulle säga det. Agilityn är väl nog, vågar jag säga, största hundsporten på Åland. Vi är ju ändå, det är 3-4 aktiva föreningar som håller på och nu på våra tävlingar har vi ungefär 150 starter totalt och de mesta är ju ändå ålänningar. Så att, nej, ja, agilityn är stort på Åland och det ser inte ut att minska heller.
0: Nej. Och sen, nu ska vi se, om jag förstår det rätt här, jag höll på och läste spelschemat så att säga. Så på lördagen skulle det vara hopp.
1: Mm, precis. Man pratar ju om agility-tävlingar, men själva agilityn är indelad i två olika klasser. En hopp, och då är det bara hopp, hopphinder, tunnlar och slalom. Mm. Och agility-klasserna, då är det också kontaktfältshinder. Och det är de här när hundarna ska klättra upp för A1 eller åka på vippbrädan som en gungbräda och lite sådana spännande hinder också.
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Liksom, är det någon skillnad på vad man har för hundraser till sådant?
1: Det spelar ingen roll vad du har för hundras, alla får vara med och tävla. Och på tävlingen sen så delar man upp dem i 5 olika storleksklasser. Så har du en liten hund så springer du i extra small och har du en stor hund så springer du i large.
0: Okej.
1: Okay. Mm, så det blir lite jämlikt. Så.
0: Precis. Men finns det liksom, jag menar det finns ju hundraser till det mesta man behöver. Finns det sådana som är extra bra på sånt här?
1: Det kanske det gör, men allt hänger väl på dig som hundtränare, okay, tänker jag. Hur bra det är på att utbilda din hund. Men visst finns det ju hundar som har kanske bättre fördelar. Om vi ser på de som verkligen satsar elitmässigt så kanske det finns vissa raser som föredras jämfört med andra.
0: Mm. Mm. Och sen när man kommer dit då, innan tävlingen börjar så går man liksom igenom banan då med hunden så att de vet vad
1: man
0: de ska
1: tjurtränar.
0: Göra. Ja, exakt.
1: Nej, du får som förare får man går banvandring kallas det och då samlas alla som ska tävla i din klass. Och då man säger några ord och hälsar dig välkommen och sen har du ungefär 7 minuter på dig att memorera hela banan utan hund. Och då går du banan, tittar var hindrarna är, vad du ska säga till din hund, var den ska springa, var du ska vara. Och sen kör du igång efter det. Så 7 minuter får du memorera.
0: Det här låter som att det möjligen är svårare för föraren än för...
1: Det kan vara en utmaning ibland.
0: Hur stor skillnad är det mellan liksom banor då?
1: Alla är olika.
0: Mm. Så men jag tänker att det finns liksom så här, vad ska vi säga, ett begränsat antal olika gungbrädor och an som man kan placera
1: ut. Ja, men precis. Vi har ju ändå mellan, eller det kan vara upp till 22 olika hinder på en banskiss. Och de här hindren kan du ju sen ta då från alla möjliga olika håll och vinklar. Så att domarna brukar vara väldigt skickliga på att skapa nya utmaningar och visst känner man ju igen sekvenser. Det kan man ju göra. Men banorna i sig, jag tror inte jag har sprungit en enda bana som har sett exakt likadan ut än.
0: Om man så att säga vinner en sån här tävling, hur mycket beröm ska på hunden och hur mycket ska på föraren?
1: Det kanske är lite 50-50, va? Det är ju ett riktigt teamwork det här. Jag brukar säga att man som förare ska ju vara, det är ungefär som att vara kartläsare till en rallybil. Det går fort, hunden springer kanske mellan 4-6 meter i sekunden. Och du har kanske mellan 5-8 meter mellan hindren. Så hunden behöver ju få sin information om vart den ska i tid. Och du behöver också säga rätt koordinater. Okay. Annars börjar det ju i dike.
0: Jag förstår.
1: Jag.
0: Ja. Mm. Ja. Ja, men det är väl också rallytempo på här. Vad sa du, 37 sekunder eller vad räknar man med?
1: Ja, precis. Ett lopp, alltså snitt kan vi säga 40 sekunder tar ett lopp. Ja.
0: Ja, det är inte illa det. Men det var alltså lördagen var det framförallt hopp då, söndagen var det
1: agility.
0: På lördag håller ni också på 10-17 tror jag tävlingarna pågick.
1: Ja, exakt.
0: Och sen lite kortare då på söndagen, då misstänker jag att det ska tajma med olika färjor.
1: Ja, vi försöker. Vi brukar vara duktiga på det här på Åland, att vi försöker få till tidsschemat så att de som ska till fastlandet hinner hem med den här dagsbåten. Mm. Så att det är trevligt att komma över.
0: Ja. Hur är det liksom som publiksport? Brukar det komma folk ut bara och titta?
1: Ja, det brukar det göra. Vi skulle kanske önska att man kommer mer, alltså att det kommer fler, för att agility är en väldigt publikvänlig sport. Du har liksom dels olika massor med olika typer av hundar och det är allt från nybörjare till alltså

0: toppekipage. Så att det, och det är fika och det är god stämning och det är musik och det är liksom hej och hå. Så att det är en väldigt fin publik. Sport.
1: Mm. Ja. Och man ska komma och titta då som publik till, till Haraldsby. Måste man vara där redan klockan 10 eller kan man ta sovmorgon? När känner du att liksom crescendot är här på lördag?
0: Det är egentligen hela dagen. På lördagen så börjar det ju med de här lättare klasserna och avslutar sen med de svåraste klasserna. Och som en grand final där på lördagen så har vi ju en stor final då som man har kvalat till under hela dagen. Så ja, man kan ta sovmorgon. Man kan droppa in när man känner för helt enkelt. Fika finns det ju, lunch också om man vill ha.
1: Mm-hmm. Inte illa, inte illa. Finemang, då önskar jag er lycka till med tävlingarna denna helg då, Sandra Gustafsson. Tusen tack för att du kom hit här.
0: Tack så mycket.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil. Wow!

Tänk dig att du är 13 år, men har aldrig lärt dig läsa, skriva eller räkna. Du behöver inte kunna klockan, för du läser av tiden genom solen. Du behöver ingen mobiltelefon med väderappar, eftersom du ändå inte har någon elektricitet och kan läsa av vädret på luften. Du behöver inte kunna räkna, för det finns ingen butik i närheten och du har de grödor du behöver på gården. Läsa behöver du inte heller kunna, eftersom du inte har några böcker och kan hitta på de sånger du har lust till, alldeles gratis. Skriva är ju helt onödigt, eftersom du varken har postlåda, papper eller en adress överhuvudtaget. Och inga myndigheter vet ju att du existerar, eftersom du föddes hemma på jordgolvet och aldrig registrerades. Sen när du är 13 år hamnar du i ett främmande land på andra sidan jorden där alla ser annorlunda ut än du. Ingen förstår vad du säger och du förstår inte dem. Du har ingen aning om hur gammal du är, så några främlingar mäter dina knäskålar och konstaterar att du nog är ungefär 13 år. Du blir tilldelad ett födelsedatum som praktiskt nog är samma datum som när du kom in i landet och sökte asyl. Du blir placerad i årskurs 7 trots att du aldrig gått i en skola ens i ditt eget hemland. Du har nu 3 år på dig att nå kunskapskraven för 9 års grundskola, samtidigt som du ska försöka förstå och lära dig alla skrivna och oskrivna regler och lagar i det nya samhället. Du kan glömma att någon skulle upptäcka eventuella inlärnings- eller koncentrationsproblem, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, ADHD eller språkstörning, eftersom det är svårt att hitta hos ett barn som inte ens kan tala språket eller skriva en enda bokstav. Jag heter Johanna Gryssner och mitt sommarprat kommer att handla om när min familj fick sin 5:e medlem, 13-åriga Ali från Afghanistan.

Det var Nature Boy med Ella Fitzgerald och Joe Pass. Jag heter Johanna Gryssner och är född och uppvuxen på Åland men är bosatt i Stockholm där jag undervisar enskilda sångelever på Södra Latins spetsutbildning i musik. Utöver skolan jobbar jag som sångerska, sångpedagog, körledare, dirigent och producent. Jag är egentligen det mesta som har med musik att göra. Men det här är min berättelse om hur vår familj på 4 personer plötsligt blev 5. Då vi för 10 år sedan tog emot en 13-årig pojke i vår familj. Ali Askar Hosseini från Afghanistan som bara kunde prata dari. Hans långa, svåra och helt osannolika flykt genom länder innan han kom till Sverige ska han få berätta om själv någon dag. Jag kommer istället att beskriva vår historia av att ta emot en helt ny familjemedlem med alla dess upplevelser och utmaningar. Jag växte själv upp på en stor gammal gård i Pålsböle i Finström. I ett rött hus med vita knutar med pappa Uffe, mamma Lillemor, stora syster Isabella och lilla syster Ella. Mitt emot oss fanns den lilla lanthandeln Sarlings, där jag troget satt på trappan innan öppning varje lördag morgon med mina 5 mark för att inhandla mitt efterlängtade lördagsgodis. Jag hoppades alltid på att det var Affe som satt i kassan, för han gav mig alltid några extra karameller på köpet. Han kunde dessutom inte priserna på allt smågodis, så han räknade på det lägsta priset på allt godis, trots att jag visste att vissa karameller var dyrare, men det sa jag aldrig. På somrarna byggde jag kojor i skogen med mina kusiner, och när jag tröttnade på det så startade jag ett café i korsningen där jag sålde kaffe, saft, småkakor och Ålandskartor som jag kunde hämta gratis på turistförmedlingen och därmed göra vinst genom att sälja dem vidare. Pappa spikade ihop en skylt och han stod för utgifterna medan jag stod för inkomsterna. Min lilla syster Ella fick vara med om hon diskade i tvättbaljan. Och efter lång utläggning från våra föräldrar gick jag med på att betala henne lön på 50 penny. Men jag minns inte om det var per timme eller per arbetsdag. Ibland kom det några cyklister och rasta hos oss och skrev något trevligt i min gästbok. Men oftast var det nog butikspersonalen som troget stödde oss på sin kafferast. Ali, som skulle komma att bli vår fosterson, föddes i Helmandsberg i Afghanistan och växte upp med sin mamma i en liten koja utan grannar, rinnande vatten, toalett eller elektricitet. Hans mamma odlade grönsaker och kryddor som räckte till både mat och medicin. Alis uppgift var att sköta husets jätter som gav både kött och mjölk. De här jätterna är en sorts extra stora och långhåriga jätter som kan klättra i branta berg. Och jag har fått se en bild på Ali som litet barn bland jätterna som alla var betydligt större och högre än den lilla pojken. Varje sommar flyttade Ali och hans mamma upp i bergen där jätterna hade bättre med mat. Och en gång föll Ali ner för en brant klippa och bröt lårbenet. Där hängde han avsvimmad över en trädgren tills en självlärd veterinär från grannbyn kom och spjälade hans ben. Hemskt kan vi tycka, men idag springer Ali som en gazell och klättrar högre än alla andra på klätterklubbarnas silvernivå. Så något rätt gjorde nog den där mannen. Alis första 10 år i livet i de afghanska bergen var en harmonisk och lycklig tid. Han älskade sina jätter, han sjöng sina visor konstant och hjälpte sin mamma att bära vatten från bäcken. Sen kom talibanerna och tog allt de hade.
Ali och hans mamma var tvungna att fly. Där började kampen. 3 år senare i Stockholm startade jag varje dag i soffan med att se morgonnyheterna med min ostsmörgås på rågbröd och en het kopp Earl Grey med honung. Samtidigt som flyktingvågen strömmade in och kaoset ökade i Sverige satt alltså jag i min lugna, trygga lägenhet och åt mina frukostar, spelade mitt piano och planerade mina Ålandshelger. Familjer och ensamma barn flydde genom världen för att hitta en plats där de inte behövde vara rädda för sina liv eller hotas in i en militärmakt där du som barn tvingas lära dig skjuta andra barn. Svenskarna skapar hjälpgrupper av mängder frivilliga som delar ut vattenflaskor på T-centralen och organiserar tillfälliga sovplatser. Här satt jag i soffan medan flyktingströmmen växte i Europa och ostmackan växte i munnen.

Vintern 2016 kallar jag och maken Magnus till familjemöte. Då var Peggy 8 år och Ruben var 10. Familjen, vad säger ni om att vi skulle öppna vårt hem för ett av de ensamma barn som precis har kommit till Sverige? Vi skulle göra något bra för ett barn som behöver ett hem, men då behöver vi göra det tillsammans, hela familjen. Det skulle troligtvis bli en kille som är äldre än er och som behöver eget rum. Ni två skulle alltså behöva dela sovrum och vi skulle bli 5 runt middagsbordet. Om vi gör det här tillsammans så får vi chansen att lära känna en ny människa från ett annat land som kan lära oss en massa nya spännande saker. Och vi kan lära honom hur allt funkar hos oss. Han har nog varit med om jobbiga saker och kanske behöver få vara i fred ibland. Men det är viktigt att han får vara med oss när han själv har lust. Om han inte trivs hos oss så kommer han att flytta någon annanstans. Och om det inte fungerar för oss så får vi också hitta en annan lösning. Vi kommer att få hjälp och stöd från kommunen hela tiden. Barnen satt tysta länge. Och jag kunde riktigt se hur kugghjulen rullade på inne i deras små huvuden. Det räckte med att en familjemedlem inte var redo att försöka, så skulle det inte fungera. Plötsligt sa Ruben, jag har alltid velat ha en storebror. Och Peggy var inte sen på bollen. Får jag välja sida i sovrummet? Magnus och jag låg mot varann. Men mitt hjärta bultar fortfarande hårt, men nu av arbetsiver istället för nervositet. Vad är nästa steg? Vem kontaktar jag? Hur gör vi det här? Nästa morgon ringde jag kommunens socialtjänst och ställde massa frågor om hur dagens fosterhem fungerar. Vi hade valet mellan att söka som jourhem eller familjehem. Ett jourhem åtar sig att snabbt ta emot ett barn på kort varsel som får stanna i 3 månader. Ett familjehem är en långvarig lösning på obestämd tid tills det barnet är 18 år. Man kan också börja som jourhem och senare övergå till familjehem om alla parter trivs med varandra. Det lät som det bästa alternativet tyckte vi och anmälde oss. Nu följde mindre rolig administration som utdrag ur polisregister, fylla i blanketter och redovisning av vår privata ekonomi som krävs för att undersöka ifall hemmet kan tänkas ta emot ett fosterbarn av ekonomiska skäl eftersom ett arvode betalas ut från kommunen. Det kändes först lite fel med ett arvode för att hjälpa någon, men såna är reglerna. Vi blev kallade till en intervju med socialtjänsten som skulle visa sig ta flera timmar. 2 olika socialarbetare kallade in Magnus och mig i varsitt rum där de parallellt ställde enorma mängder lite irrelevanta och integritetskränkande frågor men som hörde till protokollets regler. Blev du någon gång misshandlad som barn? Hur är din relation med dina föräldrar? Eller, hur ofta har du sex med din partner? De ringde efter någon dag att vi godkänts som jourhem och de har en pojke från Afghanistan som antingen behöver ett hem nu eller så blir han placerad i ett gruppboende. Han vet inte hur gammal han är, han har ingen taskira eller födelsebevis men det uppskattas att han är cirka 13 år. Vi tar emot honom, sa jag och fick datumet 10 juni 2016. Nu gällde det att möblera om och köpa en säng till. Det var bara att sätta igång.

Så kom dagen. Jag svävade omkring i lägenheten som en osalig ande och flyttade på saker en centimeter hit och dit som om placeringen av en blomkruka skulle spela någon som helst roll, vare sig för Ali eller socialtjänsten. Tänk om han och barnen inte alls kom överens. Tänk om han inte tycker om oss och vill härifrån. Tänk om han har skador både på kroppen och i själen som inte vi kan hjälpa honom med. Barnen frågar stup i kvarten. När kommer han, mamma? Magnus frågar, är du nervös? Men jag ljög förstås att nej, nej, inte alls. Det här kommer gå så bra. Så ringde det på dörren och där stod han. Vår Ali, i sin slitna ljusbruna fuskläderjacka och med en liten kappsäck i handen. Ni vet, en sån där mindre variant med hjul som man får ta med sig in på planet som carry-on. Där fanns allt han ägde. Han var så liten och tunn och darrade lite lätt. Jag sträckte ut armarna lite försiktigt och han tog min kram. Hans lilla kropp var smal, men inte mager. Det var bara muskler. Magnus skakade hans hand. Det var en mans grepp. Ett starkt handslag som vittnade om många års hårt arbete. Barnen hälsade fint och följde efter honom till köket, där jag knäppte på kaffebryggaren. Runt köksbordet satt hela familjen, Ali, hans gode man, en tolk och två kvinnliga socialsekreterare som skulle hålla det här första inledande mötet. Den ena kvinnan representerade Ali och var den som skulle sköta kontakten med honom och se till att han hade det bra. Den andra kvinnan var vår kontakt. Någon som vi skulle kunna ringa vad vi än behövde hjälp och råd för. Alis gode man var en person som skulle hjälpa honom med ekonomi och pappersarbete. Här satt vi nu alla dessa människor och pratade svenska med varann. Ett främmande språk för Ali, med främmande människor i ett främmande land. Ali var blyg men artig. Han svarade på alla frågor han fick via tolken, men ställde inga egna. Jag undrar så fruktansvärt mycket om hans bakgrund, hans uppväxt, hans familj, hans flykt. Men alla de frågorna sparar jag länge. Nu gällde det bara att få honom att känna sig trygg. Så fort gästerna åkt så slet Ruben Ali i handen och sa: Kom Ali, vi går ut och leker. Peggy, hämta fotbollen. Ali hade ingen chans att säga nej och förstod inte heller vad de sa, men följde lydigt med ut genom dörren. Magnus och jag packade en liten picknickkorg med saft och kakor och följde nyfiket efter trion som snabbt tog sikte mot lekparken. Hotel.

Naturligtvis har vi alla gjort vårt bästa i familjen för att Ali skulle trivas och må bra. Men att få Ali till självklar del av familjen är helt och hållet barnens förtjänst. De struntar blankt i att han inte förstod ett ord. De pratar på ändå. De struntar i att han inte kunde klockan.

rättigheter i ett samhälle. Att han har samma rätt att säga sin åsikt som någon annan. Att han inte får behandlas hur som helst och att han också får säga ifrån när något är fel. Han jobbar nog fortfarande lite på den saken. Ali tillhör folkgruppen hazarer som i Afghanistan anses som den absolut lägsta rangen i samhället och behandlas därefter. Trots de stora riskerna flyr därför många hazarer till grannlandet Iran där de jobbar för skamlöner helt utan avtal och rättigheter. Som papperslös hazar i Iran är du samhällets absoluta bottenskrap och utnyttjas av arbetsgivare som anser sig kunna behandla dig hur som helst eftersom det inte får några konsekvenser. Ändå bor miljontals afghaner i Iran eftersom det är bättre än att svälta i Afghanistan, bli tvingad till barnsoldat av talibanerna eller dödad av dem. Ali var alltså 10 år när han lämnade sin mamma, fick hjälp att fly ensam till Iran där han arbetade och bodde på olika byggen för att få mat i magen, men blev ofta slagen och misshandlad av sina arbetsgivare för att han inte hugg i sten tillräckligt bra eller om ledaren hade en dålig dag. Jag minns när han flyttade in hos oss att han hade svårt att höra på ena öra, hosta mycket och hade tinnitus, ett sånt här konstant pip man kan få av höga ljud. Under 3 års hårt arbete med stenläggning, slipning och högljudda maskiner hade han aldrig erbjudits hörselskydd, munskydd eller ens öronproppar. En dag kom han till mig och visade en sten han hade i handen, lika stor som en lillfingernagel. Den hade just trillat ut ur hans öra. Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time.

Det var Work Song med Nina Simone. Ali och jag umgicks mycket genom musiken när vi inte kunde prata med varann. Han sjöng

konstant hemma och jag hörde tidigt hur otroligt musikalisk han var. Melodierna var ofta melankoliska och texterna poetiska. När han sjungit en sång satt vi ibland och översatte orden tillsammans och jag slogs alltid av hur vackra och originella beskrivningarna var. Ibland kunde jag höra liknelser mellan hans folksånger och våra traditionella folkvisor, både i text och melodi. Jag hade hört att kommunen skulle starta en kör för nyanlända ungdomar och anmälde Ali direkt. Vilket suveränt sätt att lära sig språket. Att få nya vänner och samtidigt få sjunga tillsammans, tänkte jag. Som ändå har viss erfarenhet av körverksamhet. Ali cyklade ivrigt till varje körövning och fullständigt älskade att sjunga och öva flitigt på sångerna hemma. Efter några veckor fick jag ett samtal från hans körledare. Jo, det är så att Ali är den enda som har börjat i den här kören för nyanlända. Inga andra verkar anmäla sig heller. Åh nej, tänkte jag. Nu lägger de förstås ner kören och Alis svenska är inte tillräckligt bra för att börja någon etablerad kör ännu. Och noter läser han ju inte heller. Körledaren fortsatte. Ali är ju väldigt musikalisk och jag trivs verkligen på våra övningar. Så jag undrar om det är okej att vi fortsätter övningarna fast det bara är han och jag, ingen kör. Om det är okej, ropar jag. Han får ju privata sånglektioner med dig och språket på köpet. Det är ju helt fantastiskt. Första sommaren som Ali äntligen fick följa med till Åland spelade vi in en musikvideo tillsammans med några vänner på en åländsk strand. Vi blandade ihop två folkvisor, en på persiska och en på svenska. Förutom Ali och jag själv så fick vi med Markus Kvarnström, Markus Hellander och Linda Pussinen. Arrangör, producent och filmare var Andreas Fliflet. Den blev så här.

Ali har alltid velat bli bilmekaniker, ända sedan han var liten. Och händig var han, det var tydligt. Det fanns absolut ingenting som Ali inte kunde reparera eller laga. Så fort någonting krånglade med bilen, cyklarna eller min elrullstol, så hade han fixat det på nolltid. Om vi tänkte slänga ett parasoll för att det saknades en pinne, så tällde han en och virade fast den. Om jag behövde en ramp så spikade han ihop den. Hade han ingenting att fixa på så lärde han de yngre syskonen hur man täljer en pilbåge på nolltid. Oj vad de såg upp till honom. Stackarn fick aldrig vara i fred. Språket utvecklades nog, men läxläsningarna var tunga. Det blev många timmar vid köksbordet där Ali satt och kämpade med bokstäver, stavning och uttal medan jag stod vid spisen. Vi fick ta många pauser och jag funderade ofta på hur viktigt det verkligen var för Ali att behöva lära sig skillnaden mellan konjunktioner, prepositioner och interjektioner. I alla fall just nu. Lilla självgående Peggy, som alltid haft lätt för sig i skolan, satt gärna med och lyssnade. Då och då korrigerade hon honom lite högmodigt och sa: "Det heter pipa, inte pippa."

Det var en herrans tur att vi inte hade tagit reda på alla praktiska utmaningar som skulle komma med Alice inflytt i vår familj. Vi hade redan hunnit köpa biljetter till en semester i Florida samma jul, men det fanns ju ingen chans att han skulle få följa med. Han hade ju inget pass. Till Åland fick han inte heller komma med, eftersom han bara hade tillfälligt uppehållstillstånd med ett så kallat reservnummer. Som tur är kommer Magnus familj från Sverige, så första julen firar han uppe i Umeå hos farmor Britt-Marie, som tog hand om honom som en prins. Eftersom Ali aldrig hade vuxit upp som troende muslim med böner och regler, så tog han snabbt våra vanor, våra maträtter och våra traditioner. Han älskar bacon och badar gärna bastu. Han gillar inte sill eller kaviar, men han är väldigt glad att man inte får slå barn här. Däremot tog det många år innan Ali kände sig bekväm med sin födelsedag, där han var den som var i centrum. Hans 14-årsdag var hans första födelsedag, med kalas, tårta och vänner. De unga tonårspojkarna med alldeles för mycket herrparfym ställde sina enorma skor i snygga och prydliga rader längs väggen i hallen och hälsa artigt med stadig handskakning. Presentöppningen var nästan som en högtidlig ritual där Ali omsorgsfullt öppna en gåva i taget och kompisarna iakttog honom förväntansfullt. Varje obegriplig prydnadssak han öppna fick rungande applåder och efter tårtan drog musiken igång och jag fick lära mig hur persisk dans fungerar. Ali hade bjudit en tjej, Sara, också med ursprung från Afghanistan. Men hon satt mest med mig i köket och kunde redan svenska väldigt bra. Det visade sig att Alice och hennes mamma varit barndomsvänner, men barnen hade aldrig träffats. Och nu hade de båda hamnat i Stockholm, båda två. När en av de afghanska kompisarna kom in i köket för att hämta ett glas vatten så drog Sara hastigt upp sin sjal över huvudet. När han gått så såg jag på henne och sa: Sara, du vet väl att här i Sverige behöver du inte bära sjal om du inte vill. Du bestämmer själv över ditt liv. Ingen man eller annan människa får tvinga dig eller hota dig eller göra dig illa. För det är mot lagen. Sara drog ner sjalen igen och sa: jo, jag vet. Jag kommer att vänja mig vid den tanken småningom. Det sitter bara så djupt och jag är fortfarande rädd för vad som kan hända mig eller familjemedlemmar om jag inte beter mig rätt runt muslimer, fast de antagligen är hur snälla som helst. Jag ljuger för min mamma i telefon att jag ber varje dag och bär slöja, fast jag inte gör det. Än så länge lever jag lite dubbelliv, men det kommer att gå över med tiden. Sen gick vi in till pojkarna och tittade på deras speciella dans. Den här afghanska folkvisan heter Stenblomma och var den första sång som Ali sjöng för mig.

0: Eftersom Ali inte fick följa med till Åland innan han fått permanent uppehållstillstånd så fick vi hitta på andra saker på helgerna än att åka till stugan på Åland. Jag minns helgen på Liseberg då barnen var i extas redan då vi kom in i nöjesparken full med stånd av sockervadd och spelkiosker. Vi bestämde tid och plats för lunch och Ruben och Ali sprang iväg tillsammans för att hinna med så många åk de kunde. Vi andra hade suttit och väntat ganska länge i restaurangen när två trötta och kissnödiga pojkar satt sig vid bordet. Ali ville gå en annan väg hit, men jag visste en bättre väg, gnällde Ruben. Ruben har fel, sa Ali. Jag vet bättre. Nä, sa Ruben. Jag är storebror, surade Ali. Här kunde vi blivit arga på pojkarna för att de var sena, för att de bråkade och väntade med att gå till oss tills de var överhungriga och griniga. Men det var precis tvärtom. Det här var stunden jag väntade på. Första familjetjafset, där han kände sig bekväm att säga ifrån. Ännu ett steg in i familjetryggheten. Efter 2 år fick Ali permanent uppehållstillstånd. Jag skrek rakt ut när beskedet kom. Tanken att han kanske skulle utvisats hade aldrig slagit mig. Barnen hade tagit till sig Ali som sin storebror och permanenta familjemedlem. De lekte jämt och gjorde allt tillsammans. Ju längre tiden gick, bleknade deras minne av tiden innan han kommit till vår familj. Även för oss vuxna. Ingen av oss kunde tänka oss en vardag utan Ali. Som om han alltid funnits där med oss. Vad i hela friden skulle jag ha sagt till barnen om Ali utvisades? Skulle vi ha behövt ställa till med protestaktioner och gå till pressen? Vad hade jag utsatt mina barn för? Det blev uppenbart först då beskedet kom att han skulle få stanna. En gång när vi satt och pratade via tolk på högtalartelefon så frågade jag Ali vad han saknar allra mest att göra, och äta eller att uppleva. Han svarade, jag längtar bara tills jag kan svenska tillräckligt bra för att kunna skämta och skoja med er. Visst hade vi märkt att Ali hade humor, men nu förstår jag hur otroligt bakbunden han kände sig att inte kunna dela sin humor med andra. Därför blev jag så extra varm i hjärtat när jag några månader senare kom in i köket en dag och såg Ali och maken Magnus ligga och vrida sig av skratt på golvet. Vad gör ni? Låg jag och tittade på den halvskurna falukorven på köksbänken. Då skrattade de ännu mer. Kom igen! Jag vill också veta, sa jag. Berätta! Då kluckade Ali fram och sa. Jag sa att min korv luktar hand. Och så brast vi alla tre ut i skratt. Nu kunde vi skoja med varann.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt, vill jag lova.

0: vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latchade charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller, men min kompis han har piller som han köpt ut av en ful typ. Och om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Jag stod och stekte kycklingen då när Ali kom hem från skolan och gick in till mig i köket. Mamma, visste du att jag bar en bebis genom bergen då vi skulle ta oss till den där gummibåten? Han ställde frågan som om han undrade vad det skulle bli till middag. Ibland var det så svårt att veta hur jag skulle reagera på hans berättelser. Samtidigt som jag ville släppa allt och be honom berätta varenda detalj så fick jag inte heller skrämma bort hans spontanitet genom att reagera för starkt eller emotionellt. Var du en bebis? Frågade jag, men fortsatte vända på kycklingen. Jo, för familjen jag gick med orkar ju inte bära alla tre barnen, så smugglarna höll en pistol mot dem och sa att de måste lämna den minsta i en buske och hämta den senare. Jag insåg att maten skulle få vänta och stängde av plattan och satte mig. Fortsätt, Ali, sa jag. Vad hände? Jo, men bebisen var kanske bara ett år gammal och alla i gruppen visste att ingen skulle komma tillbaka och hämta bebisen när vi kom fram till gummibåten. Familjen hade inget val. De måste lämna bebisen eller så skulle smugglarna skjuta den. De var tvungna att lägga den i busken. Men jag gick tillbaka. Det var ju jag som bar smugglarnas vatten i min ryggsäck. Så när de andra gick den långa vägen nedför berget så smög jag tillbaka och slängde bort vattenflaskorna och gömde bebisen i ryggsäcken. Sen gick jag själv den branta vägen nedför berget. Du vet att jag alltid varit duktig på branta berg när jag tog hand om jätterna. Jo, det vet jag, sa jag. Vad hände sen? När vi kom ner till botten av berget så gav jag bebisen till familjen och de blev jätteglada. Sen svimmade jag, sa han.

Det var Monica Zetterlund med Beppe Wolgers text Sov. Efter 3 års skolgång skulle Ali gå ut nian. Dagen innan berättade han att han hade anmält sig att sjunga solo på avslutningen och undrade om jag kunde ackompanjera honom. Självklart, svarade jag naturligtvis utan att ha en aning om vad han skulle sjunga. Sången han valt var Ted Gärdestads För kärlekens skull, vilken jag spelat 100 gånger, så det var inget problem. Låten går i stabil fyrtakt, ungefär 1 slag per sekund, och vi testar fram en tonart som låg bäst i Alis röstläge. Nå, jag började kompa. 1, 2, 3, 4. Flera sekunder senare börjar Ali sjunga. Klockrent, utan till och vackert, men helt utan tempo. Han dröjde kvar på vissa ord och rusade iväg på andra. Att försöka hålla samma takt var helt omöjligt. Jag ska försöka förklara. Oftast när vi sjunger en sång håller vi en stadig puls som gör att vi kan följas åt tillsammans, samtidigt. Så här. 1, 2, 3, 4. Det är för oss solen går upp, lyser som guld för kärlekens skull. Ali har aldrig ägt en radio, lyssnat på musik eller sjungit med andra. Så han har inte samma erfarenhet av puls. Istället stannar han på de ord han tycker om. Eller där han själv tycker att det passar med en paus. Alltså helt fritt, utan tempo, mer berättande. Ungefär så här. Det är för oss solen går upp, lyser som guld för kärlekens skull. Dagen efter uppträdde Ali inför hundratals tonåringar på avslutningen i vit skjorta och slips. Jag följde honom på pianot så gott jag kunde. Utan tempo, utan puls, men med enorm känsla.

Betygskriterierna för niornas avgångsbetyg är de samma för alla barn, oavsett modersmål, ursprungsland eller om du gått i skola sedan årskurs 1 eller årskurs 7. Du måste få godkänt i kärnämnena matte, svenska och engelska för att ens kunna söka till gymnasie, och det kan ta många år i förberedelseklass. Det skulle ta koll på Ali, även om han faktiskt fick godkänt i matte. En vän på Åland tipsade om fordonsmekanikerprogrammet på Ålands yrkesgymnasium. Att de ibland tar emot enstaka elever via så kallad prövning. Vi testar, tyckte jag. Och sagt och gjort. Ali fick skriva ett särskilt prov i svenska, engelska och matematik och dessutom visa hur man byter ett tändstift på en bil. Han klarade alla moment och var välkommen till yrkesgymnasiet på fordonsmekanik på Ålands yrkesskola. Nu var det bråttom. Jag ringde Migrationsverket i Sverige och frågade om han får plugga på Åland som hör till Finland med permanent uppehållstillstånd. Jo, det gick bra. Check. Sen ringde jag Skolverket och frågade om de hade några regler om han har rätt till studiebidrag för studier på Åland. Det hade han. Check. Nu var det bara socialtjänsten kvar. Hej, jo det är så att Ali har kommit in på fordonsmekanikerprogrammet i Mariehamn och vi är ju hans familjehem men måste bo kvar i Stockholm, men vi lovar att ordna ett bra boende i veckorna och träffa honom på helgerna och alla lov är han ju hos oss och det här skulle vara så perfekt för Ali och snälla. Socialsekreteraren var tyst länge och svarade att det här kunde hon inte svara på och måste ta upp det med sina chefer på socialförvaltningen. Efter några dagar ringde hon tillbaka och sa: alltså, vi har faktiskt aldrig varit med om den här frågan tidigare, så det tog lite tid att utreda. Men nu har vi tagit ett beslut. Om ni tar det fulla ansvaret så ger vi vårt godkännande. De tre kommande åren var Ali inneboende hos min fina väninna Tracy i Mariehamn som behandlade honom som sin egen familjemedlem. Han cyklade till yrkesskolan varje morgon och inte ens feber eller förkylning kunde hålla honom hemma. När jag frågade honom om skolan sa han alltid: utbildningen är bra, lärarna är bra och snälla. Jag förstod att han inte hade fått några kompisar. Långt senare fick jag veta att han alltid åt lunch ensam i matsalen. Hans klasskamrater gick ofta iväg och köpte burgare på lunchen, vilket han inte hade råd med. Dessutom tyckte han om maten i skolan. Jag erbjöd honom att bjuda på lunch om han ville följa med dem någon gång, men så blev det aldrig. Men Ali fick sommarjobb på Bollstaholm och Labbnäs gård där han stortrivdes på åkrarna och med djuren. Han gjorde sin praktik på Ålands alla bilverkstäder där han var både omtyckt och uppskattad. Han köpte sin första bil för 100 euro, rustade upp den rejält och sålde den för 1500. Från första dag hade det varit tydligt att Ali tänker spara varenda slant han tjänar och aldrig köpa något onödigt. Han visste tidigt att han behöver spara pengar till flera än bara till sig själv.

0: Det var Astrid Gilberto som sjöng om hur kärlek är som regn och hjärtat är blomman som behöver vatten för att överleva. På yrkesskolans examen fick Ali ett stipendium och blev direkt antagen till yrkeshögskolan i Göteborg för specialisering av elfordon och fick därefter anställning direkt på Mekanum elbilverkstad där han klättrar och avancerar snabbt. Han stormtrivs på sin arbetsplats och verkar ha superfina kollegor och en bra chef. Som för alla föräldrar så tycker ju jag att Göteborg är alldeles för långt bort från Stockholm och Åland. Men det viktiga är ändå att han trivs, har vänner, håller kontakten och kommer hem ibland så vi får skämma bort honom lite. Alltså, inget annorlunda från andra unga vuxna som flyttat hemifrån och etablerar sig i arbetslivet. Skillnaden är att Ali fortfarande inte fått medborgarskap efter snart 11 år i Sverige. Utan medborgarskap får han inget pass. Utan pass kan han inte resa. Papperslösa invandrare måste vänta minst 8 år för att ansöka och hans 3 år på Åland räknas tyvärr bort. Reglerna stramas åt hela tiden och nu måste han avlägga prov i svenska språket och samhällskunskap och ha en årsinkomst på minst 250 200 kronor för att ha en chans till medborgarskap. Ali är nu 23 år gammal och har inte sett sin afghanska mamma på 13 år. Han flydde ju därifrån när han var 10. Hon är gammal och sjuk och han vet inte hur länge hon har kvar. Det är väldigt sällan de kan prata med varann. Hon bor i Herat i Afghanistan i ett skjul utan adress, utan kommunikation, telefon eller elektricitet. När Ali skickar pengar till henne behöver han gå via en kurir i Sverige som skickar pengar till en kurir i Afghanistan som sen tar sig omöjliga vägar till mamman med kontanter. Tack vare att Ali skickar henne en summa varje månad så har hon råd att bo kvar i skjulet trots att hon inte kan arbeta på fälten längre. Hon kan köpa mjöl och hon har en reserv om hon behöver ta sig till en läkare. Häromdagen berättar Ali stolt i telefon att han har beställt och betalat rinnande vatten åt henne. Det går nu en slang genom fönstret så hon slipper bära hem tunga hinkar. Ali har insett att bästa sättet att hjälpa sin mamma är att göra precis det han gör, härifrån. I början hade han dåligt samvete och ville resa tillbaka till Afghanistan för att hjälpa henne där. Men nu förstår han att det skulle riskera livet för dem båda. Jag förstår verkligen att Ali vill träffa sin mamma medan hon lever. Och självklart hjälper jag honom allt jag kan med ansökningarna. Men samtidigt vill jag faktiskt inte att han ska åka. För att träffa sin mamma måste hon först smugglas till Iran. För till Afghanistan kan man inte resa. Och alla vet vi hur läget är i Iran just nu. Dessutom syns inresande på långt håll och han skulle bli ett lätt byte.
1: Jag satt här om dagen och läste min tidning en dag som så många förut.

0: Om någon hade sagt till mig för 10 år sedan att man kan älska ett barn som flyttar in när han är 13 år lika mycket som sina egenfödda, så hade jag inte trott dem. Men det är sant. Idag betyder Ali lika mycket för mig som Ruben och Peggy gör. Han ger oss så otroligt mycket. Vi har lärt oss massor av honom och med honom och tack vare honom. Och visst, han får mycket hjälp, kärlek och kunskap av oss också. Det är ju så det funkar när man vågar släppa någon lite närmare. Så ni som överväger att anmäla ert intresse till kommunen för att ta emot ett fosterbarn, men är ängsliga och rädda för hur det ska gå, gör det ändå. Ta chansen. Du kan bli den vuxen som gör skillnaden i ett barns liv. Du kan vara den som lyssnar, hjälper med läxor eller erbjuder ett varmt målmat. Det krävs inte mer än att bara finnas där. Det existerar inga perfekta föräldrar eller problemfria hem. Men det som kan vara avgörande för ett barns framtid är att det finns ett hem med någon där som bryr sig. Jag heter Johanna Grysner. Tack för att du har lyssnat på mitt sommarprat i Ålands Radio. Hej Ali, perfekt timing.
1: Är du klar med programmet?
0: Jag blev precis klar med programmet om dig.
1: Ja, perfekt. För jag är riktigt hungrig.
0: Är du hungrig?
1: Yes.
0: Ja, men det, jag är jättekissnödig. Vad ska vi käka då?
1: Vill du att vi ska köka kebab på Draken?
0: Du vill det.
1: Ja, gärna.
0: Då gör vi det. Vi drar.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
1: I måndagens upplaga av Ålandstidningen så framkommer det att det norska rederiet Torghatten tar landskapsregeringen till marknadsdomstolen kring den stora skärgårdstrafikupphandlingen, där det dessutom idag är den sista dagen för aktörer att lämna in intresseanmälningar. Torghatten har tidigare kritiserat upphandlingen och det faktum att återköpsklausulen

0: därför vi har gått till Marknadsdomstolen.
1: Vad exakt är det som ni överklagar eller besvärar er emot då?
0: Problemet är att det bara är en aktör som kan ge anbud slik det är idag. Det går både på tidslinja men också att inte den här tillbakeköpsklausulen benyttas.
1: Vad hoppas ni att Marknadsdomstolen ska ta ställning till då? Är det om upphandlingen är laglig eller vad, är det, vad handlar det om?
0: Ja, det stämmer. Vi önskar ju att, att anbudet eller upphandlingen ska justeras så att det blir möjlighet för Torggatan men också andra seriösa aktörer att få konkurrera på likvärdiga villkor.
1: Är det någonting förutom den här återköpsklausulen som ni anser att påverka konkurrensen negativt?
0: Ja, det är ju återköpsklausulen som vi tänker är ett väldigt gott verktyg för att säkerställa konkurrensen. Men det andra poängen vi har lyftat fram är den korta tidsfristen. Kontrakten eller trafikstart ska ju vara i 2028. Och ingen räck att bygga nya fartyg till 2028. Så man är avhängig av att få benytta de färjan som går där idag för att kunna starta upp kontrakten.
1: Vi talades ju vid i slutet av juni. Det var i samband med att ni då bland annat undrade hur aktörer utan de här nuvarande skärgårdsfärjorna på Åland ska kunna vara med och konkurrera då. Och ni ville också se förändringar i upphandlingsprocessen. Hur blev ni bemötta av landskapet efter det här?
0: Ja, det har ju inte blivit en justering av konkurrensen. Så därför har vi ju inte varit i stand till att kvalificera oss och har därför istället valt att klaga in till Marknadsdomstolen.
1: De här färjorna, de såldes ju i samband med en upphandling som går ut 2028, alltså den nuvarande gällande då avtalet. Då hade ju vem som helst möjlighet att agera och köpa de här färjorna. Men anser ni att ni har haft en reell möjlighet att vara med och kunna köpa dem då?
0: Det var ju ett korttidsanbud som vi inte var uppmärksam på eller var aktuellt för oss på den tidspunkten. Så vi menar ju att man borde ha brukt den här tillbakeköpsklausulen som är ett gott verktyg nu för att säkra konkurrens i den här långa kontrakten.
1: Det har ju kommit från landskapet besked att den här återköpsklausulen inte är aktuell. Hur ser ni på den här möjligheten att eventuellt köpa färjorna från Axferis då om ni skulle vinna en upphandling?
0: Det må ju ske på en tryddig sätt genom anbudsprocessen. Så det må vara lagt in i anbudet slik vi ser det. Ellers så blir det ju risikosport som vi inte önskar hålla på med.
1: Idag är det ju sista dagen att lämna in intresseanmälningar för den här skärgårdstrafikupphandlingen. Reidun Svarava, hur blir det för Torghattens del? Är ni med?
0: Nej, vi är ju inte i stånd till att kvalificera oss sånt som anbudet är rigget nu. Så vi har heller valt att klaga till Marknadsdomstolen. Och jag vill gärna understräka att det är inte en situation vi önskar att vara i. Vi skulle väldigt gärna heller kunna ha levererat in i kvalificeringshandlingarna våra idag.
1: Ja, det här har ju blivit en offentlig debatt det hela här de här senaste månaderna kan man säga. Brukar det bli så när ni är involverade eller har det bara råkat sig att det blev så den här gången?
0: Det här är en ganska ovanlig process vill jag säga. Det är en kjempestor konkurrens och vi tror det är väldigt viktigt för Åland att man brukar alla verktyg tillgängliga här för att det ska vara möjligt för mer än bara en aktör att leverera. Det är ju snack om skattebetalarnas pengar och med vår erfaring från Norden så ser vi att sikrar man konkurrensen så får man mer för pengarna och det bidrar till mer effektivitet och innovation i det som levereras.
1: Budgeten för den här upphandlingen, den är ju 340 miljoner euro. Hade ni hoppats kunna göra någon slags investeringar i den åländska skärgårdstrafiken med den här ramen? Eller hade det varit att hålla läge med liknande färjor som vi har nu?
0: Nej, vi önskar absolut att bli en del av Ålands skärgårdstrafik och investera i den och bli en långsiktig aktör där som kan bidra till att leverera på de kraven som är stilt i upphandlingen.
1: Hade pengarna räckt till

0: nya sorters investeringar, anser du?
1: Ska inte uttala mig om på direkten. Vi var i hvert fall godt i gang med å se på ulike konsepter som også involvert nybygg inn mot det her anbudet.
0: Hva hoppas ni at hender her framåt nu då? Ønsker ni helt enkelt at denne upphandlingen stoppas tilfelligt, eller hva vil ni se?
1: Ja, vi ønsker jo ganske enkelt en upphandling der vi og andre seriøse aktører kan delta. Og rent praktisk så vil det innebære at man må kansellere anskaffelsen slik den nå og lyst ut på nytt med litt andre premisser.
0: Hur snabbt hoppas ni at marknadsdomstolen agerar med tanke på at det er jo sista dagen til eksempel då, just for de her intresseanmeldingene då, så jeg tenker upphandlingen rullar ju enligt plan vidare just nu.
1: Nej, erfaringsmässigt så tar det ju fort någon månad för marknadsdomstolen för gjort sitt, men det ska inte, ja, det må man nästan kontakta dem om för att höra vilken process de ser för sig. Vi hoppas nog att vi ska få en juridisk prövning nu av det här anskaffelsen och att vi kan få en god process vidare framöver.
0: Det säger Reidun Svarva som är kommersiell direktör för Torghatten.
2: Infrastrukturminister Camilla Gunell säger att Torghattens besvär till marknadsdomstolen är en inte oväntad del av processen.
3: Vi tycker ju att det hör till systemet och med till regeln undantag att upphandlingar prövas i marknadsdomstol. Så det har vi ju varit beredda på. Och vi tycker det är bra om det blir prövat. Gör vi rätt och upphandlingen som ju enligt landskapsregeringens uppfattning är korrekt, så är det i så fall bra om marknadsdomstolen bekräftar det. Är det så att vi har gjort någonting som är felaktigt eller olagstridigt, så då vill vi förstås veta om det så fort som möjligt, så att vi kan göra om upphandlingen då.
2: Ser du risker för förseningar nu i den här processen?
3: Det behöver det inte betyda. Där vet inte vi i dagsläget hur marknadsdomstolen tar sig an det här ärendet och hur det processas framåt. Så vi får avvakta och vänta på deras besked. Om de önskar material från vår sida så är vi förstås behjälpliga med det så fort vi kan.
2: Men om nu marknadsdomstolen skulle gå på Torghattens linje på något sätt, hypotetiskt, vad skulle vara lättast för landskapsregeringen? Att flytta fram startdatum eller att aktivera återköpsklausulen eller någonting annat?
3: Ja, enligt vår uppfattning och de juridiska konsulter som vi arbetar med, så är den här upphandlingen konkurrensneutral. Och det är ju så länge inte motsatsen är i så fall är bevisad via en domstol, så kommer vi att fortsätta att köra på det. Om det är så att marknadsdomstolen har en annan åsikt och liksom fattar ett beslut i en annan riktning, så då får vi ta ställning till det den dagen.
2: Ser du idag att någonting kunde ha gjorts annorlunda i upphandlingen?
3: Nej, vi tog ju ställning till den här återköpsklausulen, och vilket man ju måste göra innan man går ut till marknaden. Så att vi hade ju en process kring den biten då i före sommaruppehållet och kom ju till ett ställningstagande om att inte aktivera den. Och det beslutet ligger kvar.
2: Torghatten vill dels ha en senare lagd start för det 15 år långa kontraktet för att hinna få fram nya fartyg som passar för Ålandstrafiken. Enligt rederier finns det idag inga fartyg på begagnat marknaden att tillgå. Alternativt ska Ålands landskapsregering aktivera återköpsklausulen så att fartyg kan tas tillbaka från Axferries om inte Axferries vinner upphandlingen. Camilla Gunell har sagt att andra aktörer har haft chansen att köpa fartygen på samma villkor som Axferries. Men det menar att de skulle ha deltagit i den tidigare upphandlingen som Axferries vann.
3: Och i samband med dem så avyttrades flera fartyg. Så att man bjöd på upphandlingen och därmed fick rätten att köpa fartygen till ett fastställt pris. Och två färjor så frigörs ju nu då, och det ges möjlighet för den som vinner den här upphandlingen att köpa två fartygen, nämligen Gudingen och Skiftet.
2: Idag måndag var sista dagen för att visa intresse för att delta i upphandlingen. Men under augusti ska fortsatta diskussioner med anbudsgivare hållas.
3: Det är ju ett förhandlat förfarande, vilket innebär att det förs en dialog med de aktörer som är intresserade, och då tar man också ställning till vissa saker. Man, liksom, som behöver bli ytterligare specificerade innan det sen blir den här hårda budgivningen som man sen går in i.
2: Reporter Björn Nylund.
4: Under lördagen upptäckte fårägaren Jonas Grönlund att ett antal får som han hade på bete i Eckerö var rivna. Så här berättar han om händelsen.
5: Det var klockan 12 i lördags. Så fick min far ett samtal av ett par personer som var ute och åkt båt här utanför bete i Eckerö. Och sa att det ligger åtminstone 8 döda får längs strandlinjen. Så då får jag min sambo hit då. En gång. Och det första man tänkte var ju att det är någon som har haft en lös hund och att de har ju, att hunden har jagat ut fåren här i vattnet och att de har drunknat eller någonting. Men sen när vi kom hit till betet så det gick man ju bara 200 meter så låg ju första tackan där och hon var ju helt sönderbiten runt halsen. Och sen så fortsatte vi gå längs vandringsleden då. Och då hittade vi väl 9 till då. Och alla som låg i vattnet också, alla var ju bitna i halsen. Det var ju någon som var uppsliten helt, liksom ett hörde man allt ut. Så jag ringde till polisen och så kom de hit. Och sen så gick vi och tittade på alla får med dem då. Och de fotade och mätte såren. Och sen kom också en veterinär från Zodiaken hit. Som de där i båten hade ringt hit. Och det var ju bra det för... Det var ju 2 får som fortfarande var vid liv som måste avlivas. Sen har vi varit här idag, nu då hela dagen. Och jag håller på att fundera hur jag ska få dem härifrån alla får. För det går inte att slippa dit med 4-hjuling eller knappt med en skottkärra. Och det är inga små attacker. Så de väger liksom 70-80 kilo plus att de har legat i vattnet. Så skrev jag en kommentar där då på mitt Facebook-inlägg. Så... Fick jag tag i Eckerö SPK och de hade en sån här aluminiumbåt med klaff. Så de har varit här en stor del av dagen med mig och hjälpt mig lasta. Så vi lastade ju 11 får från stranden i deras båt. Sen några har vi släpat och 7 stycken tog jag ju hem tidigt i morse. Jag försökte ta hem dem igår också men de var ju så skärrade så det gick ju inga. Sen hittade vi till levande får nu den här Eckerö FPK var med. Hon stod ju bara tryckt i busken och var helt skärrad. Men hon var förvånansvärt digg då så henne körde hem för en stund sen och veterinären var dit och tittade på henne. Och så hon ska nog kunna bli bra tror jag. Så då blev jag 8 överlevande då av 24 och vi har hittat alla utom 1.
4: Kunde veterinären konstatera då, alla pratar ju om att det är en vargattack det här då, men kunde veterinären utgående från hur fåren var rivna konstatera att det var en varg?
5: Nej, det ska jag inte säga. Det är ingenting de sa liksom, i alla fall. Men sa ju de också att de tror att det är en varg. Det är ju väldigt... Nej, en hund är det nog inte. Det är nog förmodligen en 2 vargar måste nästan vara. För det är så stort område det här och de är utspridda liksom över hela området. Och ja, det måste ju ha gått relativt fort. Och då när jag kom hit på lördagen då vid 1-tiden så då var de var ganska färska nu fåren. Liksom. De som låg i vattnet blödde ju fortfarande. Så det måste ju ha hänt där. Tidig lördag morgon eller fredag natt.
4: Det har ju pratats ända sen i vintras då att det finns varg runt omkring och det har gjorts flera observationer och grejer. När du har haft får ute på bete så här, har du varit rädd för att det här skulle hända?
5: Ja, visst har man ju väl varit lite orolig över det, men inte har man ju varit jätteorolig. Och speciellt inte här. Så det här trodde man liksom var det säkraste betet för det är en vandringsled och varenda gång man är hit och tittar till fåran så kommer det flertal bilar hit och går på den här vandringsleden. Vi är här just nu och klockan 9 på kvällen och det är 2 bilar här. Så, men jo, man börjar fundera lite på alla andra får man har. Jag hade ju 94 minus 17 idag. Eller 16 blir det eftersom jag överlevde. Så man kan ju fundera vad som är ett säkert beten idag.
4: Ja, vad tänker du göra med de andra fårarna nu då?
5: Jag har ju ett bete där jag har fårarna med kor. Och då tänker jag att borde det vara lite bättre att korna går där med dem. Men sen har jag ett 40-tal andra får på ett par åkrar. Men det är väldigt öppet där och det går ju landsväg runt, liksom, runt hela åkern. Så jag tycker inte att den ska borde hitta dit, men man vet inte.
4: Jag kan tänka mig att det är, ja, dels liksom känslomässigt måste ju vara tungt det här också, eller?
5: Jo, nej, nej, det är kul, eller?
4: Och det sätter igång mycket tankar, eller?
5: Jo, jo, nej, man börjar ifrågasätta lite och tänka att ska det vara så här så då kan man ju inga få det i alla fall.
4: Jag kan tänka mig att du har ju haft fullt upp nu och sen är det ju landskapet då som i sådana fall utlöser skyddsjakt eller någonting sånt. Men hoppas du på det?
5: Ja visst. De måste ju bort. Men det är ju, de har varit här så länge nu så de kan ha fått valpar dem. Och sen hur många vargar det egentligen är på Åland så det verkar ju vara lite oklart. Det kommer fram mycket nu liksom. Folk som har ringt åt mig och hört och de har sett två vargar i Äckre för ett par veckor sedan. Och de har sett en i Hammarland och de såg en i Lämland och så vi får väl se vad de säger imorgon när landskapsregeringen öppnar.
6: Och det sa fårägaren Jonas Grönlund, reporter Ove Sjöblom.
7: Som Ålands Radio rapporterade i helgen skedde en misstänkt vargattack mot tamboskap i Äckre. Vi ska nu höra vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson som kan bekräfta att det med största sannolikhet rör sig om just varg.
8: Då kan man väl säga med rätt stor säkerhet att det här är nog någonting som en varg är skyldig till. Att de här betten på fåren är ju av den här absolut kraftigaste karaktären och också, ja men, sättet som de har tagit fåren på helt enkelt så tyder ju nog på att det här är ett stora hunddjur. Och också om det ska ha varit tamhundar eller något sånt här så då brukar det vara väldigt ska man säga slitigt. De är som slarvigare de och använder mer av fåret så att säga innan de får död på det. Här ser det ju faktiskt ut som att många av betten är ju som nästan direkt dödande och så att sen hade de ju förstås, det var ju vissa får där som inte hade dött också utan fortsättningsvis levde och ändå kanske till och med kommer att tillfriskna då. Eller gör väl det. Men överlag så är det ju nog en sån karaktär att vi kan nog fastställa att det här var varg i alla fall.
7: Fårägaren var ju av den åsikten att det kunde röra sig om två vargar. Det är någonting ni kan säga något om?
8: Ja, det är väl som så att nu är det ju lite speciellt eller hur man ska säga att det på ett sätt kanske förenkla processen kanske det inte gör men det ringar ju in situationen lite då när Äckre trots allt är en ö då och det har ju varit nu då rapporter under väldigt lång tid som vi har fått in och dels har man hört talas om men vi har ju också fått bildbevis då på att det har ju varit varg här på Äckre under flera månaders tid och det är egentligen sedan slutet på mars. Och kontinuerligt varit kvar och vi har väl också till vår kännedom så småningom fått också en bild på där det har varit två vargar precis bredvid varandra då. Så åtminstone i juni och jag har förstått rätt här också i juli då, så har det ju fortsättningsvis varit två vargar som har rört sig på Äckre så med tanke på attackens storlek då eller det här angreppet storlek och att så många djur är inblandade så det är väl inte alls omöjligt att två vargar har deltagit i det här.
7: Och vad händer nu med vidare i processen?
8: Ja, nu har vi ju fått då har ju som ett ärende på bordet då. Egentligen så är det ju lite sådär att det är ju som ett samarbete både mellan miljöbyrån och jakt- och viltenheten det här och att vi har haft en sån gång med de här besluten att det är egentligen eller det är miljöbyrån som har tagit besluten varje gång och senaste gången också på enskild föredragning så då blir en minister inblandad också och så blir det också den här gången då så ärendet ligger ju hos miljöbyrån nu då men vi för jaktenheten så hjälper ju till då och just med det här beslutstexterna och med all annan tankbar information som vi kan sitta på då och så hjälps ju åt att skriva ett beslut helt enkelt nu då.
7: Så att huruvida det blir skyddsjakt eller inte så det ligger på ministern.
8: Ja,
9: princip, det är det ju så. Men samtidigt har vi ju fått väldigt goda intentioner från både ansvarig minister och från politiskt håll överlag då, att när vi väl är innanför det här regelverket vi kan bevilja skyddsjakt, så ser man ju det att det är ju den enda lösningen vi har här på Åland för att få bukt med det här. Så det är klart att vi arbetar ju nu för att vi ska få till det här tillståndet och att det är hållbart då, både juridiskt och på alla sätt.
7: Förra gången det blev skyddsjakt, då var det gick väldigt fort att få fram beslutet. I vilken utsträckning, om vi tänker nu att det kan gå på en vecka eller till och med kortare, är det någon vits att ge sig ut och jaga varg så här års?
9: Ja, det är väl lite både och det där förstås, att enligt nuvarande lagstiftning så har man ju rätt att skydda fåren från varg och om de gör en attack innanför ett stängsel och så då. Men det är klart att har man också ett sådant här skyddsjaktsbeslut, alltså då är det ju att om det är ett fårbete i närheten och man ser vargen sida med och så vidare, så då har man ju, då är ju den här skyddsjakts den då. Så dels det då, men sen är det ju också förstås viltkameror, och där är det ju lite beroende på sen då, att jag menar det kan ju vara att man har en viltkamera på ett sådant område att det på något vis går att ringa in en varg eller börja spåra den efter en observation på en viltkamera. Så på något sätt går det ju, men det är klart att det är ju så super mycket enklare, för att prata rent språk, om det är lite snö på marken och det är spårförhållanden, så är det ju.
7: Det sa vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson. Reporter var Peter Grönholm.
0: Festival Pyroteknik de Cannes, eller Cannes internationella fyrverkerifestival, anses vara en av världens mest prestigefyllda tävlingar inom fyrverkeri. Det är lag från Serbien, Kina, Frankrike, Polen, Tjeckien och Finland som fått varsin lördag för att trollbinda publikens ljus och ljud. Den 15 augusti ska Juho Pyro tävla och man blev inbjudna för närmare ett år sedan för att delta. Johan Holländer berättar om hur tankarna går inför tävlingen.
10: De går just nu i alla riktningar, för det är sånt logistiskt spektakel till få ihop alltihopa det här.
11: Utveckla.
10: Den här gången när vi far så har vi inte en enda pjäs, inte någonting med oss hemifrån. Allt arrangeras på plats från olika aktörer, så det är från minsta lilla spik eller spännband eller vad det än vi behöver, så måste finnas på plats och organiseras från olika aktörer på plats. Så det största orosmomentet är att få alla de pusselbitarna på plats.
11: Jag känner att jag får lite magsår av den känslan också.
10: Det kan man lugnt säga. Vi har ju förmånen den här gången att göra något alldeles unikt. Det är, vi har ett samarbete med ett italienskt företag som producerar fyrverkeripjäser. De kontaktade faktiskt mig här i ett tidigt skede och frågade om jag ville göra en föreställning med bara deras produkter, vilket är unikt i sig att göra en sån här stor föreställning med bara europeiska produkter. Och det var för bra erbjudande för att säga nej tack till. Varje dag har vi hållit på här nu en månads tid med detaljer. Allt från stigtider till effekt, hur de utvecklas och brintider och ja, allt. Men det börjar trilla på plats nu och det är ju en fantastisk palett att jobba ifrån. En kanske av de främsta tillverkarna i världen, får jag säga.
11: Tävlingen erbjuder ju en show på omkring 20-30 minuter ungefär. Hur mycket arbete ligger bakom att få ihop en sån show?
10: Oj, det låter kanske lite konstigt, men det svåraste är att sätta musiken. För att skapa en så dynamisk föreställning som möjligt, att du som publik är intresserad från första sekund till sista sekund. Vi vill ju inte tappa dig någonstans på vägen. Och där krävs det jättemassor till få musiken satt på ett sånt sätt. Och jag har en väldigt god kollega som heter Martin Igelström som alltid mixar musiken åt mig, som jobbar på Bervalhallen i Stockholm, en musikproducent. Och han är stor del i den biten. Jag brukar säga att så här och så här vill jag ha det, och så sen, ja, det här går inte, men så här kan vi göra. Och så den processen brukar pågå en dryg månad bara med musiken innan man kommer över en i själva designfasen som jag gör själv sen.
11: Så man börjar alltså med det ljudliga innan det kommer till det visuella?
10: Ja, absolut. Ljud är först. Och det är som sagt otroligt viktigt för att hålla känslan där. Och det måste ju vara som sagt dynamiskt. Vi går upp och ner och så gärna ska det ju växa med tiden tills vi kommer till finalen, ett crescendo.
11: För jag har ju tittat igenom det som ni har. Det är ju rätt blandad musik. Det är både Trans-Siberian Orchestra som är metal och sen så är det mellolåtar i form av både Clara Hammarström och Loreen. Vad är det som man letar efter i musiken?
10: Återigen så är det ju känslor, men också till skapa olika scenerier som man bygger upp från vattennivå ända upp till 500 meters höjd. Jag har väl alltid som en gammal 80-tals hårdrockslyssnare så vi har alltid haft med det, lite blivit vår signatur, att jag har någon form av metal med oss. Förväntas också av oss nu för tiden, för de sa också att vi ser gärna att ni håller er stil och ert koncept, och det tror jag vi har lyckats med den här gången. Sen vi har The Lonely Shepherd med där, och som du sa, vi har lite mellolåtar där, och det är liksom för att få lite upp och lite glädje i det hela också.
11: Du säger ju att man vill väcka känslor, men jag trodde också att man kanske skulle vilja berätta någon typ av historia när det pågår under en så lång tid.
10: Ja, ofta är det knutet till en historia, och här har vi försök knyta an det till Åland på kanske inte jättetydligt sätt, men i showbeskrivningen From Mist to Fire, så det handlar om det här, ska vi säga, jag sitter ofta på stugan och jobbar med mina kompositioner och ser ut av havet där den här sjöröken, solen kommer och vi bygger upp därifrån och kommer igenom dimman så att säga. Och så är också föreställningen byggd. Den börjar väldigt mystiskt, försiktigt med ett poem på franska som är invävt i det hela också.
11: Vad gör detta till en av världens mest prestigefyllda tävlingar?
10: Nummer ett är ju att själva sceneriet, vi gör en föreställning ute på, i bukten där i Cannes. Du har över 500 meter bred palett som man målar ifrån, så att säga, eller som vi skjuter ifrån. Och sen är det så att det är en tävling som du blir inbjuden till. Det är ingenting som man bara säger hej, jag vill komma, utan det är ganska svårt att få en plats där. Gigantisk föreställning, hela organisationen.
11: Hur fungerar själva tävlingen?
10: Tävlingen bedöms då på, de har en jury som består oftast av, det brukar vara representanter från musik, konstnärliga sidor och media och staden då förstås. Sen finns det också hemliga jurymedlemmar som inte vi vet om, som ofta kommer då välkända namn inom fyrverkeribranschen, som bedömer det mer tekniskt så att säga. Och det är ju alltid lite spännande.
11: Finns det några regler ni måste förhålla er till?
10: Ja, det finns massor med miljökopplade regler som vad vi får och inte får använda. Vilket egentligen är ganska naturligt idag. Sen, lite roligt är att det är en minimiregel. Det måste vara minst 1,4 ton explosiv vikt som vi använder oss av. Dock är det sällan ett problem. Vi tror vi ligger där runt 2 ton här nu i våran föreställning. Och sen lite begränsningar på storlekar av pjäser och sådant.
11: Hur tränar man inför ett sånt här evenemang? Har du tillräckligt mycket fyrverkerier hemma på bakgården för att liksom skjuta iväg en 25 minuters föreställning?
10: Det har vi, men det är kanske inte så man tränar. Utan det här, jag brukar säga att jag är lite skadad av det här, för all musik jag lyssnar på så kopplar jag till fyrverkeri. Det har blivit ett naturligt tankesätt kanske man kan säga. Så man tränar kanske inte på det viset, utan det jag har alla pjäserna, och du vet stigtiderna, du vet effekttiderna, du vet hur de beter sig. Och det försöker man koppla då till musiken, till känslan, vad du vill förmedla, om du har hårdrocksgitarrer eller om du har en barnflöjt eller vad det är. Det är ett ständigt sökande efter rätt musik för rätt uppdrag.
11: Ni är ju ett 10-12 personer i laget som ställer upp. Jag tänker ändå att man behöver träna på att det ska tajmas på ett bra sätt.
10: Jag har nu pratat om tajmingen i själva fyrverkeriet, så det är ju förbestämt av mig med, eller på elektronisk väg. Men sen när man får på en sån här tillställning, som vi är 10 man och vi har 4 nätter att bygga det här enorma fyrverkeriet på, då behöver det vara ett gäng som är samspelta. Och det är, därför är det också handplockad personal som kommer med.
11: Hur nervös är vi nu då inför den 15?
10: Jag tror att nervositeten har inte riktigt börjat komma ännu. Utan nu är vi inne i den här sista, vad man nu kan kalla det, produktionsfasen. Och pusselbitarna trillar på plats en efter en. Så det, just nu känns det ganska bra. Den riktiga nervositeten brukar alltid för mig komma på själva föreställningskvällen. Några timmar innan vi ska trycka på startknappen. Då brukar nervositeten sätta in.
11: Vad har du för ambition?
10: Tävlar man så tävlar man. Vi gör allt vad vi kan för att försöka vinna. Men det är en jättetuff konkurrens i år. Och jag har sett, de livesänds ju alla bidragen, så jag har ju följt det väldigt noga det här. Och det har varit jättebra föreställningar. Så vi ska göra allt vad vi kan. I det här skedet kan vi inte göra mer, för nu är allting bestämt och satt. Men känslan är bra.
11: Hur mycket handlar fyrverkeri om dagsform? Kan man ha en bättre dag jämfört med en sämre dag också när allting är förutbestämt?
10: Ja, man kan faktiskt det, för att vi är väldigt väderberoende. Och det regleras ju från dag till dag. Och det är som de brukar säga, att väder och släkt är ingenting du får välja, utan det kommer vad du får vad du får. Och får vi dåligt väder så är det ju inte jättebra. Vinden är väl vår största vän eller fiende. För ligger vinden mot publiken, så då kommer också den här lätta röken emot och kanske döljer vissa effekter. Så det vore väldigt tråkigt.
11: Vad skulle det betyda för dig att vinna i Cannes?
10: Det skulle betyda massor, för det är som sagt en av de absolut förnämsta tävlingarna i världen, mest respekterade. Så det skulle vara en jättestor sak att vinna den, om vi skulle vinna.
0: Det säger alltså Johan Holländer i Johopyro, som åker till Frankrike och Cannes nästa måndag för att sen visa upp sin komposition den 15 augusti. Och det var Johan Ågren som var reporter där.
12: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: vägskyltar som skäls eller på annat sätt vandaliseras är ett problem för både Mariehamns stad och Ålands landskapsregering. Det är framförallt temporära trafikmärken som lever farligt. Åland idag träffade vägmästare på landskapet Robert Karlsson.
1: Vi har ju stora problem att vi blir av med mycket skyltar. Speciellt då hastighetsskyltar har det blivit. Nu då, bland annat nu i helgen när vi hade en trafikreglering med hastighet, reglerad hastighet på östra utfarten. Så då hade vi ett evenemang. Så då hade vi flera gånger som vi varit av med de här skyltarna nattetid. Vid det här tillfället så hade vi ungefär en 8 skyltar som vi hade ute. Och 5 av dem försvann under helgen då. Vid 2 olika tillfällen som vi måste fara ut och sätta upp då. Och det, skyltarna i sig så har inte så himla stort värde. Alltså det är runt 40 € styck då. Men just det här arbetet också, att ta ut personal och åtgärda de här, så det kostar pengar.
0: Är det här ett problem som gäller bara för de temporära skyltarna?
1: Oftast är det det. Vi har nog problem också resten av året att det försvinner eftertraktade skyltar. Inte så mycket hastighetsskyltar då, men andra ortsnamn och sånt som försvinner. Speciellt populära då så är älgskyltar till exempel, och det är turister till exempel som tar ner sådana också som vill ha dem egentligen. Och vi försöker motverka att försvåra de här stölderna så att säga då. Och det är varningsskyltar som också behövs. Som nu i helgen till exempel, så de var ju tillfälliga de här då, som vi ska ha över helgen bara. Så de var uppe på stora koner. Konerna väger kanske en 25 kilo, så man bär inte iväg dem så himla långt ändå. Men de har skruvat bort dem vackert och lämnat skruvarna på marken bredvid.
0: Men kan inte försvunna trafikskyltar rent av orsaka farliga situationer i trafiken?
1: Det kan det göra. Så vi sätter upp dem av en orsak, och det är för att höja trafiksäkerheten. Vid en hastighetsreglering så tar vi alltid ett beslut på det. Att de blir lagliga och att ordningsmakten kan ge vite för det om man bryter mot det. Och är det så att de här skyltarna försvinner, så då förfaller de ju så att säga. Då finns inga de här skyltarna. Beslutet har vi, men skyltarna måste finnas fysiskt också. Och det blir ju stora problem för polisen då, som ska lite övervaka det här. Att de kommer från ena hållet och så har de en 30-skylt, men från andra hållet så är den borttagen. Och då så stoppar ju polisen den här bilen som kommer emot, som kanske kör 50 då, eller någonting sånt, och bryter mot 30. Och då den här bilen som har möte så har ju ingen skylt. Det blir arbete, och det blir svårt att övervaka för dem speciellt då. De kan till och med ge ut böter eller till och med körförbud om det är stor överträdelse, och inte veta att den här skylten är borta, och det kommer fram efteråt, och då ska det återkallas allting.
0: Om trafikskyltar försvinner i den här utsträckningen, blir det då en rutin att måndag morgon åka ut och räkna in alla skyltarna?
1: Ja, vi måste ju ha kontroll under den andra tiden också, under helgen och så vidare, att de faktiskt är uppe. Och så får vi in tips också då att de är nere, och då måste vi fara så fort som möjligt och sätta upp dem. Det ska vara lätt att sätta upp de här skyltarna, för de är ju bara tillfälliga. Så därför använder vi ofta koner och sånt då. Men det är just det där att folk måste förstå vad innebörden är, att det är ett ofog egentligen det här, och stöld också då, om man tar de här skyltarna. Så, och det ställer ju till stora problem, och vi sätter upp dem just för att höja trafiksäkerheten vid eventuellt evenemang eller vid vägarbeten.
0: En sak som barn, unga och fotbollssupportrar kanske inte tänker på är att klistra klistermärken på trafikskyltar är en form av skadegörelse. Robert Karlsson, vägmästare på landskapet. Är det här vanligt?
1: Ja, det förekommer ganska flitigt. Men det går lite i perioder det också då. Det är ju en vandalism det också, och att när klistermärken man sätter då, om det är ett fotbollslags logga eller någonting annat som man klistrar på, så sätter man klistermärke på den här ytan, så med tiden så bränner det fast och går in i den andra ytan då, den andra klister som skylten visar så att säga. Och då är den ju kasserad bara den här skylten, och då måste vi byta ut dem. För de ofta så tappar de med reflektansen också då, och inte syns i marken.
0: Men här är också någon som har då varit mer kreativt och beställt hem liksom trafikmärkes klistermärken ifrån, ja, från nätet då förstås, och sen gått ut och klistra på olika skyltar.
1: Ja, det stämmer, och de är ju kreativa ska jag säga. Det är inte så roligt för oss heller. Det är en rolig grej förstås, men man förstår konsekvenserna av att det kostar ju pengar för skattebetalarna. Det här också, byta ut de här skyltarna. För de är ju bara att skruva ner och kassera de här. Även fast de är hur bra som helst då, så har du ju fått ett helt nytt face på dem så att säga. Klisterface.
0: Och här är då till exempel en övergångsställe eller skylt för övergångsställe, och så är det en zebra som går över. Och då är det ett helt klistermärke liksom som är lika stort som skylten som är ditsatt.
1: Ja, det stämmer. Och så har vi en bankrånare och sådana som dansar under en diskokula och en segelbåt. Folk är kreativa, men det är pengarna rullar iväg så att säga när det räknas som vandalism det här egentligen. Bara en sån här skylt så kostar 70 euro. Sen ska den ju bytas ut då och kanske måste ta andra upphängningsanordningar och sånt på dem också då. Så det drar iväg ganska mycket pengar.
0: Det sa vägmästare på landskapet Robert Karlsson, reporter. Det var Peter Grönholm.
2: Som kund hos Andelsbanken ska du vara beredd på att identifiera dig med AB:s inloggningskoder. Börja din identifiering genom att trycka på 1. Om du vill fortsätta utan att identifiera dig, vänta på linjen.
3: Så kan det låta när du söker kontakt med banken. För en del är det en hög digital tröskel att uträtta ett bankärende. Eller att bara ta sig fram till myndigheter och näringsidkare som kräver en digital identifiering för att kunna ge dig full service. I en uppmärksammad ledare i Nya Åland beskriver Mikael Hanko hur en äldre kvinna plötsligt inte kan utföra sina vardagliga bestyr ens med hjälp av sonen. Hennes kort slutar fungera och banken spärrar det digitala passet. Åland har en åldrande befolkning, men än så länge banker med mer generösa öppettider och manuell service än vad som är fallet i många samhällen av motsvarande storlek. Vi frågade dem hur de underlättar servicen för den som inte har ett tillräckligt digitalt kunnande eller har förlorat färdigheter. Utbildning är idag en viktig del av bankens service. Vi hör först Mats Gustafsson, affärsområdeschef på Handelsbanken, och sedan Juho-Pekka Savolainen, kontorschef på Nordea.
4: Alltså vi har jobbat mycket med det här med just seniorer och just det här med om man har svårt med att hantera dator eller med koder och sådär. Så vi har under flera års tid genomfört regelbundna skolningar för seniorer. De är väldigt omtyckta. Där vi liksom personal visar hur man använder våra digitala tjänster då.
5: Det är en åldrande kundgrupp, och jag, det här är ju någonting som jag åtminstone säkert i 10 års tid har jag försökt säga till även alla äldre och även yngre också, att ta i bruk det här nu, kom igång för det här, för det blir inte lättare om 5 eller 10 år.
4: Vi har mycket högre medeltal på våra som använder digitala lösningar idag än vad vi hade för 5 eller 10 år, väldigt mycket, så att det är klart att är man van med det i sin medelålder så kommer det med sen även äldre. Men det är vanligt och man, det är ju ett smidigt sätt att om man har krångligheter till att komma till banken eller att sköta sådana här koder. Då.
3: På Ålandsbanken möter gruppchefen Eva-Marie Berglund dagligen personer som av olika skäl inte kan utföra sina ärenden vid datorn eller med mobilen.
6: Det finns ju två. De som aldrig har haft och inte vill ha. De vill ju verkligen inte ha det här för att de har bestämt sig. Och det är helt okej. Okay. Sen har vi de som du säger som kanske med tiden märker att det här kommer jag inte att klara av längre. Och då är det ju en oro. Man är rädd för att göra fel.
7: Hur digital måste man vara för att vara kund i en bank? Och se.
6: Hos oss behöver man inte vara så digital. I och med att vi har öppet från klockan 9.30 till 16.15. Så att vi har öppet. Man kan komma in, man får hjälp med det mesta här och vi är snabba. Vi försöker hjälpa varje kund så fort det bara går. Är det så att man vill ha längre hjälp bokar vi in en tid väldigt snabbt så att de får sitta ner i lugn och ro och vi går igenom allting. Så hos oss så fungerar det trots allt utan dessa digitala tjänster.
7: Man kan gå till banken på det gamla sättet, gå fram till en lucka och få hjälp med allt.
6: Absolut.
7: Men till en extra kostnad då?
6: Det beror på vad som ska hanteras. Den här dagliga kontakten, liksom informationen och allt det, det är ingen kostnad. Utan det är ju om man ska börja göra gireringar, betala fakturor över disk. Det är där det blir en kostnad i så fall. Men vi försöker alltid, sätter man på betalningstjänst, vi försöker hjälpa till att koppla på direktbetalning. Då blir det ingen kostnad liksom på så vis. Så vi försöker hjälpa till och ge alternativ. Bara för att kunna hjälpa kunden på bästa sätt och de äldre.
3: En vanlig önskan att få hjälp med sitt digitala pass för att kunna använda tjänster utanför banken, som att boka en tid på OHS.
6: Det är en befintlig kund, man kanske inte vill ha de här digitala tjänsterna. Men här blir det ju lite så att för att kunna logga in då digitalt, för att kunna boka tid så behöver man ha det. Och då kommer de in och vill ha hjälp från oss. Och vi försöker absolut hjälpa till på bästa sätt med dem då.
3: Mm.
6: Och då finns vi som stöd för att öppna upp allting och visa hur våran funktion fungerar. Hur de ska kunna logga in och hela den biten. Och ibland har vi även visat lite hur man kommer in på OHS beroende på då.
5: Men jag upplever ju så här att det är ju egentligen samhället som har, där det sker en förändring där man behöver den här digitala inloggningen, identifieringen. Det är ju skattebyrån, var man än kommer idag så måste du logga in eller identifiera dig. Så att, och då är det ju bankerna som erbjuder den här tjänsten att du kan hantera de här sakerna som samhällsutvecklingen som har skett.
3: Den digitala identifieringen är dock strikt personlig. Att ta hjälp av en anhörig genom att låna ut sin identifikation är inte tillåtet.
2: Identifiera dig i tjänsten med dina egna koder också då du sköter ärenden för någon annan. Om du använder en annan persons koder spärras de.
4: Men bankkort är personligt, PIN-koden är personlig och det får absolut inte lämna ut det till någon annan.
3: Ja. Men kan man ta hjälp av någon som sitter bredvid till exempel? Är det okej?
4: Okay? Alltså du får inte lämna ut din kod till någon annan. Och egentligen, om det är så att man ska, du får inte lämna ut någon kort eller kod till någon och sen någon går och betalar något i någon butik eller inte ens automaten, så får du inte säga koden till någon annan.
3: Men hur är det när man loggar in på banken då?
4: Nej, det får du får absolut inte ge någon koder till, så att någon annan loggar in till dig, för dig. De får inte känna till dem. Och det här är lagstiftningen. Det är inte vi banker som bestämmer det här. Och det här har att göra med att man ska kunna veta vem är det som använder det här kortet. Att det ska kunna gå och ta reda på sen då i efterhand. Då.
3: Mm. Tror inte många äldre ändå känner att man hamnar lite, att det blir lite väl petigt så att säga med de här, men om man nu hamnar i kläm här då, om man nu tar hjälp av en närstående för att komma in på banken till exempel och sen är ärlig och säga att det var min son som loggade in åt mig, och då dras väl det här digitala identifieringen in i princip, är det så?
4: Ja, det kan bra hända, och det är klart att jag förstår att det kan vara ett dilemma, men som sagt återigen så det är lagstiftningen som reglerar det här och inte bankerna. Mm. Och vi behöver följa de här sakerna och det är för sin egen skull också. Det är klart att, och det vet ju också ni också, att det har varit otroligt par år tillbaka stora bedrägerier och sådana här saker, och därför så är det här en viktiga grejer.
3: Bankernas lösning är en fullmakt, en dispositionsrätt som man ger till en betrodd anhörig som kan utföra digitala ärenden. Beroende på bank kan den avgränsas.
7: Och det är väl här det blir lite speciellt då. För om man nu vänder sig till sin anhörig så ber man bara om hjälp. Man ber inte om dispositionsrätt.
6: Nej, precis.
7: Vad händer? De flesta vänder sig bara till sin närmaste anhörig som man litar på. Mm. Kan du hjälpa mig med det här?
6: Precis, just det.
7: Och vad händer då?
6: Det beror ju på i vilket sammanhang. Vi kan ju säga så att du sitter med dina digitala tjänster. Du har din egen inloggningssida på så vis. Och så ber du en anhörig hjälpa till. Egentligen är det ju inte korrekt och riktigt. Utan den här personen behöver få en koppling till konto för att kunna logga in med sina egna bankkoder. Är det så att man söker hjälp sen hos oss och det är den anhöriga som söker hjälp, så kan vi inte hjälpa till. Därför att på grund av sekretess och just med GDPR och just för att skydda mot bedrägerier så måste vi se att det finns en koppling till den här anhöriga.
7: Jag tänker att ekonomi, bankkonton är ganska, det är väldigt privata även.
6: Det är väldigt privat.
7: Det finns en ganska stor tröskel till att visa upp sin ekonomi även för resten av familjen kanske.
6: Absolut.
7: Och då kanske man inte vill ge någon dispositionsrätt, vilket gör att man...
6: Nej.
7: Det blir ganska omfattande. Man vill egentligen bara hjälp att komma in och visa hur man kanske utför en viss
6: uppgift. Det här måste man diskutera i familjen, och alla har olika liksom, hur man vill ha det. Och de som absolut inte vill ha någon som har dispositionsrätt, då får man nästan ta servicen på kontoret. Man får komma in och vi hjälper till på bästa sätt. Just med att koppla på direktbetalningar och hjälpa till på plats. Så då ska jag rekommendera det.
2: Den uppskattade väntetiden är 5 minuter.
7: Får ni synpunkter på varför kan vi inte ha det som förut?
6: Det kommer. Absolut. Varför ska det gå så fort? Varför måste vi bli så digitala? Och det är ju tyvärr inte vi som bestämmer det, utan det är ju myndigheter och så vidare. Så att det är bara att försöka anpassa sig och hjälpa till på bästa sätt.
7: Om man nu väljer att inte vara digital kund, om man säger så, vad kan man inte göra hos banken då? Vad väljer man bort?
6: I och med att vi har återigen öppet och vi är tillgängliga, så kan de göra det mesta hos oss. Vi hjälper till med det mesta. Det är ju det här att skicka in digitala meddelanden till oss. Det funkar ju inte förstås. Och sen också att till exempel, vi har mycket telefonsamtal. Man ringer in till oss och försöker få hjälp. Här är det jättesvårt att identifiera att det verkligen är kunden, eftersom man inte har de här digitala tjänsterna. Men då säger vi oftast att ni behöver komma in till oss. Vi behöver se att du är rätt person. För vi kan inte säkerställa att det är den här anhöriga med disposition. Vi kan inte säkerställa att det är personen i fråga. Och det är endast igen för att skydda våra kunder.
5: Men just äldre som inte behärskar eller kan eller vill ta den här i bruk, så finns det ju alltid alternativet att man sätter räkningar i ett kuvert och kastar in det i brevlådan.
3: Ni hörde Mats Gustafsson, Andelsbanken, Eva-Marie Berglund, Ålandsbanken och allra sist Juho-Pekka Savolainen, Nordea på Åland. Reporter var Björn Nylund.
8: Under måndagen rapporterade vi här på Ålands Radio om en utslagen man som filmas och kränks. Och det här är en film som sen har spridits. Vi sa inledningsvis att det i princip är fritt fram att filma på offentlig plats. Men Lena Nordman, som är chef på Datainspektionen, meddelar att så inte är fallet. Vi hör henne om hur det är med att fotografera och filma på offentliga platser.
9: Som utgångspunkt förbjudet att filma på offentliga platser, på gator, på torget, överallt var människor rör sig. Som utgångspunkt är det förbjudet, och för att kunna filma så måste man ha antingen ett undantag eller så ett samtycke. Så den informationen var fel, att det skulle vara fritt fram att filma på offentliga platser.
10: Så det menar att man får inte alls filma på stan till exempel?
9: Man får inte filma på stan om man faller under ett undantag. Det finns ett undantag i dataskyddsförordningen som brukar kallas GDPR. Och det är alltså sånt som faller under helt privat fotografering. Till exempel turistfoton. Samma gäller videofilmer. Eller som att gå med barnen på Are Alligator-konsert. Och då fångar man också med andra barn. Men det är inte liksom syfte med det. Utan syfte är att filma de egna barnen på den här konserten. Som kanske är deras första konsert. Och man lägger inte upp det på sociala medier. Om man alls delar det, så delar man det inom familjen. Så det handlar om minnen och privata minnen. Turistfotografier, den här sortens saker. Då faller det under vad man kallar för hushållsundantaget. Och då, det kan man göra, ja.
10: Mm. Ja, jag tänkte fråga om det är någon skillnad vad man gör med filmerna, men det är alltså undantag om det är för så att säga endast privat minnesbruk då helt enkelt där det inte skadar den som blir filmad eller fotad heller.
9: Just det. Jo, och man delar ju inte. Helt enkelt. Så där kommer den där andra delen in som folk tycker att det är väldigt intressant. Det här med att dela på sociala medier, det ska man definitivt inte göra. För att då kan man bli straffansvarig. Så det är liksom en annan del av den här soppan, kan man säga. som är lite grumlig. Om man annars filmar andra människor så måste man ha deras samtycke. Man måste också ha deras samtycke att dela det på sociala medier. Annars så blir man ju fälld både åtminstone enligt GDPR men också vad jag förstår är straffrättsligt. Så det går inte. Alltså med det här hushållsundantaget är det som man ska komma ihåg. Man kan filma bara för privat bruk.
10: Jag frågar ju specifikt om film här, men gäller samma fotografering också?
9: Absolut. Definitivt. Och det man behöver komma ihåg kanske är en sån här sak som att vi är ovana vid i Norden. I Norden tänker vi att allt som inte är förbjudet är tillåtet. Men när det gäller GDPR som är en EU-lagstiftning som tillämpas likadant överallt, Polen och hela EU, så är utgångspunkten det att syfte och målet med GDPR är att skydda människor. Och utgångspunkten är det alltså en hög skyddsnivå för fysiska personers grundläggande rätt att skydda sina personuppgifter. Så gör att det är förbjudet om inte tillåtet, specifikt tillåtet, som till exempel genom det här hushållsundantaget. Nu pratar jag väldigt juridiskt, men det är ett sätt att förklara varför det är på det här viset som det är då.
10: Har det här prövats rättsligt, kanske inte på Åland eller Finland, men på andra ställen?
9: Det är ju domstolen som sköter om den här rättspraxisen. Och i december så kom det faktiskt en, det är i anknytning till samma sak. Det var Stockholms lokaltrafik, AB Stockholms, Storstockholms lokaltrafik tror jag att bolaget heter, som har kontrollanter, biljettkontrollanter som har sådana här kroppsburna kameror. Och där kom alltså domen att de måste före de börjar ens filma informera alla om att de gör det. Nu har de här biljettkontrollanterna har till skillnad från den som rör sig på torget och torggatan en rättslig grund eftersom de har den här uppgiften som de har. Men de måste ändå följa GDPR och vara jättenoga med att före de överhuvudtaget gör någonting så måste de berätta om att det filmas. Så de här, och det här var alltså EU-domstolen i december förra året. Och det var då så att integritetsskyddsmyndigheten i Sverige hade följt Storstockholms lokaltrafik för att inte ha följt dataskyddsförordningen. Jag kommer inte ihåg hur mycket de fick i administrativa sanktionsavgifter, men det kostar nog helt enkelt. Och det här behöver man komma ihåg att allt som gäller andra människors integritetsskydd så är någonting som man behöver ta som en helig ko.
10: Har folk koll på det här? För jag menar om man läser på diverse olika sajter på nätet som inte är myndighetssidor men ändå i någon slags informationssyfte så där kan man lätt läsa sig till att det i princip är fritt fram och fota och filma i Finland.
9: Så är det ju. Det är ju det vad man läser och det var ju det som stod på.

0: en själv eller?
1: Det ska man nog göra. Jo, eller sina barnbarn då. Eller vem man nu har filmat. Helst det. De ska inte vara igenkännliga. Men om man lägger upp bara liksom för familjen i privata grupper så är det en annan sak. Men det ska ju alltså falla under hushållsundantaget, så det ska inte sträcka sig ut över det.
0: Och när vi är lite inne på det här redan så kan man ju passa på och fråga. Övervakningskameror blir ju allt vanligare även bland privatpersoner. Och det här gäller ju förmodligen dem också då?
1: Det gäller dem. Övervakningskameror som man har på sin egen tomt. Sitt eget hus eller sin stuga. Så är okej så länge de är riktade på det sättet att de inte fångar grannens tomt eller gatan utanför. Alltså bara det hemfridsskyddade området. Men utöver det så får man inte filma. Där är igen det här hushållsundantaget. Bara det som är privat får man filma. Det som jag vill tillägga i det här sammanhanget är de här nya AI-glasögonen. Som ju filmar utan att den andra vet om det. Och där som sagt, det är inte tillåtet. Man måste meddela det på förhand och begära samtycke.
0: Det säger alltså Lena Nordman som är chef vid Datainspektionen.

0: Efter helgens vargattack i Eckerö där 17 får dödades har landskapsregeringen beslutat om skyddsjakt på 2 vargar. Jakten får pågå fram till den 31 december och kan eventuellt förlängas. Men hur går en sådan jakt egentligen till och hur hittar man 2 vargar mitt i sommaren? Vi hör Joel Karlsson, ordförande för Eckerös jaktvårdsförening.
1: Vi är jaktledare för vargjakten. Vi står en jaktledare och 2 vice. Och de jaktledare som beslutar då om det blir så här gemensam jakt, om man säger, med hund och så fall. Annars blir det ju så att du som skytt då får bara sitta i skjutton då och titta om du skulle se någon varg när som helst här då liksom.
0: Nu kom ju det här beslutet att från och med igår så kunde det här köra igång och ska pågå fram till slutet på december och med en eventuell förlängning. När tänker du att ni kommer starta?
1: Vi går igenom med jaktledarna ikväll och jaktvårdsföreningens styrelse så vi kan ju börja, ja, ikväll kan man väl säga att vi har ju gjort upp planerna, då har vi ju spikat hur vi ska ha det alltså. Så ikväll kan man ju börja om man vill, om man säger så. Och för då har vi ordning på hur vi ska ha upplägget. Alltså det måste ju skötas med ordning och reda det här. Liksom. Det får inte vara hur som helst. Så det ska ju rapporteras och grejas och sakas varje vecka.
0: Vilka är det som är involverade rent så? Är det bara Eckerö jaktvårdsförening? Eller är det också jägare från andra kommuner som är involverade?
1: Nej, som det är nu så är det Eckerö jaktvårdsförening som har tillstånd att skjuta 2 vargar. Det är Eckerö jaktvårdsföreningsområde, hela Eckerö kan man ju säga.
0: Ja, just det. Men om det kommer någon jägare från Jomala och säger att nej, men jag är gärna med, hur får man det då?
1: Ja, det beror ju på vem de frågar. Liksom. Det beror ju på, det, som det ser ut nu till börja med, så jag ser ju inte att det kan vara ett problem. Nej, men som det, vi börjar nu med alla som har jaktat Eckerö, om man säger så. För det får ju inte gå överdrift. Jag menar, när det har hänt på andra ort har det blivit mycket folk som helst. Liksom. Och så ska vi ju ta det. Vi måste ju kunna styra det. Liksom, om man säger så.
0: Hur troligt är det att ni kommer använda hundar i skyddsjakten?
1: Ja, det beror ju helt på vad vi får för observationer. Där, liksom. Vi är mycket nu med vad folk ser. Och framförallt vad vi har på bildkameror som finns utplacerade runt omkring Eckerö. För är det så att vi ser någon bild på någon bildkamera, så då är det väl nog hög och att ta en hund och rumma på jag. Alltså, men som sagt, vi får se vad tiden utvisar väl nog hur det blir. Liksom, så får vi se lite. För då vet vi att då den är just var där. För jag menar, de flesta har ju att det kommer bild i telefon med en gång när den tar bilden. Liksom.
0: Hur många sådana finns utplacerade?
1: Oh, nej, så det vet jag inte. Det är ju privata de flesta. Alltså, så det finns jättemånga, alltså, det tror jag.
0: Finns det sådana här väldigt tydliga indikationer på att nu är vargen, nu är den i området och nu gör vi oss redo för att så att säga dra igång skyddsjakt?
1: Sådana indikationer har vi nog inte nu idag i alla fall. Nej. Nej, det finns det nog inte. För det är sjuka djur som sakvårdare. Så det ska ju måste vara färska spår om man ser det. Eller någon som ser som är ute och går med sin hund på morgon till exempel. Eller på sen kväll då får se någonting. Eller om du kommer köra ner en bil eller något liknande. Men som sagt, de är skygga. Så det är en fråga om det.
0: Tidigare så har man ju bland annat gjort... Alltså att när det kommer snö att det är liksom enklare då att spåra vargen. Men nu är det ju augusti. Hur tänker ni, alltså hur kan man hitta 2 vargar i det här klimatet?
1: Nej, det som jag sa tidigare, det hörde du. Det är ju det folk observerar och de här bildkamerorna då. Och om du råkar nu då när rådjursjakten, bockjakten börjar ju 15 augusti här på Åland. Så, och sen börjar ju rådjakten 1 september och att folk ser någonting då när de sitter i skjuttornen. Alltså, det är lyckträff allt handlar om egentligen.
0: Men för oss som inte vet någonting om vargar, liksom, vad är de första tecknen på att det finns varg i området?
1: Ja, men det är ju de hundarna blir, om du har en hund till exempel och går ut och går med en hund och hundar står och stirrar och skärrar och kikar åt ett håll till exempel, då kan det vara varg i området alltså. För de känner ju lukten då, de är på långa vägar alltså. Så de är ju rädda liksom, att det är någon främmande djur i markerna, eller området om man säger.
0: Om ni får en indikation från, ja men kanske en annan jägare eller folk i området på att det finns varg, vad blir nästa steg?
1: Då sammankallar jaktledaren då för gemensam jakt då, liksom, med hund då, och få tag i vargen alltså. och spåra då. Vi börjar med att spåra då förstås.
0: Ja, men och vad tänker du här framåt? Hur troligt känns det att ni hittar de här två vargarna?
1: Ja, de har ju varit länge på Äckare, så vad tror du att vi ska få dem? Ja, man måste ju, det är ju sista som ger upp så i hopp alltså. Man måste ju faktiskt hoppas vi får dem här. Men sen beror det ju också på då, när kommer det någon snö här i november, december till exempel. Då är det ju lättare, då ser man ju spåren bättre. Alltså. Eller då ser man ju spåren om man säger faktiskt.
0: Hur säkra kan ni vara på att det är just de här två vargarna om ni stöter på varg? Så att det inte är några andra, eller förstår du vad jag menar?
1: Jag har ju svårt att tro att det finns flera i de här områdena faktiskt. Så tätt är det ju inte alltså. Så vi håller ju för att det ska vara dem alltså.
0: Och nu verkar det ju som att det är så att de är i Äckerö. Men vad händer om de faktiskt inte är där då?
1: Ja, då blir det ju ingen skjut. Då måste ju bli ansökan om en ny skyddsjakt i den kommunen om de har drivit någon gufor till exempel.
0: Har ni ställts för någon liknande utmaning tidigare?
1: Nej, det var ju då tidigare när det var här, så var ju också Äckare inblandade i det. Men det blev ju ingen jakt på det viset, utan vi hade rätt till att skjuta Äckare, för de har sitt spår när den har gått Äckare, men den blev ju skjuten i hjärta sen. Så vi har inte inga den här omfattningen som nu, nej, det kan man säga direkt.
0: Men sist och slutligen här då, Joel, alltså vad ser du som det mest utmanande inför att försöka hitta de här?
1: Ja, som du säger, det är ju till att hitta dem alltså. Var ska vi hitta dem? Var är de idag? Liksom, det är det som är det mesta utmanande alltså. Får vi en bra bild på viltkameran så då är det ju perfekt alltså om vi får det. Och vi kan fara ut med samma liksom då när vi har fått bilden liksom. Men vi ska ha jättetur då alltså, om man säger som det.
0: Det sa Joel Karlsson, ordförande för Äckerös jaktvårdsförening. Reporter Sandra Broborn.
2: Igår tisdag, då var det sista dagen att lämna in utlåtanden kring förslaget till den nya självstyrelselagen. Och det var sammanlagt 47 stycken utlåtanden som lämnades in. Det var ju då ministerier, myndigheter, organisationer på olika vis, även några privatpersoner som har sagt vad de tyckt och tänkt då kring förslaget på ny självstyrelselag för Åland. Harry Jansson, lagtingsledamot från Centern, leder den politiska referensgrupp då som arbetar kring just den här självstyrelselagsrevisionen. Nu är han på plats här i studion. Välkommen hit till programmet.
3: Tack.
2: De här utlåtandena, 47 till antalet, är det någonting som är väldigt häpnadsväckande så här överlag, eller skulle du säga att det är ungefär som förväntat så där i stora drag?
3: Det är ju som är speciellt är ju att de facto har inbjudan att delta i remissomgången gått ut till 129 instanser, om jag kommer ihåg alldeles rätt på pricken. Det här betyder ju då att det är rätt många som vi fortfarande väntar på. Därför att bland de här 47 finns till exempel inte justitiekanslern, en nyckelroll vad gäller bland annat grundlagsfrågan kontra självstyrelselagen. Vi har inte heller flera ministerier där. Så vi har nog fortfarande att vänta. Och här kommer vi en gång in lite på en problematik. Och det är fråga om tiden, den dyrbara tiden. Mm. För egentligen ska ju regeringen Orpos förslag till ny självstyrelselag, det är trots allt det är en finländsk lag. Det är riksdagen som ska behandla den, så ger ju lagtinget sitt bifall eller nekar. Och därför skulle den börja gå iväg redan i början på september, med tanke på att vi har ett riksdagsval i Finland då, i april nästa år. Och det behövs antagligen 6 månader för att den här behandlingen ska få ta den tid den behöver ta. För det är ju trots allt det som vissa instanser påpekar, bland presidentens kansli, att det är ju trots allt en historisk sak vi pratar om.
2: Mm. Har man någon aning om när de här eftersläntrarna kan lämna in sina utlåtanden?
3: Ja, vi har fått via justitieministeriet olika signaler om att de har begärt tid till och med den 17 augusti. Och då, det är ju allt för långt. Så jag hoppas i alla fall att ministeriet säger att ja, de får några tilläggsdagar då. Men nå inom en vecka borde de absolut ha det hos. Därför att de här 47 som har kommit in, de är ju på det viset då lätt enkla att hantera på det viset att några som har yttrat sig så har kanske inte så mycket med det här att göra. Det är några som nästan som privatpersoner agerar. Så ganska enkelt kommer nog landskapsregeringens duktiga tjänstemän att kunna sålla ut vad som man måste lägga vikt vid. Och bland det första man har att göra är bland det som nu kom från justitieombudsmannens byrå. Där då en helt ny biträdande justitieombudsman då kommer nog ganska, ska vi säga, tunga synpunkter i och med att hon anser då att bland annat den här frågan om självstyrelselag kontra grundlag inte kanske kan behandlas på det sätt som Bygglingruppen, det vill säga det samlade betänkandet, har då förespråkat. Men det här vi vet om, vi har ju förstått att naturligtvis kommer frågan om hur självstyrelselagen de facto kan åsidosätta Finlands grundlag. Det är klart att det kommer vara en faktor som kommer vara tung. Men här förlitar oss oerhört mycket på det vi brukar skämtsamt kalla för de tre vise männen. Det vill säga de tidigare justitierådet Gustav Bygglin, det nuvarande justitierådet Emil Varis och tidigare Ålands specialisten vid justitieministeriet i drygt 20 år, Sten Palmgren. Vi förlitar oss på att deras samlade expertis ska kunna bringa klarhet i det här, att varför det förslag som nu är på bordet är det enda rätta.
2: Mm. Av de här som har kommit in, det varierar ju väldigt då i omfattningen. Mm. Vissa har ju väl mer eller mindre sagt tack för inbjudan, men vi har ingenting att anmärka eller notera. Medans en del andra är betydligt mer omfattande. Men förutom det du nämnde då, är det någonting som har framkommit som är liksom av tyngd på det viset att det kan få inverkan på den fortsatta processen framåt?
3: På det viset då, jo, kan jag säga att i och med att nu då Socialhälsovårdsministeriet och Arbets- och näringsministeriet fortsätter på den negativa linje de har haft visavi Åland under rätt lång tid. De fortsätter med det i sina remissvar. Så det här blandetvis blir ju en stor utmaning för den samlade åländska, både politiska och tjänstemanna delen, att hitta argument för att inte deras synpunkter ska färga av sig för mycket på den slutliga produkten. Och för de fortsätter med att vara då i grunden negativa. Tyvärr visar det som vi har väl varit oroliga för en längre tid, det här med att kunskapen om Ålands särställning, kunskapen om det här mycket komplexa systemet är inte tillräckligt inom vissa instanser. För vi har till och med att man ifrågasätter det som är så oerhört unikt för Ålands system. Det är ju det här med överenskommelseförordningar. En så mäktig sak som att polisen här på Åland kan agera med stöd av den förordningen som är utfärdad av republikens president, så har man rätt att bland annat utöva maktmedel då. Till och med det när det gäller då, att gripa in i människors vardag. Det är så starkt, men ändå ifrågasätts det att det kunde vara grunden för vissa av de här bitarna som vi inte är eniga med Helsingfors, eller snarare med några ministerier om. Och sånt här är oroväckande och visar att hur ska vi få dem att förstå, om vi har haft ett system som redan idag innehåller nästan 50 överenskommelseförordningar som reglerar allt från stort till smått. Det kan väl inte vara problem i modern tid att anpassa det systemet då, i och med att det är en förutsättning för att självstyrelsen kan fungera.
2: Ja, precis. Du nämnde social- och hälsovårdsministeriet. Just då kring de här överenskommelseförordningarna, de hade ju också synpunkter på lagen om smittsamma sjukdomar där till exempel då, i och med att det kan påverka grundläggande fri- och rättigheter, till exempel rörelsefriheten och sådär då. Men det här känns ju som att det kanske är bekant sedan tidigare. Man kunde väl kanske lite ana att de skulle...
3: Så var det. Det här var väntat. De vill kunna styra Åland också till punkt och pricka. Medan vi är mer förändrade från senaste pandemin är fullt övertygade att Åland måste ha ett visst eget handlingsutrymme. Både för att vi har en avvikande struktur som sådan med egen förvaltningsapparat, om vi säger så, men framförallt för att våra tjänstemän ska kunna vara trygga om att de kan agera i vissa situationer då, där då pandemier och annat förutsätter att man tar till exceptionella åtgärder. Mm. Så det handlar ju om att trygga den civila rätten att agera också som tjänsteman.
2: Och man kan ju säga där att social- och hälsovårdsministeriet menar ju att man inte ska ha, eller man inte kan ha olika bestämmelser kring just det här i olika delar av landet då. Det är väl det de hänvisar till då. Men Harry Jansson, nu när remisstiden egentligen då har tagit slut. Och du nämnde att man väntar på ytterligare utlåtanden här. Men vad kan man säga om vägen framåt just nu då vad gäller självstyrelselagsrevideringen?
3: Jo, det blir oerhört centralt bland de ministerbesök som då är i röret. Ålands minister Ikonen är ju på ingång till Åland här inom kort om jag förstått det rätt, och hon har naturligtvis en nyckelroll i att hon blir föredragande minister då inför samlade statsrådet, alltså både regering och president då. Så det är ju ett oerhört viktigt möte. Det är oerhört viktigt att få henne då också att ta till sig det, där vi på goda grunder kommer att säga att det som har lagts fram, det är väl genomarbetat, det är på alla sätt konstruktivt, och de facto har ju Åland kompromissat. Vi har egentligen kompromissat ända sedan Jansson-kommittéerna då 2010 respektive 2012 som leddes av Roger och Gunnar Jansson. Så liksom, det här är ju nu en kompromiss, och vi måste nog få Ålands minister kunnat att förstå att det här är nog kanske, i alla fall jag vill säga, min personliga som så, det här är nog den sista gången vi har möjlighet att göra en helhetsreform av vårt system, det vill säga alltihopa på en gång. Det är nog här och nu, därför att vi har nämnde redan de här tre visen männen och Gustav Byglin etc. De är så oerhört centrala för att kunna då dels förklara varför behöver de förslag som har lagts man vill i grundlagsfrågan. Och så har de ju den statusen som Fri från Ålands sida absolut är helt... Vi behöver deras, ska säga, den samlade auktoritet som Ålands experter genom tiderna. Så jag själv befarar lite genom att det kan hjälpas, men Gustav Byglin har... Han borde vara 75, Sten Palin borde vara 77. Det är klart att då kommer, förr i tiden kommer ju tiden då att kunna påverka. Så vi kan väl säga som så, det är no one ever, brukar man sjunga vissa låtar. Men det måste fram här och nu. Och vad som varit positivt, det är både att statsministern Orpo och Ålandsministern har varit, de har absolut varit positiva rakt igenom att det här ska i hamn. Så vi, tillsammans då så måste vi, och det här kommer då förutsätta, för att gå till din grundfråga, vad händer nu? Ja, men det är oerhört viktigt, förutom ministerbesökarna, förhoppningsvis finns det också ett kommande presidentbesök i röret någonstans inför fortsättningen, men sen har vi de här kontakterna till riksdagen och till olika då. Så vi från Centern har ju en uppgift då att informera den finska Centerns tyngre representant i den här typen av frågorna. Vad handlar det om? Vad är det för infallsvinklar vi har från Ålands sida? Hur är det med den kritik som man kan kalla det som har förts fram, som säkert kommer nu då ytterligare från några instanser? Och hur bör det bemötas med tanke på fortsättningen? För allting kommer då att starta med, som sagt, en regeringsproposition. Förhoppningsvis någon gång i september. Blir en i riksdagen ganska utdragen behandling där grundlagsutskottet, alltså det absolut mäktigaste när det gäller just den här typen av grundläggande frågor då, kommer att vara huvudutskott, men kommer att höra en rad andra utskott också. Och där i grundlagsutskottet, det är ju där allting avgörs sist och slutligen, hur det kommer att se ut.
2: Återstår att säga hur det här går vidare då, helt enkelt. Harry Jansson från Centern, ordförande för den parlamentariska referensgruppen då, som arbetar med självstyrelselagsrevisionen. Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit då och snacka lite kring de här remissutlåtandena. Lantråd Katrin Sjögren berättar i sitt sommarprat som sändes idag onsdag här i Ålands Radio att hon lämnar posten som ordförande för Liberalerna. Hon har varit ordförande sedan 2012, men i höst är det dags att välja en ny. Vi träffade Katrin Sjögren för att prata mer kring det här, och först hör vi henne berätta om vägen till det här beslutet.
4: Ja, för det första så skulle jag väl vilja säga att det är egentligen ingen dramatik. Sen kan jag väl ha en viss förståelse att det blir en nyhet till den delen då. Men det här att jag skulle stiga av som ordförande, det var en sak som jag hade bestämt mig för redan vid ingången av den här mandatperioden. Och det har mina närmsta kollegor och min familj så har ju förstås varit informerade om det. Sen hade Liberalerna vårmöte här på senvåren och då informerar jag att vid höstmöte då så får man välja en ny ordförande, och det mottogs väl med det var väldigt lugnt och vi diskuterade lite och så här, så att vi har redan en valkommitté tillsatt, så att det praktiska är på plats. Så att, och det är väl kanske lite, det har jag förundrat mig för faktiskt, att det inte har läckt ut på det viset då, men det är bra. Det var ingen dramatik hos Liberalerna heller, kan jag säga.
2: Mm. Så det här har varit känt till de här lite mera inre kretsarna kring Liberalerna överlag, kan man säga.
4: Ja, men absolut. Som sagt, det var på ett medlemsmöte i våras som jag informerade medlemmarna då att jag avser att avgå då, och att man får välja en ny ordförande vid höstmöte.
2: Hur känns det då att lämna det här ordförandeskapet? Du har ju haft det några år, får man väl konstatera.
4: Jo, jag skulle väl säga så här, och det har jag nog också förstås varit mentalt beredd på, att det är lite, förstås lite blandade känslor, men det är liksom, det är den här vägen som har varit utstakad under en längre tid. Det är klart man har levt och andats politik i och med att man är ordförande då, och sen har jag ju varit minister och lantråd och så här, så man har gett mycket av sin själ och sitt hjärta till politiken. Så lite vemodigt är det ju förstås. Det är inte alls frågan om annat, det ska jag vara ärlig med. Samtidigt som det behövs nya krafter, nya människor, och det har varit en av mina viktigaste uppgifter under de här åren som partiordförande, att faktiskt få nya människor som vill engagera sig i samhällsbygge och den åländska självstyrelsen, också förstås både på kommunal nivå och på landskapsnivå och sådana saker. Och sen så hoppas jag också att andra medlemmar från andra partier tycker att jag har varit slaget schysst och så här. Och jag har försökt vara schysst mot nya som har engagerat sig, helt enkelt.
2: Mm. Hur resonerar du kring lantrådsposten då?
4: Det är ju förstås inte bara ett beslut som jag kan ta, utan det är ju Liberalerna som har lantrådsposten. Och vi har haft en diskussion i Liberalernas styrelse, och det är ju liksom lite knepigt det här i vilket skede man ska avgå. Antingen så kan man avgå efter en brakförlust i ett val, eller så går det bra och så. Lite speciellt när man har lantrådsposten, men vi har landat i det i alla fall att jag fortsätter den här mandatperioden ut. Det är ju liksom 1,5 år kvar då, i princip, kan man säga. Det är många saker som ska falla på plats. Det är flera större reformer och självstyrelselagen förhoppningsvis och sådana saker. Och så får den nyvalda ordförande då hugga tag i valrörelsen och bilda sitt lag och ta de här stora partiledardebatterna och sådana här saker. Så jag tror att vi har det ganska väl förspänt.
2: Vem vill du säga som din efterträdare på ordförandeposten för Liberalerna då?
4: Ja, det där är en fråga som är i paritet med att vem älskar du mest av dina barn? Till den delen är jag jätteglad och nöjd, lite självbelåten kanske, att det finns starka och fina kandidater i Liberalerna. Det finns flera stycken bland medlemmarna och i lagtingsgruppen och bland ministrarna som absolut skulle kunna axla ordförandeskapet utan problem.
2: Så inga namn, men det...
4: Inga namn.
2: Precis det. Men när sker det här valet? Du nämnde sen hösten.
4: Vi brukar ha höstmöte där i slutet av oktober, början på november, så att vi har inget exakt datum ännu, men runt månadsskifte oktober-november där då, så siktar vi på om allt blir färdigt och så här. Så att.
2: Mm. Vet du om det finns folk som är intresserade redan nu att ta över som partiordförande? Eller?
4: Ja, det skulle jag tro att det finns. Och här nu på förmiddagen så gick också valkommittén ut med till de liberala medlemmarna att man får nominera och man får visa eget intresse, och så att bollen är satt i rullning.
2: Vad behöver man ha för egenskaper då som partiordförande?
4: Ja, det är väl egentligen detsamma som man ska ha som politiker. Man ska tänka på att man har två öron och en mun. Man blir dels förstås en lagledare, men man blir också en person som försöker. Det finns ju alltid liksom slitningar i ett parti och olika åsikter, och man måste vara liksom lite diplomat och hitta vägar framåt och att alla får sin röst hörd. Och sen är det förstås också majoriteten i ett parti som beslutar vilken väg man ska gå i sådana här stora och komplicerade frågor. Då. Att jag tycker ändå att jag har haft det väldigt bra hos Liberalerna. Jag har känt ett starkt stöd hela vägen och ett starkt förtroende. Och jag tycker att det har varit komplicerade och svåra frågor under resans gång, men jag tycker att vi har hanterat dem hyfsat bra tillsammans. Så att det är liksom att hålla ihop laget. Precis samma sak som det gäller om man är landtråd i landskapsregeringen. Att hålla ihop laget och att alla får sin röst hörd och att man hittar kompromissvägar framåt.
2: Det är ju augusti nu då, 2026, oktober 2027. Lite drygt ett år bort då, så är det ju lagtings- och kommunalval igen här på Åland. Hur resonerar du inför nästa val? Kommer du ställa upp?
4: Jag tänker inte ha någon falsk blygsamhet där. Jag tänker ställa upp. Sen bestämmer man ju inte själv. Man ska ha förtroende, man ska ha personer, väljare som tror på en. Och jag tänker ställa upp i lagtings- och kommunalvalet. Och jag tänker också så här att jag har samlat på mig en hel del erfarenhet. Och jag tycker också att det skulle vara väldigt roligt att fortsätta och vara en senior i det här sammanhanget. Jag stöttar nyvalda i kommunalpolitiken, nyvalda i landskapspolitiken. Så jag tror att jag har en hel del att ge ännu. Och jag tycker väldigt mycket om att arbeta. Så jag hoppas att jag får förtroende fortsättningsvis.
2: Avslutningsvis då, Katrin Sjögren, i egenskap av avgående partiordförande för Liberalerna. Vad kommer du sakna mest från själva partiordförandeskapet?
4: Är man partiordförande så är man ju per automatik i hetluften hela tiden. Antingen som kanske som minister i en landskapsregering eller som en del av oppositionsledare. Så även fast det kan vara tungt många gånger, så är ju nog den här hetluften intressant, och det är otroligt stimulerande och det är problemlösning varje dag. Många gånger så står man på toppen av sin förmåga och liksom försöker hitta vägar framåt och har fronter från alla håll och kanter. Så att jag har ju tyckt om ändå att vara i hetluften och ta debatter och allt sånt här. Och jag har också tyckte att det har varit viktigt att vara tillgänglig för media och svara på frågor. Det är liksom en del i det här demokratiska demokratin det också. Att man svarar på frågor och man motiverar sina beslut. Även fast det kan vara beslut som inte delar av ålänningarna gillar och så här. Så att den nerven kommer jag nog säkert att sakna lite.
2: Det säger alltså Liberalernas partiordförande tillika lantråd Katrin Sjögren, som i samband med sitt sommarprat här i Dag i Ålands radio meddelar att hon inte kommer ställa upp för omval till ordförandeskapet då, till partiet.

0: Åländska discgolfbanor har fått kritik i sociala medier för att de är dåligt underhållna. Tittar man exempelvis på Svinebanan i Lumpaland eller Sandesundsbanan på Vårdö på hemsidan Udisc går det att läsa kommentarer från i år om att de upplever att banan är skit, att underhållningen av banan är icke-existerande och att diskarna försvinner i det höga gräset som finns längs med banorna. Vår reporter ringde upp till Olof Salmi som är ägare och vd för Sandesunds resort och camping i Vårdö som ligger i närheten av discgolfbanan för att höra om han tagit del av den här kritiken.
1: Jag vet att det var för en par år sedan, om det var i fjol, så skrevs det mycket. Det blev liksom personlig kritik mot mig, va? Och jag brydde mig inte om att svara på det heller. Men som jag säger, jag har ju inte själv något personligt ansvar. Jag tycker ju att det är för jäkligt, va? Att det finns en sån, den räknas ju som Ålands bästa bana utav många, att den inte kan bli bättre, alltså omskött. Jag kan inte ta på mig finansiellt, va? För då ska jag ha en person som bara ska jobba med det, va? Eller inte bara, men en stor del tid måste alltså avsättas, och jag får ju inte några intäkter som så. Man kunde förvänta sig kanske att jag skulle få några besökare då utav de som kommer och spelar, va? Men det är väldigt marginellt, va? Så det är ingenting att räkna med. Men det är klart att discgolfbanan finns ju där, va? Jag kan ju ha den som en reklam att det finns en discgolfbana, va? Och kanske få folk att komma och bo, va? Men liksom att jag då skulle också sköta om röjningen av banan, det kan inte ske.
2: Men vem bär ansvaret för att...
1: Ja, det tycker jag att redaktören ska ta reda på lite där, va? Det tycker jag, det skulle vara intressant att få ett sådant svar på den frågan faktiskt.
2: Men det är inte Sandesunds resorts ansvar i alla fall?
1: Nej, absolut inte. Men jag ser fram emot det och jag skulle bidra om vi kan få någon i den här discgolf då organisationen som kunde, och då är det inte bara Sandesund, utan det vet jag ju att det har diskuterats att man skulle kunna få någonting rent övergripande där på Åland, någon som kunde sköta om det här.
2: Men jag gissar ändå att du ser discgolfbanan lite till och från. På vilket sätt är den inte underhållen?
1: Ja, det är gräset som växer. Jag kan säga det att jag gjorde mycket stort, vi hade en storm här i vintras, en massa träd åker omkull. Då bidrog jag nog, va, att se till, va, att det blev bortkört. Va. Skulle inte det ha blivit så hade det nog varit ganska ospelbart där på två banor. Och sen var det man då från och gjorde talka några timmar då från det här discgolf.
2: Har det förts några diskussioner om liksom hur man skulle kunna förbättra underhållet framöver?
1: Mig veteligen inte till mig hade hörts, va? Någonting. Och jag har inte blivit kallad till några sådana diskussioner. Men jag har absolut gärna en dialog och kan alltså bistå säkert om man skulle kunna. Ja, jag hade ju funderat, men det blir bara funderingar mycket när man har ganska mycket med sitt eget, va? Att man kunde få någon typ av frivillig inbetalning för varje som är och spelar. Att man ska kunna göra en inbetalning till ett konto. Va? Och detta konto då skulle kunna bidra till den här servicekostnaden, underhållskostnaden.
2: Vad skulle behöva hända då för att banan ska komma i bättre skick? Är det bara att man behöver klippa gräs?
1: Absolut. Den ska underhållas. Absolut, banan annars, den var absolut perfekt här i det här april. Många är här, det är faktiskt en toppenbana just under vintern när det inte är snö. Och i april, men sen då när man kommer till juni och gräset växer, va, då blir det som det blir. Jag kan mycket väl förstå att ingen vill ju spela där, va, med det här höga gräset och fästingar och allting som finns. Va.
2: Påverkar det skick? Hur besökare ser på er verksamhet, tror du?
1: Det vet jag inte. Som jag sa, jag upprepar igen, jag har inget personligt, känner inget personligt ansvar.
0: Det sa Olof Salmi som är vd för Sandesunds Resort och Camping i Vårdö. Andra företag som vi varit i kontakt med som också har en discgolfbana i närheten förklarar att de inte har tid under sommaren för att ta hand om något underhåll och att de förhoppningsvis kan ta tag i det till hösten. Jag gästas nu av Adam Adamczak som är ordförande för företagarna på Åland. Det var han som drog igång satsningen med discgolf i de åländska kommunerna under pandemin. Välkommen hit.
3: Tackar.
0: Ja, vi börjar med det som kommer fram här i inslaget är ju då att det är för högt gräs helt enkelt och det verkar inte som att det är klipps på Sandesunds Resort och Camping i Vårdö, men att man från campingens sida då tänker att det är inte deras ansvar. Vad tänker du Adam när du hör den här kritiken? Mats ska sägas först.
3: Ja, jag kan svara som Mats då. Alltså det här är en ganska intressant utmaning. Och det handlar inte egentligen bara om discgolf. Det handlar överhuvudtaget om hur ska man säkerställa spontan idrott, inte bara för turister utan för ålänningarna också. I och med att modellerna som finns idag, så det går inte att söka bidrag eftersom det är baserat på antalet aktiva juniorer eller någonting sånt. Och det är ju precis det handlar om, att det finns en massa aktiva juniorer men de syns ju inte i något register någonstans. Så det går inte att få några pengar. Och om vi kommer till kritiken, så det är helt sant att de banor som har gräs som växer, så blir det ett problem. Tekniskt sett är det inget jätteproblem, eftersom det räcker att någon kommer dit och röjer. Grundgrejen var ju att det var 5-årsavtal mellan företagarna på Åland och de turistanläggningar som fick en bana byggd hos sig, och så skulle man dela på ansvaret. För att det är en ganska stor viktig sak att om turister skriver på judisk att det är inte intressant, så betyder det här fallet att Vårdö kommun kommer att få mindre besökare som syns på Töftefärjan. Och det är här som det finns en ganska intressant frågeställning egentligen. Kommunerna klipper fotbollsgräsplanerna eller till och med röjer upp vandringslederna, men de kan inte tänka sig att sätta ner tid en gång i månaden till att gå och röja med kommunalanställda en discgolfbana som skulle faktiskt locka dit folk och ge bättre siffror på färglinjen. En ganska intressant sak var att i Hammarland, så där hade ju blossat upp en, till och med räddningen för Hammarlands IK, är att de har blivit aktiva. Och det är ju det som var förhoppningen, att olika idrottsföreningar skulle nappa tag när de får en discgolfbana i knutarna, att de skulle bry sig om den. För vi kan ju inte från förbundet fara runt och fixa sådana saker. Det hinner vi inte med. Men i Hammarland då, bara för att ta, då så var jag och tittade på det området för 3 år sedan. Det var på församlingens mark och så fanns det ett gammalt skidspår där. Och så sa jag åt han som visade, alltså hur kommer det så att det inte finns något sly på det här skidspåret? För det används ju inte ens. Ja, då hade ju kommunen gick runt 2 gånger i år och röjde upp skidspåret som inte används. För att man har gjort så sedan alla tider. Ja.
0: Ja, nej, men då tolkar jag som att från starten med discgolfbanorna så hade man då ett 5-årigt avtal att det var liksom turistanläggningarnas ansvar. Och sen när de här 5 åren passerade så har det helt enkelt bara hamnat i mellan stolarna då?
3: Ja, för hur ska vi hantera det i fortsättningen? Jag menar, blir det för dålig kritik så då måste vi ju ta bort korgarna helt enkelt. Och det är det sista vi vill. Och det här handlar kanske om 5-6 stycken banor på Åland som har sån terräng som gör att det behövs klippas. Däremot så har jag diskuterat ganska mycket med Annika Hambrud, idrotts- och kulturministern, eller utbildningsministern. vad finns det för modeller som man skulle kunna använda? Och det finns en ganska intressant sak i Island. Så de har en fond som bidrar till just att underhålla saker som gynnar dels motion bland befolkningen och turistsatsningar. Så Reykjavik har 11 banor som de får stödda genom att de får... Tar du fotbollsplaner i Mariehamn så är det ju stan som underhåller dem allihop.
0: Ja, och frågan blir ju här på vem är det som ska se till att underhållet för de här discgolfbanorna som framförallt då har gräs. Vem är det som ska... Vems ansvar är det?
3: Ansvaret är väl de som äger korgarna då helt enkelt. Men då blir det att om det inte finns några pengar till det, så då måste man ju ta bort korgarna. Så att det, då har man ju löst problemet. Men då har man ju inte riktigt löst det som är det allmännyttiga problemet. Utan därför så försöker vi titta på en lösning från bland annat företagarna på Åland, att vi ska få finansiärer från näringslivet som är med och sponsrar till exempel arbetslösa ungdomar nästa sommar. Till exempel Sandesund, det var ju inte Svine som du tog där upp i början, det är ju en annan ställe. Men Sandesund, så där skulle det räcka om man klipper 4 gånger på en säsong, så har man en superbra orsak till fara till Vårdö och Sandesund. Och jag förstår ju turistägarna som har fullt upp fortfarande efter covid till satsa på sånt som de verkligen ger direkta pengar. Men tar du Soltuna, de har ju ungefär 100 som spelar per dag på gratisbanan, men det gör att de kommer in och äter och dricker eftersom det är mer naturligt.
0: Ja, på där Soltuna har ju heller inte så mycket gräs.
3: Nej, så det är ju väldigt ojämnt fördelat på det sättet.
0: Mm, ja, och de här turisterna då som, eller besökare överlag som känner sig besvikna. Vad skulle du vilja skicka för budskap till dem gällande nästa säsong?
3: Att vi jobbar väldigt aktivt på att hitta en långsiktig lösning. Därför att nu byggs det mountainbikebanor med eldsjälar som sätter ner hela sin själ. Men de kommer att hamna exakt samma situation som vi gör. Att det finns inte pengar till att underhålla dem. Utan det förväntas de här eldsjälarna att göra. Ska vi göra så med andra, mer traditionella idrotter, att det är de som är intresserade av fotboll som tar hand om underhållet, så skulle det se ganska annorlunda ut. Så det är ett paradigmskifte och vi måste hitta en långsiktig lösning på det helt enkelt.
0: Ja, och när ni startade igång det här 2020, vad såg ni framför er då? Såg ni de här riskerna redan när banorna anlades, att efter det här 5-årsavtalet så kommer det här så att säga leva sitt egna liv?
3: Förhoppningen var ju att det skulle ploppa upp föreningar. Men föreningslivet håller ju på att dö ut som sådant dessutom. Men det är ju faktiskt bildats 3 nya föreningar tack vare den här discgolfsatsningen. Och där är det ju inget problem som Västerkalmar, Kasterholm och sen då så har du Hammarland då. Så det är 3 av 11 banor som vi byggde då 2020. Sen 5 år framåt under covid, så långt tänkte man ju inte då, eller? Men jag tror att det finns tankar hur vi ska kunna hitta en modell för spontan idrott som mountainbike, klättring, skateboard, paddling, alla de här utomhusaktiviteterna som idag egentligen inte kan få något stöd eftersom de inte har aktiva juniorträningar i mängder som är själva grunden i mångt och mycket till stöd idag. Så det är en gammal modell som inte passar in hur det fungerar idag.
0: Om du skulle få bestämma här och nu och idag, hur skulle ansvaret fördelas?
3: Jag tror att det behövs absolut någon som har huvudansvaret, men och det går ju att lösa, men det måste ju vara att det finns en pott pengar som gör att det går att göra det i praktiken, för till få det på ideell basis. Jag menar, det var 16 000 timmar som lades ner på när vi byggde upp banorna, och det blir allt svårare till få folk och göra det här tråkiga vardagsjobbet. Det är ganska enkelt att det är så det funkar. Men det bästa är att det finns en typ av destinationsfond eller marknadsföringsfond som ger ut pengar för att underhålla, precis som Island har gjort det.
0: Mm. Ja, men du nämnde ju här tidigare att Sandö till exempel, alltså att vad turisterna skriver där på judisk, att det påverkar, ja, det påverkar anseendet och hur mycket turisterna kanske tar Töfterlinjen och så. Och det är ju så att Åland marknadsförs ju som ett diskgolfparadis. Hur tycker du att banornas skick motsvarar den bilden idag?
3: Idag så ska jag säga att det stämmer väl överens på kanske 70% av banorna. Men det som är både positivt och negativt är att de vill ju spela alla banor när de en gång kommer hit. Så skulle de bara spela de banor som är bra, så skulle det vara en sak. Men eftersom de samlar banor, det är ju det som är själva grundtriggen att vi satsar på att göra det här. Så att de samhällen som har dåliga banor kommer att få mindre befolkningar. Eller inte befolkning, utan besökare. Så det borde ju vara i vårdens intresse att hjälpa till där. Och jag menar, vi kan få frivilliga bara någon står för bränsle och utrustning och sånt här. Så det är inga jätteutmaningar. På ett sätt tror jag att det är bra att vi har kommit till den här nivån, att folk märker att vi måste göra någonting. Och eftersom modellen inte kan vara att vi löser det gång efter gång, temporärt, att man ställer upp själv varenda en gång, utan att vi måste få en långsiktig lösning som inte bara gäller discgolf, utan det är vandring, det är klättring och allt sånt.
0: Mm. Ja, och för de som, säsongen pågår ju fortfarande och en del har ju ganska dyra diskar och, som de inte vill bli av med, och andra är rädda för fästningar och sådär. Vad tänker du, vad skulle du ge för råd till dem då?
3: Det är att kolla judisk, för där står det väldigt klart och tydligt att den här banan är inte bra. Mm. Om då spelar man inte än. Mm. Så tyvärr är den enkla krassa sanningen.
0: Mm. Sist och slutligen här, om du fick göra om den här satsningen från början, finns det något kring ansvar eller finansiering av underhållet som du hade velat lösa annorlunda?
3: Det krävs att regelverk anpassas. Vad man vill är en helt annan sak. Men det går inte att få det löst om man inte kompletterar existerande upplägg som det är nu, för att vi är ett paradigmskifte på alla sätt och vis.
0: Mm, mm. Ja. Ja, stort tack för att du kom till studion, Mats Adamczak.
3: Adam Matsak. Tack för att du kom hit, hej.
0: Mina Fagerlund har gjort webbappen Batterimetoden tillgänglig för allmänheten. Verktyget riktar sig till personer med kronisk smärta, utmattning och andra tillstånd som påverkar energin i vardagen. Du hör Mina Fagerlund berätta vad batterimetoden är och hur den fungerar.
4: Den ska egentligen hjälpa dig att förstå din egen kropp och din energi, ditt energibehov och dina energiresurser. Jag skulle vilja säga att det är ett hjälpmedel, fast det är det ju inte egentligen, eftersom det här är något som jag själv har tryckt ihop på bästa sätt. Så det är ju ingenting som är liksom, det finns inte vetenskap bakom just den här som jag har gjort, men den bygger på samma metod som pacing. Och det är ju en vetenskaplig metod som man använder vid olika sjukdomar, sjukdomstillstånd.
5: Idén då? Hur kom du på den?
4: Oj, idén. Jag hade egentligen en klient som hade ganska mycket bekymmer med sin energi. Och så tänkte jag, hur ska jag förklara det här? Och så hade jag en dag av smärta själv och låg med svär i sängen. Och så började jag pilla på den. Alltså jag tänkte att jag kan använda hjärnan åtminstone. Och det var så den föddes.
5: Tror du det finns något liknande? Har det funnits något liknande?
4: Ja, den är ju väldigt enkel att svara på. För det är ju människor som har begränsad energi som behöver den. Och jag tror inte att det finns en vinning i det, liksom ekonomisk vinning. Så därför tror jag inte att det finns. Jag har inte hittat någonting. Det var därför jag lanserade. Eller som jag satte ihop den då. Jag vet ju att till exempel pacing, så där är det ju så man kan få ett papper och få en beskrivning på det sättet. Men den här är mer tillgänglig i dagens samhälle. Jag tror inte att det finns någon annan som är som det här.
5: Och i praktiken, hur fungerar den? Hur fungerar den? Vill du visa? Du har ju framme din mobil här. Är den svår att använda? Eller förstår man sig enkelt på den?
4: Jag tror man förstår sig ganska bra. Det viktiga är väl hur man lägger den på startskärmen, att man får den som en app. Men det finns på hemsidan, för jag skapar en hemsida till det också. Jag tycker den är lätt. Jag hade 5 eller 6 personer som testpersoner när jag gjorde den här, för att de skulle få testa och hjälpa mig och ge mig feedback. Så jag har försökt bygga den enligt deras tankar och idéer. Det som är det svåraste med den är att förstå sin egen kropp. Hur mycket energi tar det för mig att sitta på ett möte? Eller hur mycket energi går det åt för mig när jag far på träning? Eller ger det kanske energi? Samma sak med vila. Om jag går och lägger mig och sover en timme, vaknar jag med mera energi? Eller är det till och med så att jag har tappat energi för att kroppen har fått jobba så hårt under sömnen? Det är det svåraste. Så själva appen i sig är inte svår att använda, men det kan vara knöligt i början att förstå hur man ska tänka kring sin egen värdering av energin när man inte är van.
5: Det här samtalet här mellan dig och mig, hur mycket energi tar det av dig?
4: Eftersom jag har en sämre dag så ska jag säga att åtminstone 10%, upp till 15% beroende lite på. Mm. Hur jobbig du är. Nej.
5: Men har du själv lärt dig något mer om dig själv i och med appen?
4: Jo, det har lärt mig att jag kan så mycket mer än vad jag tror. För att jag har ju ingen kunskap om att starta eller att skapa sådana här appar, och den kunskapen har jag fått. Jag skulle inte säga att jag har lärt mig mer om min kropp, för det har jag haft så länge. Jag har hållit på med det här sedan 2010. Så det som jag skulle säga är att jag kanske har lärt mig att jag kan så mycket mera. Jag kan hjälpa andra på ett helt annat sätt än vad jag tror. Och att... en sak har jag lärt mig. Jag har märkt att jag använder väldigt stor del av mitt övre batteri. Alltså jag går sällan under 50% till exempel. För då vet jag att jag laddar upp igen. Och jag har ju insett att många andra har en mycket lägre gräns än vad jag har. Så det har blivit en sån här aha-upplevelse. För att det har jag tänkt att alla med kronisk smärta har liksom en väldigt hög gräns. För den här räknar också ut gränsen då som man ska hålla sig inom. Men nu när jag har haft andra som har provat den, så har jag ju insett att de ligger ju mycket, mycket lägre för att kunna ladda sig upp till 100% än vad jag har gjort under alla år. Så det har jag lärt mig.
5: Du hade en testgrupp, sa du. Du fick feedback, och utifrån det så har du också utvecklat webbappen. Men vad var feedbacken?
4: Ja, men det kunde handla om att till exempel jag har mycket smärta, men jag upplever inte att den påverkar min energi. Alltså ofta tänker man att energi och smärta går hand i hand. Men du kan ha jättehög smärta med jättelåg energi. Och du kan ha låg smärta

0: feedback. Och sen förstås att det har faktiskt hjälpt dem otroligt mycket. Och det känns ju fantastiskt.
1: Ja, hur stort behov ser du av den här typen av verktyg?
0: Jag skulle säga att behovet är kanske inte så stort för allmänheten. Är du frisk och fullt fungerande tror jag inte att det är så stort. Men jag tror att väldigt många med kroniska sjukdomar eller om du har varit utbränd och liknande, där tror jag att du kan få ganska mycket hjälp av den faktiskt.
1: Har du någon statistik över hur många som har laddat ner appen? Eller hur många användare du har?
0: Det har jag egentligen inte. Det jag kan se är på den här där jag har utvecklat appen, så kan jag se hur många det är. Jag skulle gissa att det kanske är en 50-60, men det är bara en gissning. 201 page views ungefär på ett dygn. Så det, jag skulle säga att de som går direkt in på appen dagligen är 50, över 50 personer. Men jag har ingen aning om, det finns ingenting som visar mig vem som är där. Det har jag ingen aning om. Det finns liksom ingenting som sparas. Allting sker direkt på din egen telefon. Så ja, det kan ju vara mycket fler eller mycket färre. Ingen aning.
1: När gjorde du den tillgänglig?
0: Ja, den blev i mitten av april. Ja, 19 april. Där kring.
1: Och lite över 50 användaren. Hur känns det?
0: Det känns fantastiskt. Jag tror att de här, eftersom det är 50 som är dagligen, som jag kan säga att går in liksom dagligen, så där känns det ju fantastiskt. Om det är 50 människor som kan få hjälp av det här, så är det wow. Det här är ju ingenting, jag har ingen ekonomisk vinning, jag har ingen spårning, jag har ingen, det finns liksom ingenting som jag har någon vinning på överhuvudtaget i det här. Därför har jag inte heller lanserat den på till exempel App Store eller någonting sånt, utan det här, det är en webbapp som vem som helst kan använda, och det kan vara 50, det kan vara fler, det kan vara färre, men för mig spelar det ingen roll så länge det är någon som får hjälp av den.
1: Har du planer på att lansera den?
0: Nej, för jag tycker inte, alltså nej, det finns ingen sån tanke för mig. Jag tror att för mig handlar det ju om att jag vill kunna hjälpa utan egen vinning. Vad som händer i framtiden får vi se. Men jag har ingen liksom plan på att det ska lanseras. Utan de som vill använda den kan använda den som den är.
1: Vad har varit det svåraste med att utveckla appen?
0: Jag skulle säga att det handlar om att få ihop så många viljor. Alla människor är olika. Alla är individer. Och hur hjälper du på individnivå när det är så väldigt stort och brett? Det har väl varit det svåra att liksom själv sätta sig ner och fundera, okej, hjälper det här alla andra eller hjälper det bara mig? Hjälper det här alla andra eller hjälper det bara en klient?
1: Vad önskar du att människor förstår om att leva med begränsad energi eller kronisk smärta eller kronisk trötthet?
0: De som använder appen, de vill jag att ska förstå att de har ett väldigt värdefullt liv och att de kan få ett mycket mer aktivt liv genom att uppmärksamma det här. Att man inte kör en sån här idag mår jag bättre och så kraschar man några dagar senare för att man har mått bra en dag, utan att man ska kunna må bra många dagar i sträck. Och för människor som ser utifrån så skulle jag vilja få dem att förstå att vi som inte har en kontinuerlig laddning i vår telefon eller i vårt batteri, vi har inte samma vardag som ni som har en kontinuerlig laddning. Vi behöver stanna upp och ladda. För blir batteriet helt tomt så tar det länge innan den startar igång, precis som en mobiltelefon, att den måste ladda en stund. Så en mer aktiv vardag för den som, eller inte en aktiv, det behöver inte vara en aktiv, men en mer innehållsrik vardag för den som har problem och för anhöriga att se, okej, det är så här du reagerar, det är så här du fungerar. Så ska jag vilja se det.
1: Hur ser ditt liv eller din dag ut de dagar som batteriet har tagit slut, Mina?
0: Det tar inte slut. Jag får inte tillåta det gå så långt. Om jag går under min gräns, då kommer jag inte att vara fulladdad följande dag. Då betyder det att jag i 1-2 veckor måste anpassa mig så att jag inte gör det jag brukar göra. Jag måste minska på min planering. Förut, innan jag lärde mig, så innebar

0: var en kraschning att jag låg till sängs 34 dygn. Och efter det tog det nästan en månad innan jag var tillbaka på bandet igen, så att säga.
1: Det sa Mina Fagerlund och reporter var Amira Bogdiri.
2: I årets första antagningsomgång till de olika utbildningarna vid Ålands gymnasium sökte 480 personer. Nu har den andra ansökningsomgången öppnat och pågår till den 10 augusti. Alla sökande har ännu inte fått en studieplats, men mycket kan fortfarande hända. Det säger studiehandledaren Susanne Åvik.
3: Ett antal ungdomar är utan studieplats i nuläge. Och så brukar det se ut. Det är fler sökande än vad vi har studieplatser. Så att men det rör på sig fortfarande nu. Och här vid andra antagningen så brukar det också fortfarande röra på sig. Och ända fram till skolstart. Så att de bästa år så lyckas vi få att alla får en studieplats som vill ha en studieplats.
1: Brukar de som inte kommit in på första försöket komma in andra gången, eller vad brukar?
3: Det beror ju lite på vilken linje de söker och vilket betyg man har från grundskolan. De här populära linjerna så blir ju höga medeltal för att komma in. Så att då är det ju inte säkert att man kommer in nästa år heller om man söker. Men då kanske man har funderat runt lite mera och kanske fått någon arbetspraktik eller fått lite erfarenhet och öppnar upp och tänker sig någon annan linje som man kan tänka sig också, som har mindre söktryck. Men det är också några under sommaren, som i juni när de fick svar så var de på reservplats, men nu har de en studieplats. Så att det har rört på sig under sommaren och det rör på sig fortfarande.
1: Skulle du säga till en studerande som har sökt in men som inte har kommit in i nuläget?
3: Ja, då är man, förhoppningsvis så är man intresserad av de linjer som finns lediga platser. Så då söker man ju det nu då, idag eller den här veckan. Söker man en ny omgång. Men också att man hör av sig vid skolstart och ringer till sin skola eller till den utbildning som man är intresserad av och hör av sig. Så ända in när första veckan när skolan har börjat så kan det ju fortfarande röra på sig och att man kan hoppa på.
2: I den andra ansökningsomgången finns det bland annat lediga platser på sjöfartsprogrammen, bygg, IT-kockutbildningen, fastighetsskötarutbildningen och den nya linjen vid Ålands folkhögskola. Enligt Susanne Åvik hör det till ovanligheterna att sökande blir helt utan studieplats.
3: Men det finns säkert några få ungdomar per år som inte har en studieplats. Antingen har de kommit in någonstans där de sen har ångrat sig och inte vill ha den i alla fall, den studieplatsen, eller så har de inte fått någon alls. Och då hänvisar vi ofta till ungdomslotsarna och får hjälp där i form att hitta någon annan sysselsättning för det kommande året. Folkhögskolan är ju också ett bra alternativ eftersom man där kan läsa upp sina betyg. Man får också extra poäng, tilläggspoäng, så att man kan ansöka nästa år. Så att det, folkis är egentligen det bästa alternativet om man tänker resultatmässigt för en själv. För då höjer man sina vitsord och sina poäng för nästa års ansökan.
2: En del ungdomar söker till gymnasier både på Åland och i Sverige.
3: Och de har nu i juli då fått svar från Sverige om de har kommit in på gymnasiet där. Och då tackar de nej och då rör det på sig här. Ringer vi in reserver istället.
2: Frisörutbildningen och merkonomutbildningen hör fortsatt till de mest eftertraktade.
3: I år har också IT söktryck för att då, vi hade ju ingen antagning förra året. Så jag antar att de som ville in då har sökt på nytt. Maskin- och produktionsteknik har också högt söktryck. Så att det är nog vissa som under de senaste åren är oftast de samma programmen som är populära. Och det där skiftar väl kanske lite från årtionde till årtionde, men det är samma program som tidigare år just nu då som är populära. Ålands Lyceum har ju också från och till, men de har ju höjt antalet studieplatser och kan justera lite grann efter söktryck. Vi har ju de kommande åren har vi ju stora ungdomskullar, alltså det är många som går ut årskurs 9.
1: Mm.
3: Så att då får vi ju försöka anpassa och få till att vi kan öppna upp för att möta upp söktrycket då när det blir många som ska vidare från grundskolan.
1: Mm.
2: Hon tror att många söker till merkonomutbildningen för att den är så bred.
3: Jag tror att många tänker att det blir sådana allmänt, du börjar någonstans och så har du ganska bred bas för att fortsätta. Att är du intresserad av ekonomi eller marknadsföring eller redovisning, men också helt andra saker, alltså jobba i andra branscher eller så. Har man en hyfsad, är man hyfsat långt fram i reservkön, så brukar jag säga det, att ge inte upp hoppet ännu, utan håll tummarna. Och det är jättesvårt att säga, för olika program så rör det på sig olika från år till år. Ett år så är det ingen som hoppar av eller tackar nej. Och då spelar det ingen roll om du är första reserv, du kommer ändå inte in.
1: Nej,
3: och andra år så rör det på sig jättemycket av någon orsak som man aldrig riktigt vet på förhand.
1: Det.
3: Och då kan man komma in fast man har en högre reserv.
1: Har du några sådana exempel, konkreta exempel som du minns? Där det har liksom blivit ett utfall som man inte har
3: räknat med. Ja, alltså där Merkonom har för några år sedan, när du var liksom tionde reserv och kom in. Det var ett år som var sådär. Och året efter så hoppade ingen av eller tackade nej. Så då, den som var första reserv kom inte in året efter.
1: Just det, okay.
3: Så att det där kan variera väldigt mycket.
1: Ja, är det något som har överraskat då gällande ansökningarna i år?
3: Nej, det är inte så där direkt skulle jag säga. Det som man märker de senaste åren är ju att vi också har vuxna som söker. Och det tänker jag på grund av läget på arbetsmarknaden, så är det ju vuxna som skolar om sig.
1: Mm.
3: Och vi har ju bara ett fåtal vuxenutbildningar här på Åland. Så att vill man bli byggare eller vill man bli kock, så söker man ju till ungdomsutbildningarna också.
1: Just det. Kan du säga någonting om hur många det handlar om?
3: Nej, det är väldigt olika, och det var fler sökande än som sen faktiskt tackar ja. Så jag tänker att det ser man ju, att många vuxna kanske funderar på det på våren, testar chansen, kastar in en ansökan, men sen tackar de ändå nej när de har fått en plats. De kanske har fått fortsatt jobb eller har ångrat sin tanke på att byta karriär eller sådär.
1: Mm.
3: Men ja, vi får förfrågningar från vuxna. Att finns den här linjen för vuxna, eller kan jag läsa det här som vuxen? Så att det tänker jag att visar ju lite hur arbetsmarknaden ser ut idag.
2: Det sa Susanne Åvik, studiehandledare vid Ålands yrkesgymnasium. Reporter Sandra Broborn.

0: Idag har jag lämnat studion på Ålandsvägen och tagit mig hela vägen till Marcus Börle i Finström, till Breidan. Breidandagen går loss här klockan 3, så att här har aktiviteterna precis påbörjats och det fortsätter ända fram till klockan 9 ikväll. Terränglopp, korpfotboll och en rad andra aktiviteter står på programmet under den här årliga förenings- och familjedagen. Här med mig har jag nu Marie Bamberg, verksamhetsledare för IF Finströms kamraterna.
1: Hej, hej!
0: För den som aldrig har varit här, Marie, vad är egentligen Breidandagen?
1: Ja, men du nämnde ju att det var en familjedag, så det är väl främst familjer vi tänker på sådär som får komma och ha roligt och prova på våra olika sporter som vi annars erbjuder också så här kontinuerligt. Och sen är det ju alltid roligt att kicka igång hösten lite med något spännande. Och så har vi lyckats då få igång det här Breidanloppet fjärde året nu och korpfotbollsfinalerna också då. Så det blir mycket program på en dag liksom.
0: Ja, här hör man ju lite grann, det är tjo och tjim i den här luftborgen, vad kallar man detta, och det är lite musik och vad är det som kommer att hända här klockan 4?
1: Klockan 4 så springer alla barn sitt lopp då, som är 600 meter långt. Då ska de springa runt hela fotbollsplanen, runda hörnflaggorna, och så springer de i mål där borta då. Nu startas loppet av brandbilen som skjuter lite, och speakers, tjejerna räknar ner och sådär. Och sen ska Nöffe också heja på barnen lite.
0: Och den här Nöffe är alltså...
1: Ja, det är Ålandsbankens maskot. Han kommer knallande där, eller hon, jag vet inte riktigt.
0: Ja, man vet inte, det är rosa, det är en rosa gris som så. Och vad händer mer då här under dagen och kvällen?
1: Först får man ju värma upp lite då med Nöffe faktiskt. Och Edith Virta har vi som ju är gymnastikdrottning här på Åland. Så det är hon som också är en av speakers tjejerna. Så de håller en uppvärmning för barnen då, 4:15. Sen kan man kasta lite stövel och man kan hoppa säck. Man kan äta mat och dricka kaffe. Man kan få ansiktsmålning och tatueringar och fläta håret och hoppa då i de här hoppslotten. Man kan snurra på lyckohjulet och vinna vinster, och man måste kanske göra någon liten aktivitet också för att få vinna de där godisen.
0: Jaha, vilken typ av aktivitet måste man göra då för att förtjäna?
1: Man kan behöva hoppa lite X-hopp, och man kan dansa 20 sekunder, springa tvärs över fotbollsplanen, lite sådana motionsgrejer.
0: Ja, och sen ska det ju vara terränglopp här efter med start klockan 16:30. Kan du berätta lite mer vad som ingår i dem?
1: Det är 4 olika sträckor på terrängloppet. 3 kilometer, 5, 10 och 18 kilometer. Och då springer man endast i terrängen, och det är ingen landsvägsväg alls, utan det är bara skog och berg och gräs och bark och sånt. Så det är kanske inte för den lata människan, utan det är ganska utmanande. Särskilt 10-kilometersloppet och förstås 18 som går i ganska grov terräng.
0: Ja, du sa ju här tidigare att i år så har det varit lite fler anmälda till just det här 18-kilometers terrängloppet. Vad tror du att det beror på?
1: Ja, men jag hoppas ju att de som springer berättar att det här var ju superkul lopp, så att det kommer flera. Men det är väl också kanske en trend att det är många som springer mycket, tränar, springer långt och vill ha lite olika lopp så där. Så jag hoppas det blir ännu fler nästa år.
0: Kan du säga någonting om åldersspannet här på de olika sträckorna? Vad är det för typ av åldrar som cirkulerar?
1: Men det är ju förstås barnloppet på 600 meter, där är ju mest barn och deras föräldrar. Men sen på 3:an så är det ganska mycket barn och ungdomar. Och sen börjar det väl bli lite äldre då, kan man säga. Allt från 10 till 50 år tror jag, skulle jag säga. Just nu 60 kanske till och med. Så att det är nog den som är på hugget helt enkelt. Passar på.
0: Ja, och fjärde året idag som ni arrangerar det här i Finström. Vilken betydelse har det här för kommunen?
1: Ja, jag hoppas ju att det är många som hittar hit och får se vilken fin anläggning vi har här i Markusböle. Jättefina naturgräsplaner och just möjligheten att springa i naturen och sådana saker. Jag tror att det är jättebra.
0: Sist men inte minst, så det ska ju också bli korpfotboll här. Vad kan du berätta om det?
1: Ja, det är ju jättespännande. Det börjar med... Ja, nu har ju faktiskt ett lag lämnat VO, så det är bara 3 bronsmatcher först då. Och sen blir det finaler efter det i division 2 och 3. Nu ska vi se. Jo. Och sen efter ett tag så blir det för division 1 och damerna då som spelar final. Så det är ganska många matcher ändå. Så vi väntar ganska mycket publik till dem. Hoppas jag. Det blir spännande matcher.
0: Stort tack, det sa Marie Bamberg, verksamhetsledare för IF Finströmskamraterna. Och nu har jag tagit mig vidare här på Breidan och står här med Susanna Koskinen som är ordförande för Folkhälsan. Och Folkhälsan är ju en av de föreningarna som är med här under dagen. Berätta Susanna, vad är det som händer här idag?
2: Ja, men vi från Folkhälsan i Finström är här och deltar i Breidan-dagen och visar upp lite vem vi är och vad vi gör. Vi har också 90-årsjubileum i år, så vi har haft ett 90-dagars må bra bingo som har pågått här under sommaren. Så idag har vi liksom slut deadline för det. Man får lämna in det och delta i lotteriet och fina vinster där då.
0: Det låter spännande med må bra bingo, vad är det för något?
2: Saker att göra för sitt välmående. Allt från att ta en sovmorgon, ta en ledig dag, göra burpeesar, äta frukter i olika färger, sitta ner och andas i lugn och ro och så vidare.
0: Och sen hoppas man på en vinst.
2: Precis. En vinst har ju redan varit för dig själv där du har gjort de här sakerna för din hälsa. Men sen har vi då fina vinster som vi har fått av olika företagare att lotta ut.
0: Mm. Varför är det viktigt att befinna er på den här dagen idag?
2: Men vi finns ju i kommunen och ordnar många olika aktiviteter för inte bara finströmmare utan vem som helst får ju delta. Vi ordnar barngymnastik, sommarsimskolor, löpargrupper. Vi har en parkverksamhet för barn i Godby. Ja, allt möjligt. Så att vi tycker det här är ett bra tillfälle att synas helt enkelt.
0: Ja, och gällande föreningen då, vad är det som händer i den rent så konkret? Vad är de viktigaste frågorna inom föreningen just nu?
2: Men vi vill ju som sagt ordna aktiviteter som liksom låg tröskel. Vem som helst ska kunna komma med. Vi har vissa aktiviteter som är gratis och så försöker vi hålla en låg avgift att vara med i de här aktiviteterna. Och medlemsavgiften tycker vi också är ganska låg för att vara med. Då. Så att någonting som passar för alla vill vi ha.
0: Ja, och 90 år då i år. Vad betyder det för föreningen?
2: Men lite extra firande då med det här bingot att uppmärksamma oss. Och sen liksom en livskraftig förening som fortsätter framåt. Det är ju alltid liksom aktuellt med hälsa och välmående och liksom gemenskap och samvaro tillsammans.
0: Ja, sist och slutligen, vad är de största utmaningarna då inom föreningen här, Folkhälsan?
2: Det är väl alltid kanske att få folk att komma med på aktiviteter. Det finns ju ett väldigt stort utbud av aktiviteter som man vet inte konkurrerar eller kompletterar liksom andra föreningar och verksamheter som finns. Så att det är väl det, att fortsätta synas, att vi finns och försöka få med folk.
0: Ja, stort tack för det, Susanna Koskinen, ordförande för Folkhälsan i Finström. Nu står jag här i Breidan och har hittat en person som ska springa 3 kilometer här klockan 16:30. Vill du berätta vad du heter?
3: Jag heter Moritz Forsman och jag är här för att jag vill ta ur energi till att springa 3 kilometer här vid Breidan.
0: Det tycker jag låter som ett jättebra sätt att få ut energi på. Har du sprungit här tidigare?
3: Jo, 2024 var jag här sist och sprang också 3 kilometer.
0: Och hur var det då?
3: Det var bra.
0: Vad hoppas du på den här gången?
3: Att det kommer vara lika bra som förra gången.
0: Har du förberett dig på något sätt? Jag har hört att det kan vara lite svårt att springa i skogen.
3: Ja, det är det faktiskt. Det är typ, det kan vara typ fallande träd överallt och sånt. Så man skulle behöva vara beredd till att hoppa över ett träd typ.
0: Oj, det låter spännande. Är det skönt att bli av med energi på det här sättet?
3: Ja, för då så kan jag vila igen och få upp energin igen så jag kan göra massa saker igen. Mm.
0: Ja, kan man ha vilka skor som helst när man ska springa i skogen eller måste man tänka på något särskilt?
3: Man måste typ tänka på att man ska typ ha skor som hålls till fötterna.
0: Ja, man måste liksom snöra på sig skorna ordentligt så de inte sitter löst.
3: Ja, exakt, för att annars kommer de typ falla av direkt när man springer.
0: Ja, och nu, hur känns det nu inför loppet då? Är du nervös?
3: Lite.
0: Men kanske mest taggad?
3: Ja.
0: Ja, stort lycka till med det här loppet. Det kommer säkert gå jättebra.
3: Ja, det kommer det.
0: Kommer det vara kul?
3: Ja.
0: Ja, toppen. Stort tack för det och lycka till! Finström redovisade ett starkt ekonomiskt resultat för 2025 då man gick plus 1,67 miljoner euro. Kommundirektören Magnus Sandberg skrev i ett pressmeddelande då att resultatet innebär att kommunen fullt ut kan finansiera investeringar och amorteringar samt samtidigt stärka sin ekonomiska ställning inför kommande investeringsbehov. Jag står nu här vid Breidan tillsammans med Conny Eklund som är ledamot i kommunstyrelsen. Hej på dig!
4: Hej!
0: Vad är det för kommande investeringsbehov som kommunen står inför?
4: Jag ser direkt kan jag säga att vi håller på att planera för att renovera Rosengården och bygga till den lite grann också då. Det är väl det här första, men sen har vi också högstadieskolan som behöver renoveras och så vidare, så det finns alltid ett behov.
0: Ja, precis. Du nämnde här Rosengård och skola. Om vi börjar med Rosengård så kan vi ju så att säga kolla av med dig i och med att det här projektet har det varit lite fram och tillbaka. Det har skjutits upp och så. Hur går projektet?
4: Ja, just nu så är vi igång med planeringen av renoveringen och tillbyggnaden. Så att det är alla beslut tagna att vi ska planera färdigt och försöka komma igång det under nästa år.
0: Ja, och tidigare har ni ju pekat på att Oasens platser och planerna på trygghetsboende i Godby skulle minska behovet av en utbyggnad. Vad är det som gör att ni nu ändå investerar i Rosengården?
4: Ja, vi har ju fortfarande renoveringsbehovet som är absolut största delen av det här då. Och att bygga till några platser till så ser vi inte någon risk att vi förbygger oss, utan oavsett vad som händer runt omkring oss så kommer vi till behöva de här utrymmena.
0: Ja, kommunstyrelsen har diskuterat satsningar på byggnader, vägar och infrastruktur under 2026 till 2031. Investeringarna väntas uppgå till strax över 10 miljoner. Hur mycket pengar är det som ni har så att säga undansparat för de här investeringarna?
4: Jag har en siffran rakt av, men det är klart att vi har Vi har ju inte investerat så mycket sista åren, så det har byggt upp en viss kassa förstås. Men det minskar snabbt sen när man börjar investera, så att det behöver finnas lite. Jag har inga siffror exakt vad vi har.
0: Nej, men vet du om det kommer det att krävas några lån till exempel?
4: Det är nog troligt att i sista änden att det kommer det behövas lite lån, det tror jag.
0: Ja, och sen jag tänkte att vi skulle prata lite om inkomstskatt här också. Ni valde ju att sänka den med 0,5 procentenhet till i år. Är det skäligt när det är stora investeringar på kommande?
4: Ja, det har vi ju nog diskuterat fram och tillbaka. Men vi har ändå tyckt att det finns utrymme för det just nu, i och med att vi har ändå gjort ganska starka resultat.
0: Ja, kan du berätta mer om vilka resultat det handlar om?
4: Ja, vi har gjort positiva resultat de senaste åren. Och vi får se hur det går framåt i år nu då, men vi jobbar på det i alla fall. Så att vi tyckte att vi ska inte vara högst i alla fall, och vi vill gärna. Det är inte så stor sänkning vi gjorde, men ändå en. Det känns ju bra om man kan lite sänka ändå.
0: Ja, vad är det för vinster ni hoppas på med en sån sänkning?
4: Ja, vi vill ju att vi ska få inflyttning och boende här. Det är ju, man finns ju, kommunen ska jobba för invånarna och sådär. Så att det är det som är det viktiga.
0: Ja, apropå boende och så. I kommunens bokslut så konstaterar ni att efterfrågan på hyresbostäder fortfarande är hög. Hur skulle du beskriva bostadssituationen i Finström idag?
4: Ja, i Godby så är behovet av hyresbostäder fortfarande ganska stort då. Och vi från kommunen har ju faktiskt köpt in ett par lägenheter som vi hyr ut nu också då. Så att på det sättet ganska snabbt försöker hjälpa till den privata marknaden då som att bygga. Så att men hyresbostäder, det finns det behov av. Det är svårare med bostäder som säljs.
0: Ja, och de här lägenheterna då som ni har köpt in så att säga, vilken åldersgrupp är det, har ni tänkt att de ska locka?
4: Ja, det är två lägenheter och de har inte varit direkt satta till någon viss ålder, utan det har nog andra bedömningar som har gjort vem som hyr dem.
0: Ja, men okej, då, det råder fortfarande bostadsbrist så att säga. Vad tänker du framåt? Hur viktigt är boendefrågan för att attrahera nya invånare?
4: Ja, men boendefrågan är ju alltid viktig. Man vill ju, alla kommuner vill ha inflyttning och då behöver man ju ha förutsättningar för det. Ja, vi har i alla fall nu, jag har inte varit med tidigare mandatperioder alls, första mandatperioden. Men vi är i alla fall nu på gång med planeringar och tomter i Godby, både industritomter och bostadstomter. Och det finns ju privata som har bostadstomter till salu också. Så det finns, vi jobbar för att de ska bli mer tillgängliga med gångtunnlar och sådant som vi ska behöva till då för att det ska komma igång lite mera försäljning där.
0: Ja, och gällande hyresbostäder då, är det något som ni tänker gå vidare med att så att säga få till fler sådana i kommunen?
4: Kommunen har idag inte konkreta planer själv till att starta något. Inte just nu i alla fall, men det diskuteras ju hela tiden hur vi går vidare.
0: Ja, och sen nämnde du här tidigare att en annan viktig investering är renovering av skolan. Kan du berätta lite mer om den?
4: Ja, det är ju Godby högstadieskola som är i behov av renovering och jag är väl inte så jätteinsatt i det, men det är väl helt klart att det kommer att krävas ganska stora investeringar i den byggnaden inom några år.
0: Ja, vad är det som behöver piffas upp om man säger?
4: Ja, det är ju högstadiedistriktet som har hand om det där, så att jag vill inte gå in i detalj på det, men det är ju gammalt hus helt enkelt, så att jag tror att det kan tänkas vara allt möjligt med installationer, vatten och så vidare. Så att, men det får du nästan fråga dem om som är mer insatta i den biten.
0: Ja, jag förstår. Ja, vi står alltså här på Breidan och även Breidan ska ju få, det ska investeras också här. Vad är det som ska investeras?
4: Ja, här på Breidan nu, så just nu byter vi ju fasad då på stora delar av Breidan, så det är ju ett ansiktslyft här då förstås. Så, sen ska vi också titta vidare på värmesystem och sådant som finns med i budgeten.
0: Ja, värmesystem. Ska det bytas värmesystem eller vad är det som man funderar på där?
4: Ja, man måste ju planera och se vad som behöver göras. Det är också väldigt gammalt, så att det är vanligt underhåll helt enkelt.
0: Ja, och sen apropå underhåll så tänkte jag också passa på att fråga nu när vi ändå kör en genomgång här av hur det går i Finströms kommun. Ett problem som Finström hade i vintras, det var att vattenrör hade frusit på flera håll i kommunen. Vilka problem medförde det?
4: Det har väl inte... Det är problem för de som drabbas förstås, men jag tror att de andra kommuner drabbades nog mycket hårdare. Det var exceptionellt i vintras. Inte har jag någon direkta respons på det desto mera, utan man försökte ju lösa det så snabbt som möjligt och förbättra att det inte händer igen då.
0: Ja, finns det några konkreta lösningar som ni arbetar för att det inte ska hända nästa säsong?
4: Ja, det är väl något som tekniska avdelningen jobbar med hela tiden, att förbättra ledningsnät och sånt. Mm.
0: Ja, och sen det är ju som sagt ganska många investeringar som ska göras här på kommande. Vad kommer det sig att ni inte har spritt ut alla de här investeringarna under en längre tid?
4: Ja, jag har suttit med i, vad blir det nu, 3 år, så att jag tycker vi har fått igång ganska mycket de sista åren. Så det är inte så, jag kan inte svara varför det inte kom igång tidigare, men nu är vi igång i alla fall tycker jag.
0: Ja, du ser det som något positivt att bättre och köra mycket än inget alls?
4: Ja, vi får ju få början på allting där det behövs och hålla efter, så är det.
0: Ja, om vi ska försöka summera ihop det här då, när du tänker framåt och också med tanke på att du har varit med i, vad sa du, 3 år?
4: Ja.
0: Ja, vad är det för utmaningar som Finström står inför?
4: Utmaningar vet jag, skulle vilja lyfta vad som har varit bra. Vi har jättefina samarbeten och vår duktig personal som har lyckats få ihop de här samarbetena. Vi har ju byggnadsinspektion tillsammans med Geta, vi har tekniska tillsammans med Geta. Vi har ekonomiska samarbeten med löneräkningar med kommunen, och det här är något som har varit väldigt lyckat. Och man måste lyfta vår personal som har lyckats få till det här, för det har varit riktigt bra. Och också en del av vårt resultat att det här löper på och fungerar.
0: Mm. Ja, men det är alltid kul att höra när det går bra. Men vad ser du för utmaningar framöver då? Vad är den största utmaningen skulle du säga?
4: Ja, utmaningar för kommunen är väl det att få det, allting till räcka till, helt enkelt, som lagstadgade uppgifterna, och att det möjliggörs ifrån landskapsregeringen och neråt då med landskapsandelar och sånt. Att där har vi ju en utmaning att hålla ihop kommunerna då liksom, att det fortsätter fungera med service och sånt då.
0: Ja, och mandatperioden, den är ju slut om ett år. Vad är det som behöver ha lösts innan dess?
4: Ja, vi får ju se nu vad som händer under hösten här med landskapsregeringen och alla system som man vill titta på och göra om eventuellt och sånt. Så att vi hoppas ju att kommunerna inte får mindre pengar till röra sig med, för all service ska ju produceras oavsett hur många kommuner det är.
0: Ja, kan du utveckla det där med system? Vad syftar du på rent konkret?
4: Nej, jag tänker ganska enkelt. Jag menar, skola och omsorg ska ju fungera i alla kommuner. Och så om det sen är 13, 14, 15, 16 eller 17 kommuner så är ju ganska... Det är en annan fråga om man säger så. Men service måste produceras och bekostas av någon. Så det hoppas jag att det kommer att fortsätta vad förutsättningar för ifrån landskapsregeringar och så vidare.
0: Ja, vi var ju här inne tidigare på just utbyggnad och renovering av Rosengård och sen skolan och även Breidan här. Om du skulle få en prioriteringslista så att säga, vad skulle du sätta först som viktigast?
4: Nej, men nu jobbar vi ju stenhårt för att få Rosengård renoverat. Det är ju det som ligger först i röret. Och sen får vi börja titta på vad som händer då i högstadiedistriktet på skolan. Och det finns mycket små saker däremellan också som ska göras, utan att kunna peka ut exakt vilken som är högsta prio. Men just nu jobbar vi hårt för att Rosengård ska komma i mål.
0: Stort tack för det, Conny Eklund, ledamot i kommunstyrelsen, för att du var med i programmet. Sjödagarna gjorde comeback förra helgen efter 5 års frånvaro med ett nytt koncept och nya ansikten bakom. Fredrik Rosenqvist och Lina Dumas Mid kunde knappt en vecka efter evenemanget berätta hur spända de var på hur upplägget skulle tas emot och hur lättade de blev.
5: Överlag så gick det skitbra och vi hade ju egentligen ingen aning hur det här skulle gå. För när folk är vana med att någonting är gratis, då är det alltid en väldigt stor tröskel att börja ta betalt för det här. Men det gick ju jättebra. Vi hade på det här stora området 3 helt slutsålda konserter. Så det var otroligt positivt. Och vi upplevde överlag att besökarna tyckte om det här med att det var 2 olika scener. Det fanns så att säga mer att välja på. Det var inte bara en grej som hände, det var flera grejer som pågick samtidigt. Minst alla som hade serveringar i det där området var lite chockade över hur mycket folk det kom. Men vi hade ju förstås väldigt kul med vädret. Det var ju strålande sol hela helgen. Så det var väldigt roligt.
6: Arrangörerna säger att man registrerade 1500 betalande besökare och uppskattar att närmare 6000 personer besökte sjökvarteret under de 3 dagarna. Med extra tryck under fredagen och lördagen.
7: Men hade ni dimensionerat för den här storleken på publiken?
5: Ja, vi hade väl det. Jag tror det var så att på lördagen när det var fullsatt så vissa fick besked att nu är det fullt, kom tillbaka om en stund. Och det gjorde de. Men jag tror att alla som ville komma in kom in till slut. Så med liksom lite tur och ännu mindre skicklighet så var det ju perfekt dimensionerat. Sen skulle vi gärna tro att vi hade haft ett större område inne i själva sjökvarteret. En större dansbana och ett större serveringsområde. Men det finns inte plats. När Conny Henrik spelade så där, då var det nog väldigt, väldigt, väldigt fullt där inne. Och folk sa att vi vill gärna ha en större dansbana till nästa år. Men det är svårt för det går en väg där.
8: Som man måste
5: ha öppen för det är räddningsväg. Mm. Så man kan inte bara ha en dansbana på där. För om någon blir sjuk så måste räddningspersonal kunna komma in där. Ja.
7: Men nästa år bygger ni ut då?
8: Vi bygger en pir som vi har dansbana på.
5: Vi vill ju gärna ordna nästa år igen. Mm. Men vi har inte tagit något beslut kring det här nu. Det här är ju ett typ av evenemang. Jag tror jag räknar till att vi hade 7 stycken gratis konserter eller föreställningar som är liksom helt fritt för alla. Vi hade mycket så här för barn som var gratis och väldigt lågt inträde på Arna Alligator, och då behöver man ett visst mått av samhällsfinansiering för det.
6: Nej, Fredrik Rosenqvist vill ha möjligen taktiska skäl inte göra några utfästelser om en fortsättning med hopp om att få besked om bidrag från staden först. Men också för att studera almanackan vid 2027 då den 1 augusti helgen infaller senare.
8: Vi tycker att det är en fin grej. Vi i styrelsen och jag och Fredrik har saknat sjödagarna, så vi pratar om det här och vi ger det en go. Om vi gör det igen, vilket bestäms inom någon vecka.
5: Ja, någon månad. Ja. Tror jag.
8: Så då har vi ju mera tid. Nu hade vi otroligt, det här bestämdes i mars och så hade vi väldigt kort tid på oss. Så jag tycker att trots den korta tiden så fick vi till någonting bra.
5: Om det är bra väder, då nu ser vi att det går ju att få det här evenemanget att funka. Liksom. Men de åren det är bra väder så behöver man bygga upp en buffert för det åren när det är dåligt väder på lördagen. För då kommer det att svela. Liksom. Och nu hade vi liksom tur med att, för vi tänker oss att sjödagarna infaller den första lördagen i augusti. Det vill säga veckan efter Rocko. För vi vill ju förlänga säsongen med en vecka. Och i år så inföll ju då den 1 augusti på en lördag. Så det är det tidigaste sjödagarna kan ordnas. Nästa år så infaller den 1 augusti på, eller den första lördagen i augusti på den 6 eller 7.
8: Den 6 eller 7 är det.
5: Och då är det är så sent det bara kan vara. Så det är ju nästa år är lite knepigare sådär. Men vi får se. Jag kan väl själv tycka att sådana evenemang bör stödas. Men
7: du Fredrik sa ju att det här med familjeprogrammet, familjekonserter var nytt för dig och kanske skulle få fortsättning om det blev lyckat. Och det blev det väl, eller?
5: Det blev jättelyckat. Det var någon som sa att, som var där både på lördag kväll och söndag förmiddag, att det var helt otroligt att vi kunde förvandla ett så här rock'n'roll partyområde från lördag kväll till ett familjeområde med stolar och sådär. Och vi var osäkra på vill folk betala biljett för att säga sån här typ av familjeevenemang utomhus, det ordnas ju mycket gratis och sådär. Men det gick ju jättebra och det var så otroligt roligt, för vi har ju många som jobbar i det här bolaget har egna barn i den åldern, så vi ordnar ju ingenting för våra egna barn, så det var kul att de kunde komma. Så vi fortsätter med det. Jag tycker det behövs det finns saker för barn på Åland, men jag tycker det kan bli mer.
6: Lina Dumamid och Fredrik Rosenqvist aviserar ett större barnarrangemang i vinter. Men med på utvärderingen var Carola Larsson och Tony Wikström från det åländska partybandet Soundway, som tillsammans med ett irländskt tributband till Bee Gees ska stå för underhållningen vid en nysatsning i Baltikhallen på Lilla Jul.
5: Målsättningen är att skapa det största 70-talsdisco någonsin på Åland.
0: Sist där hörde du Fredrik Rosenqvist, reporter var Björn Nylund.
9: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.